0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Nakuamkia Maria, umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la mwanga, tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. usituache kushindwa na shawishi, alakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipoweka sakramenti ya Ukaristia takatifu. Tuombe neema ya muungano, umoja, uhusiano ndani ya Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria
2: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
2: mama
1: mama
2: wa
1: wa
2: Mungu,
1: Mungu,
2: tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria
2: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
2: mama
1: mama
2: wa
1: wa
2: Mungu,
1: Mungu,
2: tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria
2: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
2: mama
1: mama
2: wa
1: wa Mungu,
2: Mungu, tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria Mtakatifu,
2: Mtakatifu, mama
1: mama
2: wa
1: wa Mungu,
2: Mungu, tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
2: wakosefu, sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria Mtakatifu,
2: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi wakosefu,
2: wakosefu,
1: sasa
2: sasa na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: Kama
1: kama
2: ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
2: mwanzo,
1: mwanzo,
2: na
1: na
2: sasa,
1: sasa,
2: na
1: na
2: siku
1: siku
2: zote,
1: zote,
2: na
1: na
2: miaka
1: miaka
2: ya
1: ya
2: milele.
1: milele.
2: Amen.
1: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
2: Tuombee
1: utuombee
2: wenye
1: wenye
2: kukimbilia
1: kukimbilia
2: na
1: na
2: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
2: Tusamehe
1: utusamehe
2: dhambi
1: dhambi
2: zetu,
1: zetu,
2: utukinge
1: utukinge
2: kwa
1: kwa
2: moto
1: moto
2: wa
1: wa
2: milele,
1: milele,
2: upeleke
1: upeleke
2: mbinguni
1: mbinguni
2: roho
1: roho
2: za
1: za
2: watu
1: watu
2: wote,
1: wote,
2: hasa
1: hasa
2: za
1: za
2: wale
1: wale
2: wanaohitaji
1: wanaohitaji
2: zaidi
1: zaidi
2: huruma
1: huruma
2: yako.
1: yako.
2: Tunakimbilia
1: Tunakimbilia
2: ulinzi
1: ulinzi
2: wako,
1: wako,
2: Mama
1: Mama
2: Mtakatifu
1: Mtakatifu
2: wa
1: wa
2: Mungu,
1: Mungu,
2: usidharau
1: usidharau
2: sala
1: sala
2: zetu,
1: zetu,
2: sisi
1: sisi
2: wana
1: wana
2: maskini
1: maskini
2: kabisa,
1: kabisa,
2: lakini
1: lakini
2: utuopoe
1: utuopoe
2: katika
1: katika
2: hatari
1: hatari
2: za
1: za
2: kila
1: kila
2: siku,
1: siku,
2: ee
1: ee
2: Bikira
1: Bikira
2: Mtakatifu
1: Mtakatifu
2: na
1: na
2: Mbarikiwa.
1: Mbarikiwa.
2: Amen.
1: Amen.
2: Sala
1: Sala
2: kumomba
1: kumomba
2: malaika
1: malaika
2: mlinzi,
1: mlinzi,
2: malaika
1: malaika
2: mlinzi
1: mlinzi
2: wangu,
1: wangu,
2: unilinde
1: unilinde
2: katika
1: katika
2: hatari
1: hatari
2: zote
1: zote
2: za
1: za
2: roho
1: roho
2: na
1: na
2: za
1: za
2: mwili.
1: mwili.
2: Kwa
1: Kwa
2: jina
1: jina
2: la
1: la
2: Baba,
1: Baba,
2: kwa
1: kwa
2: jina
1: jina
2: la
1: la
2: Baba,
1: Baba,
2: na
1: na
2: la
1: la
2: Mwana,
1: Mwana,
2: na
1: na
2: la
1: la
2: Roho
1: Roho
2: Mtakatifu.
1: Mtakatifu.
2: Amen.
1: Amen.
0: Le français est notre langue officielle et une langue officielle d'un pays mérite d'être bien soignée. Plusieurs locuteurs de notre langue traînent souvent une image négative d'eux-mêmes dans la maîtrise de notre outil de communication. Ils se disent par exemple handicapés par rapport à l'emploi de la conjonction juste dans leur discours. Tenez, dans une allocution très officielle et hautement solennelle, nous avons surpris un dignitaire hésiter entre puisque et parce que. L'embarras du choix était à l'honneur. L'usage de l'un ou de l'autre a fait suer notre orateur à grosses gouttes. Et pour se convaincre d'avoir mieux trouvé et de maîtriser sa traque, notre Cicéro dubitatif a opté pour la locution conjonctive un peu vieille, d'autant que, en lieu et place de parce que. A-t-il raison? Par moments, le monsieur laissait tomber carrément la conjonction, comme dans la phrase Il a tort, on l'avait averti. Écoutez, chers locuteurs précieux de notre langue, sans la conjonction, nous sommes réduits à nous exprimer comme des enfants, comme des primitifs, en l'absence de tout lien entre termes ou propositions. Il y a parole, oui, mais il n'y a pas discours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité d'aller de l'avant. Qui dit discours sous-entend cours, autrement dit progression et suite. Les conjonctions établissent des rapports entre ce qui a été dit, ce qu'il est et ce qui va l'être. Un langage sans conjonction nous ramène à l'âge des cavernes, à l'expression morcelée, encombrée de répétitions, qui fut sans doute celle des premiers hommes, encore impuissants à rendre leurs pensées. Succession d'éléments fragmentaires, sans aucune liaison ni hiérarchie entre les idées, le sujet parlant, repartant sans cesse de zéro, pour retomber aussitôt dans le vide d'une nouvelle hachure. La conjonction a donc véritablement inauguré l'ère du discours, en permettant de lier des termes à l'intérieur de la même proposition, des propositions avec des propositions, et sur un plan plus élevé, des phrases avec des phrases. Pour votre information, il existe des docteurs en conjonction dans certaines universités organisant les lettres supérieures. C'est le cas à l'école alsacienne. Alors, de façon lapidaire, disons qu'à la différence de parce que, puisque introduit une cause supposée connue, lorsque vous l'utilisez, soyez sûr qu'il signifie postérieurement au fait que, puisque présente la cause comme évidente ou déjà établie, tandis que parce que informe de la cause.
3: le directeur sera en retard parce que sa moto est tombée en panne en cours de route. La raison n'était pas connue de ses subordonnés, tandis que le fonctionnaire X a été absent le lundi, puisqu'il boit beaucoup. La raison est connue, la raison est évidente même. Synthétique y précise, cette émission s'adresse à vous qui voulez affiner votre maniement du français. Courage!

0: tukiingia na furaha kwa Mwenyezi Mungu nyumbani mwake. Tunaendelea kumtolea shukrani zetu kwa kuwa ametujalia neema ya kuona asubuhi ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na mama Baisi Françoise na watoto wake, wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandavira Eriabo, Marcele Chamadunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambalenzala na wengine marehemu wa jamaa.
1: Tukiendelea kujiunga na couple Solimu Kirania na Sambili Arieti, wanaomshukuru Mungu kwa kuwamalizisha mwaka mmoja ndani ya ndoa yao. Wanaomba Mungu awajalie neema yenye itaweza kuwachindikiza katika ndoa yao. Wakenda wakiombea marehemu Papa Mweyo Katia Korneye ana aliyefariki kwa mwaka 2008. Wanaombea pia marehemu Jacqueline Mweyo, Astrid Soli, Jismin Soli, Antoine Mweyo, Soli Auguste, Rosalie Mweyo, Masika Sisile, Mukosa Damien Masumbuko, Joseph Masumbuko, Juliana Cecile, Rosa Paulina, Benoit Kiduku, Andre François, Paul na Marie mwingine wote katika jamaa.
0: Presidium Bikira Maria Malkia wa Mlima Karmeli, na mshukuru Mungu kwa kumaliza miaka 13 tangu kuundwa kwake katika paruasi Katedrali Sekter Kavitero. Wanaombea marehemu Presida Mwambazi Jean Basile, Kasere Kambali Edmond, Ndaliko Gerard, Malekani Florent, Kasanga Jososten na wengine marehemu waliowatangulia katika kikundi chao.
1: Couple Mutsopi Philippe ikiombea marehemu ufuatao. Ikiombea marehemu wa jamaa Kailambika na mtu wa kizazi. Wanaombea marehemu Kasereka Kailambika Valentin, Mutsopi Mwando Wanzera, Kabugo Bernadine, Virginie Kasereka, Josephine Katungu, Cecile Kahambu, Florence Kahindo, Catherine Katungu, Bonaventure Paluku, Germani Kabira, Boniface Kambale, Alexandrine Katsova, Evariste Salveri, Cecile na mare mwingine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Papa Kasereka Sikanabo na mama Masika Yerusi wanaombea marehemu Mumbere Ngaliokuchi, Paluku Lora, Kavira Kahomula, Kahindo Kivanza, Kambale Ngaliokuchi, Gaspar Muheni na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Couple Theodore na mama Rose Yeye inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, wakiombea marehemu Dickson Rishare, marehemu Leo Botala, Libori Luhala, Natali Felix na wote marehemu wanaopatikana motoharani.
0: Couple Ephraim Kandubula na Eme Chandavire wanaombea marehemu hawa Kavira Lovive Dorika, couple Corneille Chandavire na Filomena, couple Theophile Chandavire na Josephine Poncien Mutete Binweya, Charles Mundenga na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Couple Jean Lebo Katragenda na Kahambu Marijil wa Marera wanamshukuru Mungu kwa mema yote, wakiombea marehemu Papa François Xavier Kapopo anayemaliza miaka 3 ya kuzaliwa kwa kimbinguni. Wanaombea pia Wasinja Kitagenda, Kabira Kitagenda, Kakule Kitagenda, Jerome Kasimulamo, Kampale Maliazo na mke wake, Kasereka Katumula na mke wake, Muhendo Muwahwa Atmaz, Katembo Misisa, Katungu Misisa Baseme, Mumbere Tahanganyolo Kume, Katuba Kikwaya, Muhendo Kwabo, Kahambu Cornelia, Kakule Edgar na marehemu mwingine wote wa jamaa
0: ya Kave Honasifa wanaombea marehemu Kanyere Bwenge Elizabeth na Kaveho Mate Kamil ambaye maliza miaka 2 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Astrid Bahamwiti, Alexandre Mulecha, Angelique Kahindo, Mwanga Mukomba, Bruno Mukomba, François Mukomba na wengine marehemu wa jamaa.
1: Mama Celestina Woye akimshukuru Mungu kwa faraja na mjalia na utulivu siku baada ya siku, baada ya miezi 2 kuzaliwa mbinguni kwake mume wake Kahindo Matongo Toma. Jamaa inaomba misa takatifu kwa ajili ya mume wa Celestine Kahindo Matongo Toma, mtoto wao Kahindo Ariel na Moise, tate Masikali Vina na Kambale Benoit, sokolo Kambale Simo na Kahindo Salome, mjomba Jerome Kabulu na sokolo Kaibumba, Masika Marcelina na couple Shangazi Honorina, dada Derusila na Kitere, pia na kaka Kombi pamoja na mtu wa kizazi chao na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mulaali Rafael Stanley anaomba misa kwa ajili ya couple Michel na Colette Isempwa, couple Michel na Elizabeth Kamulete, couple Pascal na Jacqueline Ndula, couple Daniel na Suzanne Kisangani, Sara Kaswera, tasibiwe na Marie Katungu Mwamisi.
1: Jamaa ya Maska Jane wa Salongo inaombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musa Yelfusine, Tembo Fidel na Kabira Nzabara na kizazi chao, Kapambo na mke wake na kizazi chao, Paluku Andre na Maxime Kasereka Jean, Ferdinand na Joseph, Musabuli Hangi na Zita, marafiki majirani Kiandogera na Koleta na wote marehemu wa jamaa siko na waombezi.
0: Jamaa ya Katondo Siasu Rafael wanatolea sadaka ya misa takatifu kwa kuombea Kabirasi Bamupende Denise, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Muhenenge ikimshukuru Mungu kwa faraja anayoendelea kuwajalia tangu kifo cha Papa Kapotu Muhenenge Damie na Kasereka Muhenenge Marcele, wa nimemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwa mbinguni. Jamaa inaambia pia couple Kapotu Muhenenge na Masika Sabina, couple Musa ya Louise na Julien, couple Mkanderwa na mtumishi.

0: Jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kipul Kasondwa ikimshukuru Mungu kwa ajili ya watu waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipul Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Inaambia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefra Mafungula, Charline Kabota, N. Olifa Alfos Chinda, Pita Pita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamil Chinda Isongo na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Jonathan Kipul Kasondwa.
0: Couple Eme Katemba na Olga Kavira wanaombea Mbusa, Justin Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3 mzaliwa mbinguni. Anaambia pia Jean-Pierre Kasai, Leoni Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard nda Lutwa, Kosolata Vaini, si Mafroz Yalala, Matilde Katsunga, Obed Lusenge na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Rosette Kasai.
0: Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake wanaombea Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Mbafumoja, Dude Mbafumoja, Honorata Mbafumoja na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Hekima Foste namshukuru Mungu kwa makuu na majabu anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea watoto wake na wajukuu wapate neema ya kumwogopa Mungu na busara. Anaombea pia marehemu Kahavo Makashatsurwa, Luisa Constante na Anyesi, Valeri na Mayele Ndebe, Mathieu Honorine, Eli Pelagi na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kambale Kisine Leantre naomba misa kwa ajili ya marehemu Engineer Paluku Mahamba Roger, couple Paluku Kisine na Sadina, couple Kamate Mahamba na Shauswa, couple Leonard na Yvonne, Masika Georgine Jean, Masika Merveille na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Sindani ikimshukuru Mungu kwa yote anayowatendea, inaombea wazazi wao ambao wamemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa mbinguni, wazazi Jean-Marie Sindani na mama Isabelle Malekani. Wanaombea pia marehemu Amanto Sindani, Lucia Bukundika, Mambo Zawadi, Delfe Mashauri, Prosper Kakomanda, Claudine Sindani, Olivier Lusumba, Diedone Katunko, Laetitia Bakalania na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya mama Josephine Katungu anaombea wazazi wake Silvestre akimaliza miaka 40 tangu zaliwa kwake mbinguni, Anastasie Kasoki amemaliza miaka 3 tangu zaliwa kwake mbinguni, Marcelina Kabira, Cecile, Teresa Kabuo, Efrazi na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambu namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuilinda salama baada ya kufariki kwake Papa Joachim Kataka karibuni mwaka mmoja. Wanaombea marehemu Joachim Kataka, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa, Kibikwamo, Sisira Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Denise Hangi, Hangi Wanga Hongondi, Pius Mahembe, Constante Binjonjo, Joseph Beatrice Kavira, Foste Yuma, Godefroy Kambale na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambu.
0: Jamaa ya mama Fideline wanamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu wafuatao: furaha.

0: Kabira Ndungu, Papa Stanislas Kasereka, Mama Kabira Kimbesa, Muhindo Mate Gislin, Tsongo Mate Crispin, Katungu Astride na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Kabira siku wa dezanja naombea mababu na marehemu hawa: Daniel Muhoroho na Selina Marasi, Ja Kaitenga na Felicite, Kaposo Kwenzere na Masika Anne, Kabira Eliza, Masika Marguerite, Kaitenga Pierre, Jules Gasto, Mupenzi Mumbere, Biefe Kasereka, Kahambu Justine Kakwenzere na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kabira siku ya Desange.
0: Couple Corneille na Aldegonde wanamshukuru Mungu kwa miaka 55 ya maisha ya ndoa yao. Jamaa inaombea, inaomba juu ya watoto wao, kila mtu kwa jina lake, na inawatakia maisha ya afya njema jamani mwao. Wanaombea pia wazazi na marafiki walio watangulia, kila mmoja kwa jina lake.
1: Sisi jamaa Kambale Sebastien Kabundama na mama Kahambu Stella tunaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wetu hawa. Kaherwa Kaheria Sibirwa Sibirwa Januar Javier, Kahindo Adolfine, Kakule Atanas, Paluku Kaheria, Heridiono, Emmanuel Kaboria, Makelele Lamek na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kambale Sebastien Kabundama.
0: Malambuli Remi anamshukuru Mungu kwa mema yote, anaombea Kapito Kabira Mapendo, jamaa Andre Van Vel na mama Magdalene, wazazi wake wa ndoa na wazazi wa ubatizo, Leo Mkosa na Paveni Butembo, jamaa Rigene Pafuru na wengine wote wa jamaa.
1: Couple za la mingi na Kabira Matumaini wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabuo Kambili, Kabuo Kambili Justine, Katungu Godelive Li Christi, Kato Mana Nzala Mingi, Thierry Katia, Eva Simafros, Kahindo Joel. Mungu apumzishe kwa amani.
0: Papa Daniel Lutu anaombea pumziko ya roho ya mke wake Njia Bakebe Hembo anemaliza miaka 5. Anaombea vile marehemu mjukuu wake Kanzira Joski, watoto wake Shukuru na Kabalami, Masika Narcisse, Muhindo Muisa, Papa Ngovi, Papa Kabalami na mke wake na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya mama Prosperine ikimshukuru Mungu kwa yote anayotendea, wanaombea marehemu Kambere Kasomeko Dini, Couple Kalondero na Kasusu, Sikiria Muba na Kinyanza, Kamuha na Dorotia, Kabuti Ruachi na Vietarine, Merveye na Kabira na marehemu wengine wote wa jamaa ya Prosperine.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Yakimu wa Flora Bwahasa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaomba neema ya utulivu na ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Wanaomba Mungu awabariki wote wanao watolea na kuwasaidia katika maisha yao ya ujane. Wanaombea roho za marehemu waume Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Jamaa ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima Josefu, namshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapatia imani thabiti. wanamshukuru Mungu, wanashukuru na wale wote wanaojitolea kwa kiroho na kimwili. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu Kahindo Hangi Kataka Joachim, Kabira Lusenge Zaina, Kasereka Silusawa Yohan na mke wake, Mama Christine Fatuma na mume wake Rome Matokeo Musaburi, Benoit Kaniki na mke wake Mbambu Bernadette, Albert Kimburu na mke wake Marie Kabugo Manzinda, Iber Kabundama, Papa Prote Shasongia, Jeremy Musaburi Kombi na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Denis na Yvonne wanaombea marehemu Padri Eric, Padri Celestin, Mutemi Bodwe, Anda Shaipuma na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Sisi jamaa ya Katembo Mukweso tukimshukuru Mungu kwa mema yote anatutendea, hasa kwa kutulinda mwaka mzima. Tunaombea mama wetu Kahambu Specious anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia marehemu Kahambu Specious, Katembo Mukweso Erma, Kasereka Mukweso Amede, Kambale Mukweso Rafael, Shale Kasereka Père Frederike na wote marehemu wa jamaa.
0: Jamaa ya Kahandiro wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Cecile, Tachinda Eugene, Adolphe Bubondo, couple Etienne Kahandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Kiahu, Yvonne Bubondo, Kambale Emmanuel, Erasme Zeferine, Beatrice Ariette Scolastique, Papa Joache Katraka, Simeon Lisonko, Prince Mapendo na wote wa jamaa. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu, sisi wote tuzinyekeza mbele ya Mungu tukianje baada ya misa takatifu.

0: Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Siku ya leo Kristo anatualika tuje kwake. Sisi tunaoelemezwa na mizigo mizito, naye atatupa pumziko. Basi ndugu wapenzi, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu katika amani na furaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu,
2: kweli nimekosa mimi,
1: nimekosa sana.
2: Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu,
1: bikira siku zote,
2: malaika na watakatifu wote.
1: Nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, unawaonyesha wale wanaotangatanga mwanga wa ukweli wako, ili wakute njia sawa, wapatie wote wanaoungama imani ya Kikristo kukataa mambo yenye kupigana na hali hiyo na kushika mwendo mwenye kupatana nayo. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nao na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza: Mungu atawaokoa watu wake. Ni somo katika kitabu cha nabii Yesaya, ni kipindi cha 26 toka mstari wa 7 mpaka wa 9, tena kukamata ule wa 12 na wa 16 mpaka wa 19. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
1: Njia yake mwenyewe haki ni unyofu, nawe uliye mnyofu, e Bwana, unanyosha njia ya mwenye haki. Katika njia ya hukumu, hukumu zako tumekungoja, e Bwana. Roho yetu inaelekea jina lako na ukumbusho wako. Usiku ninakutumainia kwa moyo wangu wote, na roho yangu inakutafuta ndani yangu. Maana hukumu zako zinapofanyika duniani, wakaaji wa ulimwengu wanafundishwa haki. E Bwana, unatujalia amani hata na kazi zetu zote, wewe unazitimiza kwa ajili yetu. E Bwana, katika taabu yetu tumekutafuta, tumekulilia katika mazulumu, adhabu yako ilipokuwa juu yetu. Kama vile mwanamke mwenye mimba anayetaka kuzaa, anayeteswa na kulia sababu ya maumivu yake, ndivyo tulivyokuwa mbele yako, e Bwana. Tumepata mimba, tumekuwa na maumivu ya kuzaa, lakini tumezaa upepo tu. Hatukielekea dunia wokovu, wala hawakuzaliwa wakaaji wa ulimwengu, lakini wafu wako wataishi tena, maiti zao zitafufuka. Amkeni, shangilieni, enyi mnaokaa katika mavumbi, maana umande wako, e Bwana, ni umande wa mwanga, nayo inji itawarudishia uzima wale waliokufa.
4: Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha 11 kuanza mstari wa 28 mpaka ule wa 30. Wakati ule Yesu alisema maneno haya: Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mzigo, nami nitawajalia raha. Jitwikeni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mupole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mutapata raha rohoni mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wakristo wapenzi, tumesikia neno la Mungu ya siku ya leo. Sisi tunaoelemezwa na mizigo mizito, sisi tunaoteseka hapa duniani na vita na magonjwa, sisi tunaoteseka na hali mbalimbali, udhaifu wa mwili, kama Waisraeli katika somo la kwanza walijikuta wanazofika, walijikuta wanateseka, na wakamuomba Mungu ili yeye mwenyewe aweze kuwasaidia. Wakamwambia, Ee Bwana, katika taabu yetu tumekutafuta, tumekulilia katika mazulumu, adhabu yako ilipokuwa juu yetu. Wana wa Israeli tunajua ya kwamba ni wana wa agano la kale pamoja na Mungu, na mara walitambua ya kwamba wameacha agano lao na Mungu. Na sisi wa Kristo wote tuko wana wa agano jipya. Tumefanya agano jipya na Kristo wakati tulipobatizwa. Na wakati tulipobatizwa, tuliitika kumfuata Kristo na kuwa wana wa mwanga, kutembea ndani ya mwanga wa Kristo. Na tuliitika kuchukua nira ya Kristo na kumwekea mizigo yetu. Lakini mara na mara, kama wale wa Israeli, nasi tunaenda mbali na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana sherti tuweze nasi kumrudilia na kumulilia, tukimuomba tusamehe na tu aweze tena kutunyosha na kutusimamisha ndani ya umwana wake na kutufanya pia kuwa wana wapya. Na ndio maana katika Injili Yesu anatualika tena tuje kwake na mizigo mizito. Mizigo ya zambi, mizigo ya vita, mizigo ambayo tumeshindwa kuishi maisha yetu ya kiroho, maisha yetu, agano mbalimbali tulizotoa mbele ya Mungu, tumekuwa wadhaifu kwa kuweza kuzishika. Yesu anasema tuje tumletee mizigo yote, naye atatupatia pumziko. Tujifunze kwake, tumletee mizigo zetu na tuchukue nira yake, kwa sababu ni laini. Kitu kimoja Yesu anatuambia tuweze kuishi katika upendo. Hiyo ndio nira ya Kristo. Inakuwa wepesi kwa sababu inafungua roho zetu kwa amani, inafungua roho zetu kwa ndugu na dada zetu, na inatuletea tena amani na furaha katika maisha yetu. Ndio maana wa Kristo wapenzi, sisi tunaoelemewa na mizigo mizito tutazitolea Yesu kwa katika ibada hii, tukiwaombea wale wote wagonjwa, tukiwaombea wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Katika misa hii tunasali kwa ajili ya wote ambao wametajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii. Tunasali pia kwa ajili ya pumziko la heri la Mama Kahindo Mastaki Zawadi, tukiwaombea pia wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, wanaoelemezwa na mizigo mizito. Wote tunawatolea kwa Kristo katika ibada ya misa hii, na tukiomba Mungu aweze kuwapatia pumziko. Na nia zote tunazomtolea Yesu katika ibada ya misa, tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako,
2: heshima na utukufu wa jina lake,
1: kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Ee Bwana, upokee matoleo ya Eklesia inayokuomba, uwalishe nayo waamini wako ili waendelee katika utakatifu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana we nanyi.

0: Kweli ya fanani yake atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuomba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa katika huruma yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako. Wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklesia yako unayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale wote ambao jina zao zinapatikana altarini hapa, na wote waliofariki kupitia vita mbaya huku kwetu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, ewe kwako Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Kristo yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na

0: Tazameni ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: Ndugu wapenzi, siku ya leo Kristo anatualika tuje kwake sisi tunaolemewa na mizigo mizito. Kweli kila mtu ana mizigo yake. Tutaendelea kumuomba Kristo atujalie pumziko. Kristo atujalie wokovu. Kristo atujalie neema, mwangaza na amani yake katika jamaa zetu mbalimbali. Na tutaomba kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria. Na kuamkia Maria,
1: jazwa neema, Bwana yu nawe.
2: Mubarikiwa wewe kuliko wanawake wote,
1: na mubarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
1: utuombee sisi wakosefu,
2: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Bikira Maria, malikia wa amani.
1: Utuombe.
0: Malikia wa amani.
1: Utuombe.
0: Malikia wa amani.
1: Utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea zawadi zako, tunakuomba ee Bwana, kila mara tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tuzidishwe mafaa ya wokovu wetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu Mungu, milele na milele.
1: Amen.
0: Tunamshukuru Mungu wetu kwa kuwa ametukusanya hapa, na tunaendelea kumuomba aweze kutulinda. Mimi ni Padri Leo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Katsubukiro inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi, tate, mama na dada wao Kavira Matumaini. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa muda mfupi. Habari fikie jamaa Perika inayopatikana pa Kiondo, pia ifikie jamaa yote pa Buhinga na pa Kasisi. Habari fikie jamaa yote ya Vere na Kahamba pa Mulo na mahali pote wanapopatikana. Pia fikie jamaa yote ya Kisatiro pa Butembo, jamaa Musango, Kibwana pa Butembo na pa Kiondo. Kopek ADST, pia vikundi vyote vya MC hapo Hira. Ifikie pia wandugu na majirani wote, pia marafiki mahali wanapopatikana. Mazishi tafanyika leo siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kiondo Kasisi, baada ya misa mafariji itakayosomwa parukiani Kiondo. Kwa niaba ya jamaa, Papa Omeri, Mama Pascaline na Mama Muisa wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha dada Kavira Matumaini. Jamaa ya Kasiki Huhia Sirile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Huhia Doriele aliyefariki siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na ilikuwa na saa 6 kamili. Habari hii ya uchungu ifikie jamaa yote ya Siai Osola na jamaa ya Kamwira, jamaa ya Michange inopatikana paka Basha. Habari fikie jamaa ya Marie Pamsenene Bunyapuru. Habari fikie pia jamaa Sabina paka Sindi. Wafanyakazi wote wa Division Provinciale ya Nord Kivu 2. Ifikie wana memba wote wa Sepako pa Butembo. Pia ifikie wafundi wote wa Leti pa Butembo. Ifikie wengine wote wanaojua jamaa hii ya Kasiki. Programe ya mazishi. Makesha yalifanyika nyumbani pa Kihari Muguna jana siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Na leo siku ya 4 mazishi tafanyika baada ya ibada ya mafariji ambayo tasoma kunako kijiji Katolika ya Kihari B na saa 2 asubuhi. Mazishi tafanyika pa Msenene na saa 4 na nusu. Ni jamaa ya Kasiki Huhia imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Masika Huhia Doriele. Na jamaa ya Katsuba Musoni Muke inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Kanyere Melani. Wanajulisha habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao Kanyere Melani Chitungo. Kifo kilimpata tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda na saa 8 na nusu jana siku ya 3. Habari ifikie jamaa yote ya Chitungo mahali inapokuwa, ifikie Godefroy Musoni Muke, pia ifikie Rozotiste Rozotiste Kabibi. Pia ifikie jamaa yote inayopatikana pa Kanyabayonga, pa Kaina, pa Bulotwa, pa Lubero, pa Kirumba, pa Goma, pa Mabuku, pa Ocha na penginepo. Habari ifikie jamaa yote ya Madam Godefroy pa Kaina Maria Buta. Ndugu na marafiki wote wa Muso ni Muke Godefroy. Kilio kinaendeshwa pa Lusando A kwa Papa Godefroy. Kwa niaba ya jamaa, samahani, programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Katsuba Musoni ambayo imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao Kanyere Melani Kitungu. Na jamaa ya
Amboku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Bahamu T. Esperance. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Kilio kinaendeshwa pamare la selule Utarangia, programu ya mazishi. Leo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026 na saa 2 asubuhi mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako baraza ya Utarangia pamarera. Saa 4 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika pabunyuka Buhimba. Saa 9 mpaka saa 10 na nusu ndugu na marafiki watarudi pa Utarangia Marera kwa papaka kule Geste, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Katembo Musaburi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahindo Bahamu T. Esperance. Na jamaa Marcele Kitungulu pa Butara inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Karipi Adolphe. Habari fikie jamaa ya Stani na jamaa ya Mabunda, habari fikie jamaa ya Busara inopatikana pa Bulumbi, jamaa Nzala pa Beni, jamaa Sedeke pa Bunya pa Bunyuka, pia fikie jamaa yote ya Amboko pa Mchiri. Habari fikie jamaa Munete pa Lukanga, mazishi tafanyika siku ya ine leo pa Chanzimba Bunyuka. Ni jamaa ya Marcele Kitungulu ambayo imeweka sahihi ikiwashulisha bara ya kifo cha mtoto wao Adolphe Karipi.

na jamaa ya Muhindo Muhinda Arthur. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Muhinda Gaeli. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari ifikie jamaa Pascal Bumira inopatikana pa Veni Bamate. Habari ifikie Kombi Marcele Palusando. Ifikie jamaa Tia Bihembo pa Butembo na ifikie jamaa Karoli Chatraka. Papa Floribert pa Kitobo, Kabuo Gislene pa Beni, jamaa yote ya Makuta na jamaa ya Kitrakia, pia na jamaa Steba wakiwa pa Ulambo. Habari ifikie Papa Chihungia, Papa Chihungia akiwa pa Busamba Ulambo na dada Masika Safi pa Makiki. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Muhindo Muhinda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Muhinda Gaeli. Tangazo inatumwa na Silver Pocom toka Biro de Lezo ya Utundiru. Na jamaa ya Papa Kambale Kaoma, jamaa Papa Kambale Kaoma Deo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Jackson Kalupala. Alijulikana ni mtoto wa Kambale Jackson Kalupala, aletwa kwa jina la Mastika Kachoma Mary. Habari fikie bel famia yote ya Papa Kalupala pa Vikuku pa Kiwanja. Pia habari fikie Papa Gustave pa Oicha, Papa Kioma Michele pa Muhangi Vukwa. Habari fikie Papa Ngindo anayepatikana pa Musienene Katolu. Shangazi Masika pa Muhangi, Madame Muhengu pa Kirima Chakuba. Habari fikie Papa Jean Marie Mutsuba akiwa pa Kianzaba. Papa Kure pa Chambo, Papa Olivier pa Mabalako Kiboto. Habari fikie jamaa te ya Kalondo, yule atakayesikia habari hii na wajulishe wengine. Wanajulisha kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa chuma moja kunako hospitali ya Katwa, na mazishi itafanyika leo siku ya 4 kunako village Kalondo. Ni jamaa ya Papa Kambale Kaoma Deo na wajulishe wengine. Wanajulisha kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa chuma moja kunako hospitali ya Katwa, na mazishi itafanyika leo siku ya 4 kunako village Kalondo. Ni jamaa ya Papa Kambale Kaoma Deo baada ya kifo cha tate alikuwa muki wa mzee Kavalami, alitwa kwa jina la Kavira Musanji Christine. Habari ifikie jamaa ya Kausa na jamaa ya Mbalula, jamaa ya Kausa Sangala. Pia ifikie jamaa Ngwari na jamaa Kafundi, jamaa ya Mutetu ikiwa pa Oicha, jamaa Bisongwari pa Kinyati. Habari ifikie jamaa Taria Meno na jamaa ya Bishushu. Pia ifikie wote waliofahamu Kavira Musanji Christine. Wanajulisha kwamba alifariki jana tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Butembo. Wanajulisha kwamba matanga makilio kinaendeshwa kwa Papa Pasteur Ngwari Julien. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mchiri. Mazishi tafanyika siku ya 5 kesho tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu pa Kinyati. Kwa niaba ya jamaa Papa Merdake Kausa ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mke wa mzee Kavalami aliyeitwa kwa jina la Kavira Musanji Christine. Tangazo inatumwa naye Papa Mahome toka Biro de Lezo ya Saba. Jamaa Kasereka Kamuto Ndwere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Kavira Marie Teresa. Kifo kilitokea kunako kliniki Horizon siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari ni kwa jamaa Chimatre Paluotu Katwa Kabulu. Habari fikie jamaa Kimbere Panzia Panda Katwa na jamaa yote ya Mbukani pamoja na Matiasi pa Oicha. Wafanyakazi wa kliniki universitaire Horizon, pia wanamemba wote wa Fondation JP Munoka, wote waliomjua Kavira Marie Teresa mke wa Papa Kamale. Makesha ilifanyika nyumbani jana tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao
pa busenzira katulu kambisi. Leo tarehe 16 mwezi wa 7 na saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako sekteri busenzira. Saa 5 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Komagri Kapsa Katwa Kabulo. Na saa 9 mpaka saa 11 ndugu na marafiki watarudi pa usenzera katulu kambisi kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kamuto Ndwere Kamale na mama Kasengi Nyafayole ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Marie Teresa. Na jamaa Kambale Kitama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Kitama Exosi. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, siku ya 3 kunako hospitali ya Ngote na 0R. Habari fikie jamaa yote ya papa Kaini na mama Nzonda anayepatikana pa Marera. Habari fikie jamaa yote ya Kitama pa Oicha na pa Busukori, jamaa Polinere Kitama pa Burema. Habari fikie papa Jean Mukumbi anayepatikana pa Lusando. Pia fikie wote waliofahamu Mumpere Kitama Exosi. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenzi. Mazishi tafanyika siku ya 4 leo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa Busukori na saa 5 na nusu. Itakuwa baada ya misa itakayosomwa kunako sekteri Kichendereka sasa na saa 3 na nusu. Papa Kambale Kitama ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Kitama Exosi. Tangazo inatumwa na Evariste Mtsunga toka Biro de Lezo ya Marera. Na jamaa ya kufuatana na tangazo la jamaa ya Murumba iliyotangazwa tangu tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mwili wake ulipokelewa siku ya 2 tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani jana tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Leo siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa nyumbani kwa hayati pa Karte Fatuma namba 77. Na ni pale ambako watamwekea maua na kumrudishia heshima zake za mwisho nyumbani. Saa 5 na nusu itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Kinyambiro Busa Usamba, ni kule ambako atazikwa. Saa 9 na nusu ndugu na marafiki watarudi pa Butembo patakataka kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa papa Kasindebuko Vene Joseph Marie pamoja na mama pia shangazi Kahindo Murumba Zeferine na mama Kahindo Ngie Chantale wameweka sahihi, wakiwajulisha kwamba mazishi ya ndugu Kahindo Murumba Ngie Jean Baptiste John Kambiste itafanyika leo siku ya 4 kwa staha za mchana na itafanyika pa Busamba Busa. Na jamaa ya Kanduki Katavari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Katembo Kambute Salvatore. Kifo kilitokea kunako hospitali Moringa Pafuru tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie wafanyakazi wote wa Agel Butembo Charles Pakitobo. Pia ifikie jamaa yote ya mama Giselene Pamustenda, papa Kasomo Pakihinga na papa Barthelemy Paveni Lubero, jamaa Mupaya Pabeni na wote wenye kumfahamu papa Salvatore Kambute. Mazishi itafanyika, wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika siku ya 3 jana tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Programu zingine zitafuata baadaye.
ni chama kanduki katavari ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha papa Katembo Kambute Salvatore. Jama papa Laura na mama Filomene wakaji wa Lwangongo Kitatumba. Wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwenda, Kasereka Mwendwa Melchiore Dachi. Alikuwa mulinda ibada kunako parokia Kitatumba. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na 2 kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa juma 2. Habari fikie Katapese akiwa pa Mambasa, Arnolo Pabeni, Papa Mandiki Pamusai. Habari fikie jamaa ya Katari pa Oicham. Pia fikie jamaa ya Muhindo Ngima pa Katiam. Padri Kiroa parokia Kitatumba na walinda ibada wote. Habari fikie wa manitasionero wote wa Esco Kivu. Vile waimbaji wote wa korale Matumaini watambua kwamba mume wa mwimbaji wao hayuko tena duniani. Habari fikie wote walikuwa kimufahamu kwa jina la Kasero Dachim. Kilio kinapatikana kuna kusilile wuhi. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama mama Dego Nya Aline ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwendra Melchiore Dachim.

cha kufa. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kahindo Mwandu Jacqueline anatangaza kupotea kwa samahani. Kahindo Mwandu Jacqueline anatangaza kupotea kwa sakame yake ambaye ndani muna $80 muna pia taxe parcele muna kwa pia resi zingine za maana sana. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni ilipotelea paveni Baswara Rida Mbiase kwa papa Byambwera na ni kuduka lake. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameogota ile sakama ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Ni mama Kahindo Mwandu Jacqueline ameweka sahihi. Kambale Miribulu, Kambale Miribuko anatangaza kupotea kwa pesa zake kiasi ya $500 zilikuwa ndani ya sachet ya Januari. Zilipotea kutoka Majingo mpaka mwa Avenue Baye na kutoka kwa Avenue Baye mpaka Pabulamba. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amesiogota ashulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 12 92 34 0985 17 32 87 0985 17 32 87 au 09 12 92 54. Ni Kambale Miribuko ameweka sahihi akiwatangazia kupotea kwa pesa zake $500. Jamaa ya Barikwisha inasikitika kuwatangazia wakaaji wa Butembo na kando kando, samahani, inawatangazia wakaaji wote wa Butembo ya kwamba ilimpoteza Paluku Barikwisha Ali. Na wanajulisha kwamba huyu mtoto ni mtoto wa Chef de Groupement Stare Ulambo. Alipotea siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, yalitoroka nyumbani Pakiala Kasanga. Ni wa umri wa miaka 12, ni mwanafunzi kunako complexe scolaire la preference pale Kiala, na wanajulisha kwamba mpaka sasa huyu mtoto Ali hajaonekana. Ikiwa umempokea nyumbani kwako ujulishe kupitia redio Moto.

0: Baby Robinji.
1: Nishumi na tumikisha kasima ya kweli.
2: Kara moja, cement.
1: Kai mateka, inajiadaptaka kwa kila sorte ya mochanga.
0: Echona bere langiracho, au shona masungayo.
1: Simo adapte a toute forme d'edifice.
2: Majengo durable tunaiweza.
3: Kara moja, cement.
0: Kora kwa ujenzi wako, durable.
1: Jenga milele. Esimeno, yika supporta ma charge très lourde.
2: Na kutengeneza ma blok simo.
1: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
0: Eh, no yika imbana velalo, iya tua magete.
3: Karamoja Cement.
1: Qualité supérieure.
0: Yesi me yitorere. Oko nyumba yika malemegulu.
2: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
1: Mukuye nunua Karamoja Cement.
2: Na mupate bénéfice plus plus.
1: Et biro bie simeno, 50 kilos, net net. Emballage bleu blanc.
3: Karamoja Cement.
0: Sungayo mwavini disondre. On fasse un appartement ya setraka.
2: Batima ya noe. Pohoa mama nono.
1: Au téléphone 083 496 22 82.
0: Bâtissons aujourd'hui, bâtissons pour longtemps.
4: Jambo kule badio. Bela muka e badio.
5: Être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobotelele! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama juu, usikose mapuan. Izo mapuan zita kufasilite kununua super wax mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin galeri mbanga, na utapata reduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe kumarche. Unaweza pia kuhita kwa numero I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya mark Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
6: Hii bwana vupa hapa, usikose kuzia mbele bikwembe. Rero diksu ya dipusa, ni atro kimupeleka kusepe ni marakatre, unaizua.
7: Kikwembe kwetu ni familia.
8: Wanama kwa meproklamasyo kwe.
9: Sero ya mwe ngayete.
8: Omuhu mamusa yo wana matoka. Aba ndiboshi.
10: Hey. Esavu mamba yo ya mala.
11: Savu mamba.
8: Esavu nye ikawula kutivokoshe.
9: Ya mandubo shiva kati mikisaya.
11: Savu mamba.
9: Enyi kata katisaya bendule shonjimba.
8: Inamaliza ptasche zote ndani yango.
10: Na yukua na pofu zaidi.
8: Tena haisheke mbi.
9: Bataye savu mamba. Tuni mamba.
10: Kunoshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
11: Savu mamba.
8: Jikako kotime wane etablisema MV.
9: Chile kiria vya original.
10: Kandi ni kalite superior.
8: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
9: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
10: Sii, nasire no mkuruwaze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
8: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
10: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
9: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyon.
10: Kwa mahike chiruma ukania ya yohowa stefano no hoa papa
8: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
10: Kwa mahike chipirisi, iu kandia ya yohowa papa ilia.
8: Bagoma, fika kwa papa chimi.
10: Namba zetu za simu, 0481-09-06-668.
8: Ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kandro kandro.
9: Tununuwe na kutumia sote savo mamba.
11: Savo mamba!
12: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Bidec inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Bidec zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Bidec Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu l'ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Katia Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pa Moja na Paidek, pa Ngamaisha Bora kupitia Akiba. Paidek.
5: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
13: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
5: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
13: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
13: Smart Vent
5: siribu wa mulirogo luba kukairawa kwa charge iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
13: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
13: Kuja halioluka andalu nene e Smart Vent, hiri luya vya mbutochi oweri hambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
5: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
13: 09 91 48 71 94,
5: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
13: Smart Vent, simu nzuri.

0: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Jamii njii yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
3: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
2: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
3: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
2: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo, katika ushirika na FFC, Alvef na Waltz.

0: Ne perdez plus de vue notre savon Saibou. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Tonona kushira uni anamo umandeki akwireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kanga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utuwa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio wero
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka tareka hesi
4: veritable oil
1: omundweshe nata kutevo mumo utago mohe pole bas kutumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
1: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa jake hangi,
2: na cha ala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
3: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babeni, kubutike la référence FM, aveni kambala service, chefile mo matrumo.
2: Dindini mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
1: Apa kasini.

na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaotufuata katika maparokia zote mahali kote mnapatikana. Tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 16 mwezi huu wa 7 mwezi Julai. Leo tunakumbuka Bikira Maria wa mlima Karmeli. Mchana wa leo tutashinda pamoja na mama Maria. Bikira Maria, mama wa mlima Karmeli. Karmeli, mpendwa msikilizaji, ni jina la mlima unaopatikana kule Palestina, na mlima huo unasifiwa sana katika maandiko matakatifu, kwa sababu mlima huo ni mlima mzuri sana, tena unastawi sana. Tunajua jinsi nabii Elia aliitetea imani ya taifa la Israeli kwa Mungu aliye juu, aliye hai, mpendwa msikilizaji. Na ndiyo maana mlima huu unasifiwa sana. Na atuo kule Palestina katika jimbo la Galilea karibu na Nazareti. Katika karne ya kenda mbele ya kuzaliwa kwa Yesu, mbele Yesu azaliwe, karne kenda hivi, 9 siècle, nabii Elia alipaswa kujificha katika pango za mlima huo wa Karmeli. Tunaposoma kitabu kya Wafalme, kya kwanza kya Wafalme, kipindi kya 18 mstari wa 39. Na wakati wa askari wa Kristu walienda kupigana vita na Waislamu kule Palestina, kuna wamoja kati yao wale maaskari walichagua mlima huo wa Karmeli kwa kuishi humo. Walienda ishi huko katika upweke, na watu hao walioishi katika pango zile wakajikusudia kuishi pamoja. Ndiyo mwanzo wa chama cha Wakarmeli. Tunawatakia ndugu zetu katika parokia Mukuna sikukuu njema, parokia Mukuna mtakatifu ya Karmeli. Mpendwa wa msikilizaji, mapadri wa Kristu wote na watu wale walioishi huko katika ile pango, tunasema walijikusudia, wakaanza mwanzo wa Karmeli, wakaishi pamoja. Watakatifu Teresa wa Avila na Yohane wa Msalaba, Jean de la Croix, wote walikuwa wa Karmeli. Katika vitabu vyao wanaonyesha kama kupanda juu ya mlima wa Karmeli ni mfano wa maisha ya Wakristu wanaokuwa safarini kwa kuenda mbinguni. Wakati tunasema ndapanda mlima wa Karmeli, unamaanisha gisi uko hapa duniani uko naenda mbinguni. Hapa duniani tuko katika safari. Ni maana ya kusema ndapanda mlima Karmeli. Wakati ndugu zetu wanaenda huko Karmeli kwa sala, wanapanda mlima, wanajitayarisha kwenda kukutana na Mungu, kwenda ongea na Mungu. Basi mpendwa msikilizaji, katika karne ya 13 Bikira Maria akamtokea mkubwa wa Karmeli katika bara ya Uingereza, jina lake Simoni Stock. Na inasemekana kwamba mama Maria alimuonyesha skapulari, akamwambia, mwanangu mpenzi, pokea skapulari hii kama alama ya mapendo yangu kwa Wakarmeli wote. Skapulari hii itakuwa alama ya wokovu na itawakinga katika hatari zote wale watakaoivaa. Mama Maria alipomtokea ule mkubwa, yule kiongozi, akamwambia vile alipompatia ile skapulari. Na neema hiyo haikuwahusu tu Wakarmeli, lakini imewahusu watu wote wanaoshirikiana na Wakarmeli na ibada ya skapulari. Tunajua kisi wale wanaotumia skapulari imeenea mahali kote katika dunia yote, na mama Maria amethibitisha uwezo wake kwa msaada wake. Tutamwomba mama Maria tuwezeshe kuishi maagano yetu, sio tu maagano ya ubatizo, lakini ya masakramenta mbalimbali, ili tukutana nayo na Mungu tunapopanda mlima huu hapa duniani kwa kwenda kutanana naye. Ni siku kuu ya mama Maria, atusindikize kwa sala zake. Pamoja naye mama Maria tunawakumbuka ndugu zetu wa Carmen, wa Carmine, wa Marie Carmela,
mchana wa leo watusindikize. Pia tunakumbuka mtakatifu Elvire. Mbele tumalize, tunakumbusha tena gisi juma iliyopita siku munane mwezi wa saba, kwa juma iliyopita ilikuwa siku ya tatu, tunaendelea kuwajulisha gisi tulikumbuka mwenye heri Floribert Bwanachui Biniko City. Ni mtoto wetu mkongomani sawa sisi, ambaye ameteuliwa, amechaguliwa kuwa mfano kwa Wakristo wote na watu wote katika eklesia. Tumekutolea kifupi cha maisha ya mwenye heri Bwanachui Floribert. Tunasema yeye ni nani? Floribert Bwanachui ni mkongomani na amejulikana kama mfano wa uadilifu, ukweli, haki, kwani alipigania ukweli, alipigania haki, alipigania adili. Tunajua gisi alizaliwa kwanza. Wakati tunakumbusha kifupi cha maisha yake, unajua gisi baba yake, jina lake Deogracias, baba yake Floribert Bwanachui, alizaliwa pale Goma siku 13 mwezi wa 6 mwaka 1981. Alizaliwa Goma, baba yake Deogracias Kositi, mama yake Gertrude Kamara Ndawiha. Alisoma masomo, akasoma masomo ya sheria, ya uchumi, droit économie, akawa etudia universite ya Goma, mpendo wa msikilizaji, akawa hata kiongozi ya wa etudia wa Katoliki. Alikuwa na imani thabiti sana. Floribert Bwanachui alipenda Mama Maria, alipenda Yesu, na imani yake ilionekana kwa matendo yake. Kwani kweli zamani alibatiziwa, alipobatiziwa alipokea komunio siku 26 mwezi wa 5 mwaka 1990. Alipopokea ubatizo akakomaa, akakopokea komunio, akapokea komunio siku 26 mwezi Mei mwaka 1990, wakati alipokea komunio akawa katekista. Akiwa bado kijana alikuwa katekista akiwafundisha watu katekisimu. Alijitolea akaingia katika kikundi kimoja, chama kimoja cha Sante Gidio, kilianza pa Roma kikafika Goma kwa mwaka wa 2000 na 2001, wakati aliingia katika kile chama. Hicho chama kinashughulika na kuwasaidia maskini, kinawasaidia wale wanaoteseka, wazarauliwa, waachiliwa, wanaohangaika. Kwa namna ya pekee yeye alijitolea kwa kuwasaidia watoto wanaotangatanga barabarani wa maibobo, mpendwa wa msikilizaji wa shege. Akajitolea kwao, akawapatia chakula, anawapatia mavazi, na akaanzisha hata masomo pamoja na wengine wanachama chao, wakaanzisha masomo ya amani, kwani chama chao kinahusika pia kusali kwa ajili ya amani. Mpendwa wa msikilizaji, kisha akapata kazi. Alipopata kazi, anapata kazi kunako OCC, Office Control, Office Congolais de Contrôle, ni wale wanaohusika na forodha au douane, kuangalia mambo inayoingia katika nchi. Wakamtuma Kinshasa. Huko Kinshasa akatumika vizuri sana, akabakia tu na imani yake. Wakamutuma tena Goma, kwani ni mzaliwa wa Goma, akaenda tumika huko kunako ofisi katika bureau. Na ni huko alipata jaribu, mpendo wa msikilizaji, wakati walitaka pitiza chakula ambayo imeoza, ilikuwa mchele ilikuwa ishaoza, ishaharibika, ilitokea Rwanda, wanataka ingiza katika inji Kongo kwa kuwatesa wakongomani, kwa kuwaua. Sasa yeye alikataa isiingie, wanataka mupatia pesa, anakataa. Ilikuwa mchele ilikuwa ishaoza, ishaharibika, ilitokea Rwanda, wanataka ingiza katika inji Kongo kwa kuwatesa wakongomani, kwa kuwaua.

2007, ilikuwa siku saba mwezi wa saba, mpendo wa msikilizaji, wakati alikuwa anashimama kwenye magazin, mabandia wanakuja na mtugari wanamkidnape, mpendo wa msikilizaji. Walipomkamata wanamubeba na akapotea. Watu wanamutafuta huko na kule wanamukosa. Kisha siku mbili ndipo walipata mwili wake, alikuwa amefariki. Na mwili wake ulikuwa na alama ya vidonda gisi walimupiga piga mbele wa muue. Mpendo wa msikizaji, ni muendashaji pikipiki aliyemkuta mwili wake. Basi anafariki hivi, wakamupata, wakaenda muzika, mpendo wa msikilizaji. Mpendo wa msikilizaji, alipatikana karibu na ULPGL kadiri wanatuelezea. Alifariki na miaka 26, 26 ans. Na hivi Papa Francesco akaona kweli kweli, akashuhudia kisi yeye ni mfano wa imani. Tuko kwa mwaka 2024. Na hivi wakamutangaza kuwa mwenye heri. Sisi wote tulikuwa tumesikia kwa mwaka uliopita, siku 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 pa Roma. Watu wengi sana walienda huko, mama yake, askofu wa Goma, Ulingumbi na wengine wa Kongomani wengi walienda huko kwa kumtangaza kuwa mwenye heri. Yeye alipigania maagano yake, alibaki mwaminifu kwa maagano ya ubatizo wake. Alisema atabakia mwaminifu mpaka kifo, atapigania ukweli. Alibaki katika mwanga, alibaki katika adili, uadilifu, na akaitika kuuawa kwa ajili ya haki. Hakuitika rushwa. Mpendwa msikilizaji, na watu wameshuhudia wengi. Kulikuwa kijana mmoja mshege maibobo mmoja jina lake Jonathan, anashuhudia gisi alimshughulikia, alimsaidia sana. Na bikira mmoja na ameshuhudia, Jane Cecile Nyamungu, anatumika kunako hospitali pa Goma, alishuhudia gisi bwana Chui Floribere ni mwenye heri kabisa, alijikatalia, alipigania ukweli. Yeye amekuwa mfano kwa vijana, kadiri vile Papa Francesco aliwaambia vijana wakati alifika Kinshasa kwa mwaka 2023, siku mbili mwezi wa pili, anawaambia, anasema Floribert bwana Chui ameitika kushinda kibaya kwa kutumia kizuri, na awe mfano kwa vijana wote, kwani yeye ni mfano wa imani, yeye ni mfano wa haki, yeye ni mfano wa kumwogopa Mungu, yeye ni mfano wa kumtumikia Mungu, yeye ni mfano wa kupigania ukweli wa juhudi. Basi yeye anakuwa na vipaji vingi sana, na anakuwa vijana, anakuwa mfano pia kwa wafanyabiashara, wanasiasa, watu wanaopatikana katika mabiro fulani fulani, walimu waogope rushwa, watu wote waogope uwizi, kwani mali ya uwizi haina baraka, mali ya uwizi inaua. Waogope giza, wakimogopa Mungu. Ni hapo tunamalizia, mpendo wa msikilizaji, kipindi chetu. Tunasema leo tunakumbuka mama Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Tunakumbuka pia, tunakukumbusha kwamba siku iliyopita, siku juma iliyopita, siku tatu, siku ya tatu, siku munane mwezi wa saba, tulikumbuka mwenye heri Floribert bwana Chui. Basi mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana, tumesikia kiingilio. Ni sauti ya mtu anaishi na hali ya ulemavu mbele ya mikrofoni, Kasereka Kisokero Edouard, anayekuwa coordinator kwenye ASDEF Association Congolaise de Bouefier. Mimi si peke ndani ya studio, tuko na mkanga wetu, mwalimu wetu wa kila siku,
1: Frère Kamat Omer, nikiwa director au centre pour handicapé physique et chimalette de Butembo.
0: Asante sana. Hivyo atakayetupitiza angani ni kaka mpendwa Arsene Kapisa.

0: Asante sana. Hivi kama desturi, tutaanjilia kwanza kukumbushana nini iliyosemeka kwa Alhamisi iliyopita. Hivi tunakabidhi neno mwalimu wetu aweze kutukumbusha nini iliyosemeka.
1: Asante kwa neno. Alhamisi iliyopita tulikuwa tukisimulia juu ya shida fulani inaonekana kwenye shingo siku moja moja na kwa watu moja moja. Na tukua tukisimulia juu ya torticollis kionekana kuwa kama ni tunaita mukeba. Na tulikuta kwamba mara nyingi inaweza tokana na na kukua mpozisio moja saa mrefu kuchokesha ile nani ile mamiskle za kushingo.
0: Ndiyo.
1: Saa moja kwa mpozisio fulani, saa moja ulilala mingi, ndiyo, ulilala mingi, unalamuku sa choka, na vile naweza kuwa ugonjwa,
0: ndiyo.
1: Naweza kuwa makozi efeksyezi, ndiyo maana vrema wakati unafika kwetu, hatuta kusikiliza tu, tutakupitiza vile kwenye nani ma examen fulani fulani, tuone kuna shida gani. Tukasema vile naweza onekana vile kwa watoto, kwa kuzaliwa, samoja kutumboni mamama,
0: okay.
1: Kuna kapozisyumua hivi, kinyia kichwa kukua vrema kusawa, njata kia kazaliwa ile mamiskle sazi vrema makontrakture kwa. Loro hapo tukasema kabisa kweli, kama vile nimesema, inafatu kabisa kweli tunaongozana na wanganga, kinesitherapi, traitement medicale, na kazalika. Alors, tukaongezaka vile, kusema angalisho kwa wagonjwa wetu, wanaokuwa vitandani, hawajua kujigeuza, angalisho na wale wa ndugu na dada zetu, wanaokuwa kwenye hali ya ulemavu, samoja wanakuwa na mapozisio mwelelea, inafaa kuwasaidia, nao vile wanaweza kudevelope hii nani, hii patolojia, kwani samoja mlimwacha pale mmemulaza, mnaenda, hamtakumbuka, na mara nyingi, tunazoea kusimulia juu ya vraiment le retournement au plus après 2 heures. Pas seulement le retournement mais relaxation kwa tu sisi yote kisha 2 heures huko mbiru si mama ta même 2 secondes utakuwa umedisaidia.
0: Ndio
1: ile ma position vraiment tellement prolongée ziko na shida nyingi kwa sio tu kwa wagonjwa hata kwetu binafsi nafaa vraiment après 1 heure, après 2 heures, plus 3 heures, ka relaxation kidogo. Kwa walimu wetu, 8-18, nafatu hipoze hidogo, itaweza kusaidia. Ndiyo, ni kwa kifupi ile tukua tukisimulia, na tukonesha kwamba unapo patwa na hiyo shida, penyezi hospitali, apana kukaza, kwa nata mamiskle, zinazo kwa traumatize. Kwa sababu mumbani leto, nafatu na kizo hiko shunda kugeuka, tumugeuza mara mwa kwa hapana. Unaoza, hapo kama vile ulisema siku ingine, hapo kabisa kwenye shingo, hapo ni hatari sana. Kilumilia hapo, unaoza kujitesa mwili mzima. Hapo ni kwa kugusa vrema pole pole sana. Avec précision. Ndiyo.
0: Asante sana, hivi tumesikia kabisa nini iliongelewa hivi mbele kuendelea. Tutaweza kuanza kupana namba ya kwetu. Tutatumikisha 09 97 97 29 47 42. Ndiyo, tunasema ukatutafuta tupati kwenye 09 97 29 42. Hiyo kabisa hapo, ukatutumia SMS, ukatutumia hata kama hauna SMS kwenye telefoni ya kwako, tuko angani kwenye WhatsApp, hapo vile utatupata. Ndiyo, mganga, sijue leo ulitutayarishia nini?
1: Bo, yani sina mada mpya, ila hapa nimesimulia juu ya wagonjwa wetu, wanaokuwa kuvitandani, sudia watate zetu, ndugu na dada zetu, wanaochukunia ule hali ya ulemavu.
0: Ndiyo.
1: Sisi wa, nule guard malad. sisi tunaowachindikiza, sisi tunaokuwa karibu nao, tunaozikomporte namna gani. Iko mada nimepeperusha siku nyingi, lakini tena nilipenda leo niarudilie, kwani mara nyingi kuna makosa zengi sana zetu tunatambuaka sisi kama wanganga, zetu na relevaka kwa wale wanaochindikiza wagonjwa hospitalini. Kuna makomportement za kukemea zenye haiko za mzuri. Unaweza wazi kuna vraiment uko na se comporter mzuri, akumbe niko na se comporter mbaya. Na wakati una se comporter mbaya, wewe mwenyewe una accompagner mgonjwa, ama wewe mwenyewe unachunga mgonjwa, utadecourager mgonjwa na utadecourager na mganga. Kwani comportement yako unaweza acha mganga naye vraiment asitunje mzuri, ubie atunje mzuri.
0: Ndio.
1: Mgonjwa yeye samwe ko tayari kabisa kupokea dawa na kufuata ma yenye bamesema. Me wewe ule mie huyu kuna makaprice mganga, mie siko kubili vyenu, mmesimulia pale nyenye naye.
0: Ndio.
1: Unakuta mgonjwa deja naye mganga yanga bwa rongea huna. Sana va pa. Alors notre académie tout cadeau qui que le comportement de para face à l'handicap, surtout des enfants, mais tutaweza kubidevelope vile na kuba kubwa. Unanitindikiza hospitali, mimi niko agizi, niko pa mkubwa, na tunaoza kuwa na makomportema zenye haiko za mzuri. Siku zilizopita tulisimaka ke kuna kwa bale bapara, dizo, ba accompagnateur ama ba garde, premièrement anakuwa très présent. Nasema très présent, ile très ndio tusulinye mzuri. Kukua présent na mgonjwa haina mbaya. Mimi kukua présent na mgonjwa, kukua très présent inamaanisha nini? Gizi nilikuwa nimesema unaleta mtoto kwa hospitali, ndio. Saa moja tumetosha platre, kuna maumivu kumagoti, kuna maumivu kumshevie, sijui kukuma, na maumivu wapi? Wewe ule kabisa kwa très présent na mganga, kuna surveiller, c'est pas mal. Kuna surveiller mganga. Ule wakati mganga anasema il faut uwe apone, mkono nimenyoroka. Tuko na pokea batoto wengi. Alilungulaka sijui alilumiaka. Bana kuna soigner tu sijui panafaa njo pansement. Mais fonction ya mkono haiko mkicho hapo saa moja. Mtoto kweli atapona, mais mkono uko bloqué à 90 degrés. Mnamsaidia mtoto nini? Il faut ponisha kidonda na mko na vise vile na fonction ya ile mkono. Ile mkono inafaka nini? Ni hapo utakume msaidia. Na hapo wakati mnatuletia nabo vile, utakuta saa moja, kwanza kumwanzo. Là il faut peut-être la chirurgie ou bien faut faire autre, il faut faire quoi? Hapo na tirer attention wasikilizaji. Wengine wanatufikia wanasema alivunjikaka asa pona mbaya, wasema nyinyi mnafutamu naanza katao tena mara moja kwa upya. Ndio haiko gizi banabambia vile, mais peut-être ça peut se faire chirurgicalement sous anesthésie.
0: Ndio
1: ambapo pale tubanda fata banakatao tena njoo baba naanza kumwanja. Ni ma technique haiko mara magizi banabambia.
0: Ndio
1: binaweza fikia vile namna gani? Mtoto alilungula saa moja kwenye kude ya kwake. Ndio sasa wakati mganga nataka nyorosha mkono kidogo, mtoto analia. Mama tafanye pasemo kwenda tukasa sasa ukasa sana ni tijejir. Mganga naye anafaa pasemo, anafunga.
0: Ndio.
1: Ingine siku anataka koko anataka nyorosha mkono. Akelumale. Ndio kidonde tapona, lakini nini? Mkono
0: itabaki.
1: Na kwa inajikunja tu. Hapo mtakuwa amsaidie. Ile ndio kwa très présent.
0: Ndio.
1: Donc unambeshe na mganga useme ile dawa pia tepata siku nyingine bi magharibi, sisi tunarudia kwanza vraiment mtoto amelia sana. Sasa kumsikilia mtoto huruma, mimi ile iko kusikia mtoto huruma juu ile dawa ndio itaweza kumsaidia. Ile iko donge wewe muakompanyate unakuwa mara moja très présent. Unapenda tu nikuexplique na bi mgonjwa aseme juu useme utena na tasema pa hapana, vraiment je ne sais pas. Ndio.
0: Asante sana mganga. Ndio. Umetuonesha kivipi ndio kuchunga mgonjwa sio vile kwepesi. Ile kabisa mara moja. Donc Se iko mzuri ndio mara mwina kwa sawa ndire ushabeba ile magonjwa yote wenje uko nayo mu wanasema wanatunja hivi hapana basi waganga wanakosa kama bakutie wapi kusudi baweze kutunja
1: mgonjwa
0: wako
1: ndio
0: kwa sababu kutie nje kwanza au hanae vile haiko kawaida wewe njuko utasindikiza mgonjwa inomba ukue pale wakati wa waganga wanamtunja. Sasa hiyo kuonesha mara moja kama ni wewe unachukua hiyo maumivu hata kushindia mgonjwa hiyo kabisa inakuwa sio vile mzuri, sio vile mzuri itacha labda baganga wanashindwa kutunja. Unasikia ambapo mwenyeko munimero fulani basi yeye mtu kuna mguza kwa mara moja mtu aniri njo mwenye anakufukuza basi tufe na muna gani bo tuba gombole mara moja barudi
1: tuba transfer
0: tuba transfer hata fasi nyingine njo basi ni namna ya kuangalia ndio haiko mbaya kabisa kufaa mara moja na kuambia kukua mara moja très très proche donc très très présent
1: très présent
0: très présent donc unakuta mtu iko donc geuka hivi unanchangalia kama walifa donc badie
1: nilikuwa nikitazama kwenye mtandao nakuta couple moja inaenda hospitali in bone shows wakati bwana na mgonjwa bibi amchindikize bibi na mgonjwa bwana amchindikize lakini unajua sketch gani ilikuwa huko. Wakati mganga anatafuta tia kitu pa kwenye kifua, bwana anablokea mkono ya mganga. Ganga, umba kunjenga kaira, usu atula.
0: Ndiyo.
1: Ni matata kabisa nakuta, tretemo yu takuwa nguva, kose tu kwa tafute mungine mungu. Nakuta, doktor, anna kwa tafute mungine munganga, mista baweza.
0: Inawaza.
1: Sita kutunja vizuri hapa.
0: Nawaza kabisa kwa waaminifu wa vipindi vyetu tuna kama tunakumbuka tena hapo tunanikumbusha hiyo wana psikolojia anaweza kupita hapo akatuonesha hiyo wanaita handicap social. Handicap social unakuta mtu umependa tena zaidi hiyo nayo kabisa hiyo tena ni ulemavu unaenda bibi yako anaenda sijue kusepen. Unajua ke kule kuku ingine malojike za kule. We njo ule tu donke na kule kwenye
1: mamani. Unajiseshimia tu.
0: Se saa. Ni hatari sana.
1: Basi ili likuwa trepreza. Uku na mgonjwa njiyo. Vrema wakati ukaribu na mgonjwa. Inekia mzuri sana. Me vrema ilifuna. Vrema una evite una kontrole komportema kwako. Isikuwe tena kuzuiza mganga afaye kitu kia mzuri. Iliko. Iko très présent mais kuna kwa vile na trop loin de nao ni problème non kila kitu ni kwa kadiri usikue karibu sana hata usikue na mbali sana huko wazazi na kuleteka mtoto na kutupia naye yendele kule mkafetaria
0: ndio
1: wakuna kula kukawa kwa kofi kidogo ukaniwelekea kwa wewe ritu ndanje
0: apanga ngaba berengeramo bo
1: biaba anakeka na mtoto tu mchungane pale mtanita na kiba tora tena haiko mbali na haiko vraiment tu es problème mais seulement il faut kuona kama ukadirifu
0: ndio
1: na kana hata kwa pala naenda mtamuita hapana fumo mtoto na najua kibo ndio bako nanitunja bia mgonjwa na sipo bako nanitunja bia mgardi kwa hapa karibu
0: ndio
1: banaweza nasema ulitekrishe wapi ulitia okay. Idawa wapi manake angalia usatokea usienda wapi mganga mganga nani mgonjwa hata furahi na mganga mgonjwa hata furahi na mganga vile naye ataona kama unadelese mgonjwa. Kukuna papara agresife.
0: Ndiyo.
1: Anezo jifila tena mganga. Sina so, tukisi kuna mateknike, kuna kwa sijue kelke zorel teknike, kuna kwa manini. Unawasa tiaka platre, purke ukorije, akumbe kwezi kuna waka kama kompresio kidogo. Wakati mtafaka ablasio, unaonekana kakidonda. Unakula tu kofi. Ulisema kia kumutawaka kakidonda, ulisema kia hailetea probleme fulani. Agresif utakabisa ma question mille yengine mwingine unakuta cha
0: hapa lubanza lushenge hapa kabisa
1: unakuta hapa kuko shida
0: ndio
1: hapa kuko shida kuna kwa mingine mbapara batakuwa silencieux et parfait japo kuko probleme unakuta yeye ondira sa comprendre asa comprendre break anafanisha ondira hana tena problem
0: ndio
1: hii comportement tunazo kusimulia ku kwa tunasimulia juu ya na magonjwa ya akili tunapoingia kwa kindani kwenye psychology kuko mtu kuna problem uko andeye ulipoteza kitu mimi unajikaza kabisa oneshe gisi no niarie niarie observe kuliko na registre papa rien ne passe na persi hapana rien ne passe na persi eh atusema tena ukimara mwana uchungu ya mingi mimi ifo kama tuku tuku kosa teknika mimi ifo wa registre ki hai problem kama
0: ndio
1: mwa wewe si la si parfait automane au fait nini kuko siku ile mambo kuko siku ile mambo yataamka ina inakusumbua
0: ndio
1: leo tuko na gonjo na kusa kama mdomo matasha kwa chikwe saa mwiko ile mareta ile mani ma comportement mwa hivi zinatufikisha kuhali fulani
0: ndio
1: ni hapo tunasemaka wakati tunachindikiza mtu wakati tunachindikiza mtu sijui iko na kilio sijui iko na nini tu ndio umefika acha ta kama talia tu kidogo nisa kisema kila kitu kwa kadiri mtu ndio umefika acha basi ifo tu ha wakati analia kidogo ile anakuwa anajisaidia kuko nyamaza la deuxième minute mara uti ni nyamaza hata kwanza tu msirve c'est vrai kuko na kuexagerer mais au moins kaya un problème on doit voir quelque signe ile kuko na fa semblant huko maki huko sijui namna gani nako ondire hakuna kitu hapana jioneshe kitu mosheri ya un problème ndio ndio
0: asante sana kabisa mganga ndio tumesikia kama mganga anachoonesha vile vile wewe unakuwa unachunga mgomo unakosa kama bali kukazieka kwenda chunga unakosa kama vikwae donge wewe unakuwa tu pale tu kusema bon basi nikuwe tu hapa bana nataka omba kitu fulani huko mbali mgonjwa anataka kuwa na bezoa kukunywa maji mpaka aulize tena mvuaze kama iko viko musali komini utakuta mvuaze donge mwenyeko nachonga tena wapembeni kuwenjo mwenye iko na kuhangaikia vile vile wazazi wamoja umegonjosha mtoto ama mtu mkubwa utamkuta yeye anajionesha kihana wakati hana wakati ya kwenda hospitali kwenda chunga yeye iko kipe anaanza uliza basi kwa mwezi pata vraiment mwezi pata mtu wa kukua na mchunga amwenda murepaka basi nalema eske ungali naonesha kabisa umutu kama huyu kabisa kwa mtu sawa wewe hapo kabisa unatakuta na mgonjwa yeye pekee anakuwa traumatized unakuta kusudi mgonjwa atpone inashindikana jua nini mawazo iko mingi mingi sana hapo kabisa mganga amegusia vitu vingi asema wakati yenyewe bo labda ulimsindikiza mtu amekuwa na msiba umemsindikiza kwenye kilio atafika pale anaanjalia inaomba kwanza muachie kwanza muda
1: ya lazima
0: kabisa muachie muda alie na lakini kuko vile ku exaggerate
1: ndio
0: kishafika pale analia ti bau na kulia isiche nule banande le kulia unasikia mtu situma mama yuko kulia dogi na kutupa sahe boro mwa hivi renga hapo hunyuma hatungana bua nasifina nakuta hapo kabisa iko ingine maneno sasa kama wewe ulimsindikiza mtu kama na huyo ni lazima kabisa uweze kumwambia atasio unanja exagere ndio kabisa tunasema tuko kwenye 0977 4740 hivi tunangojea ujumbe ya kwenu isijue pendekezo maulizo hapo kabisa tuko tayari kwa kupokea ujumbe ya kwenu
1: ndio hapo narudi nyuma kidogo niliposimulia juu ya aggressivity aggressivity tumesema kwamba mgarde anaweza kuwa mkali kumganga
0: ndio
1: anaweza kuwa mkali kumganga mimi vile kuna mgarde anakuwa mkali kumgonjo
0: ndio ana matulaka na wagonjwa
1: unakuta mgonjwa kunalia. Bako namwambia maana huko acha nitakoka na kushindia huko. Hata suku sijui kama ufe. Unakuta vraiment garde. Iko mkali kumgonjwa, haiko vizuri. Kwani mgonjwa kuna teseka. Uliomtulize. Msaidie tena onjo ule. Sema mambio hauwezi zikaza atakwe. Sio tu kukula na benyeri saa moja.
2: Ile mkono wako. Hauwezi na makwambia mbufe hivi mkono. Sasa
1: wewe kuna huko na mobilite ye hana saa moja. C'est vrai kuna kwa vile na wagonjwa wanakuwa na viburi kidogo me. Unamwenda huko pole pole. Usimutraumatize. Joka tu unamwongezea trauma kuile ugonjwa wake. Na wakati takukua kupale mkali hautajua, hautaelewa. Meme pour les enfants. Tukuna batoto wenye, samonja, tukuna bafundisha kutembea, utakuta mama anambia mtoto kinenu apata hivi. Takukua na kushindia kwa taba, bako wiku wapa karibu sijue nini, wazenda, aparma psikoloji tulipo sibulejua watoto, tulisema kia watoto bana registraka. Unesikuta mtoto na kia kwa mkali,
2: ndiyo.
1: Plitar, utakusa kama altoshaka ule ukali wapi. Kwa sana njule makomportema, zenye, zinye ulipoka na afishe. Mtoto naye anaanza developer esprit moi. Esprit moi. Wapi tena utajishangalia sasa mtoto sakuwa na namna gani? Mtoto sakuwa na
2: ndio.
1: Amba sakuwa na roho. Kama na roho ya mzuri kama na sijui. Mtoto kuna roho, mtoto kuna esprit. Donc vraiment attention avec le malade, attention avec les enfants. Tous traumatisés tena zaidi. Tuko pale kwa chindikiza, kwa saidia. Mais vraiment tuna assista kwa comportement moya moya hivi. Ruhu naoza kama iko normal, mais unakuta ke. Buja kwa metu mesta cool.
2: Ndiyo.
1: Ani vile. Tunapo simula jua watoto. Mtoto anapo sijua anapo facho. Unamtombo kia sana. Oriko normal.
2: Ndiyo.
1: Mtoto tadevelope ili resistance. Anesika na chona funga na roho. Tena wanatani tumboke hapa. Tena wanatani tumboke hapa. Vile vina muafekte. Au niveau mime di cerveau. Au niveau je ne sais pas d'où. Na cerveau inakona. Na komuniku masfengter. Bo. Lo mtoto atawuka na ile resistance utashangalaka. Donc vraiment. Kuko ma comportement zenye. Zinaumiza. Surtout vraiment ajouter l'attention à bagarre de malade.
2: Ndiyo.
1: Mwa chinikiza wagonjwa. Hospitali. Vrema, mjite kwa kuna fasi ya wagonjwa. Ndiyo, mgonjwa nazo kuna makaprisi, mna kombrandere magonjwa siku nyingi. Uwe mkombrandere kwanja, jite kwanja mna fasi ya kwake. Na uwe mwenye kumurumia wakati za moja na tase komporte. Hivi, basi ulikuwa uko mzima, unakiwa naikana kitandani, sijui mwezi moja, mwezi tatu. Sio kwepesi, tunaunaweza shanje komportema sale vuluwa. Yani, uwe unayekuwa mzima.
2: Sale savuaro usi.
1: Unapo mchindikiza, musaidie, mutulize. Vrema, mimi se nipa fasile, me akuteke, akose, vrema ikuna nyakombanyi avec, vrema ikuna kuraje, debo ker, vrema dale bon, ikuna nisaidie. Mungunja kuteke, ukuna muserviri. Kuna mservire avec care je ne sais pas quel kong maneno unakuta tu bo sita kunya juta santa tafuta jisaidia tena wananiambia maneno njo mista kunya njo mgonjwa atakatala kunya mgonjwa atakatala kula chakula jo bangi utabia nabia nebezo anu kande
2: nitakuwa nikisha kola ilifote ya nendo kutualete sasa vitenda
1: wakani kura chinka njo unakuta mgonjwa yiku nevoli kuna kunya dao na mletenjo na maestoma ju hakukula donge. Vraiment, tunajua mko wengi japo amuse manifeste. Mesikia ile vraiment tuwe wenye kuongozana vizuri na kusaidia na mzuri. Lakini wagonjwa wetu wasikia ongezeka tena na magonjwa ya akili. Juu tulizi komporte sijue na muna gani.
2: Ndiyo, asante sana kabisa mkanga. Hapo kabisa unagusia vitu vyengi sana na unanikumbusha mambo mengi. Wakati unaposema mgonjwa anamletea chakula kina anawaza basi hivi kabisa mkanga. Hapo kabisa unagusia vitu vyengi sana na unanikumbusha mambo mengi. Wakati unaposema

0: wakati ingine mgonjwa anakuwa kama iko makali, amegonjwa siku zengi, iko kitandani, bo labda iko baba, iko na sema hivi, anakuta bo, yeye kuyeye anaona kama mtu haiko na haiko na musikia tena, haservire mbio. Ba finalma, bora nilikuwa naleta hapa chasse, jamu jamu ya nilikuwa naleta chasse. Mm. Sasa hizi, le fait que si, sana tena force, njoo na chakila mtu anakuwa kama ananionea. Na ndiyo, hiyo kabisa, inomba kila kitu gisi mganga anasema, inomba kuangalia temperature, angalia vrema kama tutakuwa tunachunga wagonjwa na muna gani. Kuta les amis, siye venye tuko na handicap, unenda bugeni, kitu ya kwanza ya kufaa unajenda angalia kwenye toilet. Eske kuli mtu wanapasa kupatia pa chakula, sasa itakuwa kivipi? Njuta kuta bo er mwa pa ule iko na mafiera, hakuli yake kwenye vipatu, hakuli yake kubili ba, bas hiyo kabisa. Ni mengi zaidi, ni mengi zaidi kutuka develope hiyo hiyo mada. Italeta mengi mengi zaidi. Tunasema asante sana kabisa. Sijue mganga kuko
1: andio na kuna la ziada, ila tunashukuru watu waliotufuata. Tunashukuru Radio Moto Mbeni na tukabizi mwanya ndugu Arsenal yetu tuweka angani. Vrema ni shukurani sana, tunajua mko wengi huko Kiondo, papote mnakuwa tu mkitufuata. Na tunavyoweza kusema kwamba sisi tunazo shauri ndogo ndogo, lakini zinazoweza kusaidia ikiwa tunazitimiza. Tusipozitimiza kweli tutajitesa na tutatesa society.
0: Ndiyo. Tunasema asante sana. Hivi tutaweza kuwakumbusha kama huko kwenye masomo ya Epe Mwange kuna kuwa formation, naweza sema ya bure formation. Tuko tunawafunja namna gani tunaweza kuongea na wenjetu wasioweza kusema, donge mabubu bubu hapo kabisa. Masomo imeanzisha hapo avec muda ya wiki mbili utaweza kujua alama fulani fulani ya kusimulia na hao wenjetu. Ndio, asante sana. Tunamuona Samiela, aha, tunamuona kabisa huko unasikiliza mada. Tunasema asante sana. Hivi muda ni muda kwenye studio ya Radio Moto Butembo Beni, Kasereka Kisokero Edouard,
1: Fera Kamati Omer.
0: Asante sana, hivi Alhamisi ijayo,
2: chao. Thank you. T'inquiète.

Mama bukana wahi nyuma ile chini mbacho no cha matwele no. Amulu mama we chingironga chaina cho, chingiro ni che chindi echo mwira libula meso. Mwira libula meso ni chende chika kwa sira, okwila vera radio moto butembo beni. Amulu tuwa mabia na sahi ni na matundia vere, okwila vera ebangira ya mshakulu wa kabion. Tuita keteke, mkatu kwa mapo na sesena.

Kwa sinja mshakulu wa arseni kabisa kutu somo chanya kukashimo akateles for vindusi na iyo muma wetu au mwoni njirinji iyo mi wabutembo na ye ene muma au kuwa imbaji wetu ave korale setoma. Akashimo ako kahikire abandubushi batu kwa mire manga hano ngazuko na someshonza kano heno muna usa esho salamu siku wai. Ono ati ati jambo. Jambo. Ati ulevi unapotezaka control unaharibishaka uchumi wa unyumba. Ati ni mimi Katembo Matina pa Kabasinza. Pachibua Kabasinza. Wasinja Katembo Matina toma kuramucha hapa nyachibua bushi toma baramucha na mama vivi aho chibua aho Katembo kaweka basi nza yo. Kwa sinja banyama bambi uchina mabara mucha. Akula braya Katembo. Weka basi nza no. Yematina. Kwa sinja. Au ndiyo no. Merci beaucoup kwa emisyon. Tuko tunawafata kutoka uku Kichombiro. Chikipindi iko vizuri sana. Ulevi ni bala. Kwa sababu mtu anatenda asilo lijua. Wasinja banya Kitsumbero twa mabara mucha ndo tunashi mushakulu wa Dalmo kali abahu koko unatukwa mire tuti wasinja kabisa ako chihindi tuti tunatukwa mire ndakendeke nono atia jambo baba niko na kufata apa Bukula ati ni biondi Mumbere wasinja Mumbere twa makusima kutsebo katambika wili ya kake tutuwa butukure abatamiri ungisemea ulevi hasa kwa wamama tamiro sana na baba mochiro chakane chikasa tukasha wira isisheno tukasha kanya iboko tamiro umumanyumba kundi ya mabisambula manyumba manchi tunote na matemwanyashi kumanyumba mama tukasha wira chomochiro chakane chikasa kundi unashitambi ndambika biyangi tukasha kanya kwa baba na bo mama okotamiro tukabita kanja wengiro motamiro iu nashe chikaleka wengiro motamiro na tukashe kanya soko tamiro umuma nyumba mochiru chakanya chikasa Mungu amabe tuhacho ayo tukasha wira haho etamiro ayo bokoyo hao mano bo baba umuma nyumba nerikanja vandu wa matunda wa hiyo tungasunga umotamiro ayo ono na yeno masaka tijambo tuko na wafata ndikuwa natukua mirio no ni uzima wasinja kabira uzima natukua mirio toma kusima kutsebo kabira uzima erilua eburanga atino tunakukua mire tuwantua na mche imu sabuli mwira wakabira uzima wasinja uzima tuwa malangira oko mezo tulingi still ya muwalikale tunachingu natukua mire mama seki toma kulangira hao mana bauli ya bushwesho mbabo papa chiani hapo papa sale abana memba bosi abe kofo plamako tutu wasinja toma basima obre mdokori na riwe hani kere yu mtu kwa mire moisare mwayo maeno yu usi ba mambre bosi abe kofo plamako IVDP mwalikale abo mabo wabauli abe shombao abo shito mwore mchua obre mdo okori na riwe ba resortisa abo shi abe Bukula mama yetu sakira watino tunakuwa mire ndakendake chehendi tuwa mwore mchua obre mdo okori na riwe omulu mushakulu wa iye ile rika mabu Monsieur Labe mukire wibisi cheyo twa malangira ye kaniki omo kasinga ama na George abape boshi abo mukasinga mweyo ko parose kasinga twa mabashima abanyabure mabushi twa mabaramucha maparose ushi musimba kitatumba mushakulu wa kataheruka nashi kirewe kitatumba twa mabara muchinyo bushi kitatumba yona ba Kristo ba ubushi abri mduna kwa mira chene mbato mabura mucha mama solange tukwa kote omuchondo mweyo hawa mana mama wasi mama rasta twa mabasi makutsebo ye millionaire na ye tutosha mwerewa papa Josephat bolobolo kwa miasi kwa hiyo na shinaongo ko urukabi na shitire chindi echo mwira liula meso dalmo kali aba hugu makura mchi modi sandre mwa na mtu sakiro kubuli ndapitu no tukwa mira tunashinga ko ni ukalagala na ya echende choko group show WhatsApp toma kusima kutsibu mushakulu wa Kimba hao mana kanar tutikwa kuti tukaka na kotamiro muri kirimwanzi naro tutukakania oko
erengerera objectif babakate kabo busana nachi bashakulu babakate kabo ibakarundikana ya ibinywa ebiryomo mitwe ya balum abokoyi bakikala hale kurenga bashakulu nero huba nemonde hulekerera bibanga hulekerera bashakulu ekumbo yushi wanga byana yuko huluka yushi washi busana na myatsi eisosire ngeyo chikareka ito tutikumbe obu abu kwa mabiyu kandi nywabo tuwa masa chabyo tukasha wirabyo mo chiro chakane tukasha kanyuko tamiro ayo bokoyo tamiro ayo bo baba umuma nyumba na ya mabili tra shuhulire nyinji na mtuma mabiluwa manyumba mabihu wapsa nane tamiro tukasha kanya achireka nganichi umu chiro chakane achikasa mama langira umu maye maskacha chimwa hao mana babu tiba ye mungalie yo kwa ula umu nyagugu hao mana Matias na tukabwa tuti tukandi tasha kwa mana oko kandika tampi tu kwa mi radio moto butembo ben program yetu inakuwa mili hunyuma iyo luhunda hunda isu waregula twama ni singira mumusha kulwa honorable kakule sibanzire prezida choche endire twabino ulande ulwa kabiri tuneko no musha kulwa arsene kabisa yuka tusomosha nya tukasha sungana omochiro chakane chekasa chao.

Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bolembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Po na komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bo benga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosa azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.

0: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Le nogo kase bagu natakatir na malagiru mariana na mukolo mubiri.
2: Ukabuana wangu kase isinga mariana ta.
1: Oui, sase vuale yeni. Alotsemba lukabi lunatakatire kadi lunalabira mwefer. Raro reno, wabarabia wakwanza
3: Mushakulu, sini kubise, gaga ne kukuyeka, amboka nasipita njire pasere. Reno kuno, wabanigire service. Eyi kafuri rabando, kandia kure pasere. Obri mwati woshi ya tonda kagonda eke. Oh wow.
1: Utichi.
4: Alaktivu.
5: Okin sale tena no resist.
3: Trebie. Echone kwa nene. Habanrubano na varisa kananabo. Ngabari tata shonjemba. Ndambindi ndandi. Saha ni saha. Nero mshakabi ya biehuwa. Inabaholu wabo. Unemune sinyana bae kolhamo kontra.
1: Na malangira. Kwa jichoche kareka. Iwa biehu na probre. Oh kubuli ndani.
3: Nchongende kubwira. Kwa mabuto luchemba luawu. Nushiali ni renji yalo. C'est où yonge, mais Alnet Kivu.
5: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
1: Na kweli, nguye nye rienda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani nakuwa na iko propre.
4: Alnet Kivu.
5: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
1: Ni Alnet Kivu eno, yoye kira ya manyuma wakono, enya soba maya maya.
3: Mbana hiko hawa karu benge, mbana brega yaga nga marasi yemba mbana mu ya mu. Bakalu venge veyo, beberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu, bienvenishe lu.
5: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile, lavage a sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
4: Alnet Kivu!
3: Tunapatikana hapa Butembo, Mwaveni du Sandre, Batima Mbanga, deuxième etage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09. 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 600

0: omo uma musa yowa na matoka abandi boshi
1: savo mamba yo yamala
2: savo mamba
0: sabuni ikaula kutibokose
3: yabandupo shiba kati mikisa ya
2: savo mamba
3: kata kati saya bendule shonjim
0: inamaliza tasi zote ndani ya ngoo
1: na yokuwa na pofu sahi
0: tena haisheki mbi
3: wakaye savo mamba kumi mamba
1: kuno sekuli sabuni yehi kireku yo
2: savo mamba
0: jikako kotibawane etablisima MV
3: chile kiria vya original
1: kandi nikalita superior
0: sasa hii savo mamba ni ipate wapu
3: weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno
1: sii nasiri na mokuruaze maye rida mbiase na afenichi ngombwe
0: oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopol
1: kaji nalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise
3: oko ripe rusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyom
1: kwa mahike chiroma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza
1: kwa mahike chipirisi i ukandia ya yohowa papa elia
0: bagoma fika kwa papa chini
1: namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 98 32 68 wakaaji wa hapa mchini na kando kando
3: tununue na kutumia sote savo mamba
2: savo mamba
4: Taye, enyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
5: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya. Ina

0: Kabute Bokunda China na hakuina salo take okubatima takenga omo établissement God is replay.
1: Nyamu établissement katembo marekani mukurazema ya Avenue du Sandre na Grand Route.
2: Tukubia kwa kakule lieve kurokwe bayoli hapa murikini.
3: Meso plastone.
0: Wase uri reji ya uyo kwa madresa wetu ano wakashe kufrape.
1: Udekone mu plastone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
5: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
4: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
5: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
4: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
5: Smart Vent
4: silibu wa muliro wa luba kukaira wa kosharje iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
5: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
4: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
5: Kuja halioluka andalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi obwe riha mbomurenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
4: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
5: 09 91 48 71 94.
4: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kambuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

Voilà. Merci beaucoup tena karibu musikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Tunajua gisi muko wengi tena zaidi ya wengi benye muko naendelea kufata programu za iradio wa mavyo wa moveria kaluma kumbe tu iwalu wa yeka sababa kutse mama nerio iwalu wa pato kodawa kutse iwanai kurera halio ahalio lupiteli. Akatambika ukande kama vihika, akatambia kuene, akatambi ako ukakwama erihano eri ya banganga aba kauli ruko lupiteli olwa muringa lie visionnaire de santé globale kande itwa mabihika ituna singoko more banji inyo mushabulere kihende kino nibuambu ne tutukabya no butseme obule kiro akatambika binahika tukasembereshe nyukunde tukasi twabiritarisha kande tukanza tutingumbe omukatambia kake ako tukabi tunautu kuchende echa munabwire ikana woti chobole mondo oyake ndire bahati eyeri kwa ma echene mbache no. Muko vengi sana benye muko natusikiliza kule kunyumba. Antuka musikilizaji ndapenda iye misio ya leo ujikaze uifate hadi mwanzo paka mwisho paske tumejitayarisha vizuri kwa ajili ya emisio ya leo. Kwa majina niko Shangwe Metallic omunganga uyoka luruko lupiteli olwa Dr. Muringa. Olupitali olwa Dr. Muringa moreva nene inyumwe biriwo komwatse wa Muringa nibwambo eli na Muringa okosho radio au sio mukana tuwa Muringa Muringa Muringa ba, Muringa ni chikwe kutyo Muringa nende kwe Muringa ne munganga omunganga no oyona ya biribu ati obwana yokwinje okomakoni antuka okubunyubu konibwo mondo na yengaye kasanisi tungumbe omundo oyo emia tokerelama. Hospitali ya Dr. Muringa ndugu msikilizaji, njo hospitali yenye inapatikana hapa Musanterville. Yenye inapatikana hapa Musanterville ya Butembo, hapa Kijeki, kumwisho ya Gudro ya Rikini, mudireksyon ya kuendea Mutiri, tu deuxième parcelle pale, kutoka kumwisho ya Gudro ya Rikini. Na mimi nasema mwisho wa Gudro ya Rikini sasa, ni kuwe mwenye unaweza tokea nzia panda, we mwenye unaweza tokea kumakoteza matanda pale, aloro na huko na shuka kugudro ya Riki Nshasa, senye unafika hivi tu kumwisho ya gudro ya Riki Nshasa. Unakuwa sa mwenye unakoloshe kumwenye anarudia, sa mwenye anarudia Mutiri. Ile deuxième parcelle, parcelle ya kwanza ni chibatima cha kabambi cha John, kuko mabutike, na chini tu kuacho hivi ololo lupiteli olwa Dr. Muringa. Mina waza ndugu msikilizaji, jina ya Dr. Muringa haiko mara ya kwanza kuisikiliza ku radio. Antuka, kitu yenye mina pendaka, masiku za mingi, senye utakuwa nasikia Muringa, Muringa, Muringa. Kumbeche kwanza, iwa bremi nyoho Muringa kaba neka, utinjo mundu oyo, ninasi hakaba neka, kandina mabi murundia, enge mubana. Dr. Muringa ndugu msikilizaji, ni muganga mwenye antuka mara mingi tuko naendelea kubakumbusha kuradio ke iko naendelea kusaidia watu kwa ajili ya magonjwa. Nibwambo echindo cho tukasimiro Mungu. Nibwambo itkwaba buratuti amakoni amakonia kalama. Echindo echo inje esani liyo niyo muradio sina nganirishi moko echo omuhanjichi. Antuka magonjwa inaponaka msikilizaji mpenzi. Watu ni wengi sana tena sana venye viko nafika pale ku hospitali ya Dr. Muringa, lakini hali yenye walikuwa na viko amo nibwo ukale bayi hali yo mundu ama kuningo kwa baleta musosia, lakini unakutanisha baada tu ya kiri ya in semaine, baada ya kiri ya trois jours mtu anaanza kuya na iko na recupere pole pole. Njo maana ndugu msikilizaji, na wewe senye utapata wakati utajikazaka ama unajikokotea ku hospitali ya Dr. Muringa kuangalia kwanza kama na weye atakusaidia namuna gani. Donge ku radio usikoke tu nasikiliza tu Muringa Muringa Muringa. Ni wambu eri na Muringa ilwa byango lwembo. Utajikazaka ndugu msikilizaji, unatafuta ka wakati unatoka mukazi au unatoka pale kwenye unatusikilizaka, unakuya kwanza na weye unakuya pimisha. Dr. Muringa masiku za mingi anakuwa niko na shauria watu kwa ajili ya magonjwa. Na kuambia watu waseme watu mingi kati ya vitu vinye vinakuwa sababu ya magonjwa zabo zisipone au watu wa mingi magonjwa inababakia baada ya masiku mingi ni kutokuzua magonjwa halisi yenye mtu anasikia. Nibwambo eritende minyobu kunyobu ukwire nicho kobendo evit ebyang ebikareka
ute wangala maluba ni wambo ewabyuka patedawa erewa zara waziru bukoni inje ni kuri embendi embendi embendi ne rwabuka rondie dawa yembendi embendi embendi kweshi siwa sikwesi eti kare kembendi yabye ikaluma nganichi donge kutokuzua magonjo yenye unasikia ni kati ya vitu vinye vinaweza sababisha usipone mbio. Akumbe magonjo yenye wewe unazua inaweza kuwa na inatokana na kitu kingine. Kiuno inaweza luma juu ya hemorrhoid, kichwa inaweza kuwa na luma hautazua gisi ni typhoid au vitu vingine ndugu msikilizaji. Ndio maana daktari Muringa anaendelea kutangazia watu wote esatu ni uko radio. Tukanza tutengumbe omorengewe tu abanganga inyabawaticha. Kila munyiko unafuata radio antuka hospitali ya daktari Muringa eretra kulevi pimo kukuya pimisha hakuna malipo yoyote. Nibuambo wa matabutibo na ingata yale vyo mwere waye ngala iri ukuchi kutsenga mata hikomunivo yere yeti kupimisha ndugu msikilizaji. Antuka senye utapata wakati na unajikokotea pale kwa Muringa unakia kwanza pimisha na ile kupimisha hakuna malipo yoyote. Watu ba mingi biko najiuliza eske nenako nene kwe unashi esho radio nasho unasi unasi antuka okobuli mundu usi uyabiri hiko kwa Muringa. Aneza tushudia ni kweli au ni bongo kwa hospitali ya Dr. Muringa eske mtu analipaka chipimo. Uka wabi hika halia. Neru wabi hika halia baba kutse mama waka kuandikere karne. Wabi kuandikere karne neriba kuingiri omochumba echirimu wa mashine waka pima. Bana kuingiza mulu. Muli ya tuwetre moko chuma. Echikalu chekanja. Ama kunia wosi owali omomobere. Ama kunia omomusasi. Ama kunia omomakuha. Ama kunia waberi misa omomobere wosi ni omu. Nokobyo sebi kabi omochi. Omomobere wa mundu. Echumechi chikalu chetimbo omomobere. Nerio. Chabi kanja ama kunia o ukwire. Nereba kuswabolera. Ambu mwanetu obukunia obuwa virikuwa shabwabu ono. Kuchi omobere wa ushikuwa nemo basulatia. Doktere Muringa kabra bandu ateno, wamabi ule munga anga iwenga awe. Eri yae kolere dawa ye kaselo banza. Ali uo wamabi unesuti inje na abretra ye kolere shodawa, sha abretra lukukubuko niyogu. Iya kabi na nawitu yoko shodawa, ukubu lindambi. Nibu ambu wamabi uo wamoveri ya kaluma, neri waluwa ye kasa iwa ikuri lukulupiteli. Eche kwanza, tukali trichipimo. Neri echipimo echon, chikalu chetu kanja, ama kunia wu ukwire. Chikalu chetu kanja, evi kaku kendera ya nganichi. Nerio tukaku hedawa, itu haveri minyobu kunyobu ukwire. Njoma na Dr. Muringa ndugu msikilizaji, masiku za mingi anakoka na mbea watu atishali ubu kunyobu telama. Na mobu angabi ya bukunichi, na moya angabi ya niwa mbubu kunyobu munashi, shali ubu kunyobu telama. Ale we echikeri kubukunibu anerelama. Abandoba kabo ledawa. Iwombo edawa erebola. Nerubukoni obo. Vukabianga bukasi ya la. Ali wetu obuli bukoni. Wamabi hikanako nedawa eikala mayabo. Vukate vetatu. Na mobu angabi ya bukoni fulani. Wamasungana nedawa eikata mbiro bukoni obo. Antuka obukoni tu bukaluba wa mamovere. Njoma na Dr. Muringa na semaka. Akabi ya bikupima. Abi minyate bo. Omundu ono obukoni bwewe wabono. Nerio naye inia kukukoteri ya dawa eyi kende hambangana nubukoni obo ukwire. Antukano mude semene. Tu daire na ini semene yeka hua. Uwa mabibu antuka kweshi tu omundu wakana lama. Neri abandoba nene. Eribule dawa. Eyi angawa ticho obukoni obo ukwire. Cheche kareka. Neri babiaba kapima pima. Kweshi. Ise sino obukoni obo ukwire ngabobu wa. Neri wakako hedawa. Obukoni wabia ngaboma atasha otoka. Verobe verebe satu. Kandi obukoni watasha kuso vako. Ukendi vya wabiba na katambi mama kutse baba. Ulupiteli lwa doktere Muringa. Ukano walo kushuredio. Antuka ni bandova nene aba nemu hikahalia. Ni bandova nene aba vri hikahalia. Kandi watuke libu lia nabande. Na kuwa verebe ete. Na uweberewa hikayo, vyavya viti kwehi. Ituwe tukana barabando tutino. Omokwe nene, hakabia muendambi omundoa velo ala.
neriwa biuka ibu lutubo omokwa nene kwa nene ninemu endesha lama kwe. Neryo obukoni obo wabirikwa iwa buka ibu lutu antuka niwa mushina shinga ninemu endesha lama. Uka yale vya eberu ebe obukoni wa matasha niwa eberu ebe obukoni wa mataku kolako eyo wabirichimba antuka neruwa biuka buta a manaki o Mungu tu. O Mungu akabi na nasi echero. Echukesha sunga namo ne dawa. Kuti omundu oyakesha kuhe dawa. Abi kuhe dawa yo tu. Ukesha lamu. Kandi yobu konibu wawu. Shende shalangiranga ni bukonibu nene. Kunde ukesha bie bukumakoni. Obo naye anasha tibua. Obukonibu kashina ngataloka kubo. Njoma na mie mina shukuru Mungu antuka. Kubambia ke magonjwa inaponaka. Niko kati ya batu venyeba na shudiaka sana. Gisi magonjwa inaponaka. Obukoni tu vokala mama. Omundesha kutrebati. Neryo eryo bukoni obo. Niwa mbwero tu. Shachiri. Werita shakola. Edawa tu ya mava neka. Kutu wa mavi sunganano mundo. Uyo nashi omovati. Obukoni obo ukwire. Tu obukoni vokala mama. Njomana tunabaita nye bote venye muko natusikiliza mbali na karibu. Esa tukabi uko radio, tukabi tunashi ngoko mukana tu kwa ma. Ukabana tu adresi ya kwenye tunapatikana na we senye utapata wakati unakia kwanza pimisha. Vanganga itu bakupimisha, iku nakua 7h30 iba vri iku kulupitali. Iwambu ni apartiri ya 7h30 omubiritu wa tukana nao. 7h30 iba tukeripimisha abantu inaenea 6h30 ebiripimisha ebye munabwire ebya mahwereho ne bwo tukata shale ndo munjacha donc senye unataka kuyapimisha jikaze ukuye ku hospitali mbele ya wakati antuka kwa muringa wa mabulia na bandu aba nemuhika halia kuti aba kahikaho kuna yalaka watu wa mingi sana. Njo maana kitu yenye tunanza kuambia mbele ya wakati ni kukuya mbele ya wakati. Unakuya mbio. Senye unakuya mbio vanaeza kufika kumbio na unatoka kupitale mara moya ka wakati na kangaliki. Okulupitale ishi wangasha kula kushundambisi nene. Kundia vyere kola nenave nene. Erihi kuhua muringa. Shimu ambu nerio bake kwa mberayu. Utaha. Neruna mai yayu sini uchu kumakuta, ukasangaleba maha mbera yomundo, ambaruwa masi ya leno, ukapangani na nini, antuka hapana. Hospitali ya doktere muringa, yeye senya na kupimisha, kababi kupima, tuwa bikupimisha. Kama uko na nguvu ya we kuenda jitengenezea dawa, lazima kwanza seloshie, wanamata minyovu konyovu ukwire. Kondo china uti ya kazi nene, okoche huo na moche anda chao, niwa mbuna mwavendobe nene. Neri wa mabe hambika nubukoni, obukoni buka kwa seromondo, kundebukare kama isa umundu na vienga kima na, senye umejua na magonjwa yako, enda jisaidia. Ale we wa masu na yesimu mukoni. Utinjenga yoho wa moringa, ninashi ngokone luere. Nga yoho wa moringa, inje nirimukoni. Kuya tuna ludogo lwenye uneza anzi yako dawa, kunde kwa hospitali ya Dr. Muringa, omundu akarehe nusu ye faktiri yewe. Yama vikutwe ati ya makoni wawu. Akesha alie dawa. Eye trant. Nerwe trant yeyo. Vaka avayo kavere. Ero kesha alie kenzi dolari. Kandi yesho vaka kutwe resho. Ukavyo kare hasho. Volo volo. Omoluke olo unemu travana. Kandiba nemu kuhe dawa. Na magonjwa. Na iku naisha mumwili. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Antuka tuko naambia watu kufika kwa muringa ni solisio ya uponyaji. Ukafika tu palu na mabi hikohoa muringa haba kahola. Tia kwanza kofiasi ya kusemute na nama hikeri ya banganga. Aba nashu bukoni ovoni kwire nga bangani wetika ya vati. Senye utafika pale tia manake kwa tuna ile roho ya utulivu. Jikaze njo ukuye mbio. Ukuna wakati yenye vaneza kupimisha. Na uneza rudia kunyumba mbele ya wakati. Adresi yetu ni hapa Musanteville. Donge kubote venye muneza kwa na muko natusikiliza Kiondo. Bote venye muko natusikiliza Mubeni. Bengine muna tusikiliza ka Kiavinyonge. Bengine muna mbali kote kwenye radio iko nasikilikana.
Antuka senye unafika hapa musantre ville ya Butembo, kama utatokea hapa kumakoteza furu au kumakoteza huku Emigel au kumakoteza huku Kijeki, donge wena tunakuambia kwa mwanzo ya gudro ya Rikini. Rikini sasa njo ile gudro yenyiko mwa maua katikati, erimu wa maua ile njo Rikini sasa. Kumwenyana tokia huku chini koropwe Sofikom, donge nuko napanda hivi musantre vile kwa mwanzo ya gudro ya Rikini sasa. Wamabihika ho tu, wamabihika. Jutu kotumu deuxième parcelle. Deuxième parcelle. Mutu na iko nataka rudia mutiri. Erebunda iwabiri loliria yunga ukata sya subi mutiri. Deuxième tu parcelle. Tulio kunandachi. Kande na mo wangabuli abo siya bakala wa monzera tutu. Oho wa murenga. Eri na murenga. Abandoba vare menyari kundu kundu. Se wangabu lahu ye. Se wangatro vula. Ndambi ni ndambi, chero ne chero, na uwa manzane saheno kutio munja cha, nibu ambu, tukavi tunyuku lupiteli okubuli ndambi. Jomana tunambia batu vote ke usikose adres. Donge ni pale Kijeki, kuvenyeba neza tokia Marera, venyeba neza tokia Mukuna, venyeba neza tokia pale Mukariti cha ala. Ni kusema weye, na utavuka kilalo ya Kijeki. Senye unavuka hivi kilalo ya Kijeki, ile kilalo ya pale ya Kijeki, na huko natake ndibu hapa musantre vile hapa kwenye kukuriki ni sasa. Ava ufike pale kukuriki ni sasa. Ahoba kana ula yaho na esasi ya karibiraka neneka ni yaho. Dongi tuko fansi ya fansi, tunangaliana na vale vama esase pale. Hospitali ya Dr. Muringa, kuko mulango ya kabambi ya manjanji, kuko mulango, iko kukulere ruje. Ukafika pale, kutu wa mabuliano, eu neno konzere, tuna mwangabi ya mutakishimene, utengaso kulupitali lwa Dr. Muringa. Obo mama AKU, obo sungari, obo tata. Antukaba mabi kukulihoa Muringa. Mbenu eche munabu ire yilwe bahati yao, hakesha vya chero, na uwa nabu tutami chana vya chero chuu matubu anakere, na vyanga kwa miradio. Muringa, Muringa, Muringa. Kutu utubo, Muringa na muwakera. Tuo kushu radio na ingateri yayo. Senye utafika pale musikilizaji, antuka hautakuwa desi na magonjwa yako tunakuhakikishia kama pamoja na Mungu utasaidiliwa tu. Kundi yavane ni yavanemu la mraha lia, abandua vanemu pate dawe babu wabatika, antuka tuwa maliga. Hatuta sema mara moya tuwe njo mwenye utafanya nini. Utatoka pale unakuwa iwa vyanga niwe muhanya. Echo kwanzi ye. Kuko magonjwa zenye kwa hospitali ya Muringa nibu ambu amakoni au tunaisadikiri yeko. Kuko magonjwa zenye tuko na mbea batu tuseme antuka kama hizi njo magonjwa zezi kuna kusomboa, na hii wakati ukuye paske dawa ya hizi magonjwa iko mara moja tayari. Na hizi ni magonjwa zenye tuko na ushuhuda na uhakika gisi ukafika putu injobu konibu wa yewabu ono atana hawia pimisha wamabi wabri pimisha ande kunde. Abandoba nene akabi nyabiri ya pimisha na hande. Atinja ata mutu mwani pimisha injenga sarano hichindu fulani. Tunaeza tu kupatia dawa na inakusaidia sa probleme na unauna shanzuma. Wote benye muko nafata radio juu ya problem ya prostate. Hii magonjwa wa prostate batu wa mingi sana banawazaka kama haiponake. Iwali vyo mundu ataha nabiri timba. Mubana niko kutiria na dawe yende, yende ya vya yerio oga, yende na problemi tu ya prostate. Unakuwa nasikia chini ya kitofu kunakuwa. Nerilu wa vyanga lwa mavyo luva nzolu kalire. Antuka tuko na batu wa mingi sana. Benye viko na ushuhuda ya ima gonjo wa prostate hapa kupitale ya Muringa. Ii kama na wenzo probleme yako ya kabambi. Ii tu imani yenye ineza kufanya ufate radio sahi musikilizaji. Utajikaza unajikokotea kwanza ku hospitali na ingatere yayo kwanza. Inaweza kuwa tu desmen ya utilization ya dawa, lakini inaweza kuwa na njo solution, inaweza kuwa na njo mwisho ya maumivu yenye huko nasikia. Kitu kenye sie tunambia kabatu andukaba utubenye mu natusikilizaga ku radio abando babarelo alo mundo keliga amakunia barebya manene wa mayapi mishane saheno. Tuwamabi kule terechipimu, tepi misaya. Nibu ambutu omovere,
tukae ndo tulwere. Njo maana tunakuwa kana tuko nambia watu hivi. Tunasingo kwa bando banene eke yu, mukabe mune mwikolero ko okumaformili mbalimbali owe shodawa elibwa mtu muka kokotaye dawa abando banene tu. Tunasha maformili omo mutwe. Bo, hii inasaidia kako, hii inasaidia kako. Itwe echindo chotu kana vrabando. Kule kunyumba, kama huko na dawa yako, yenye ulikuwa na huko na jitengenezea, tengenezea. Lakini magonjwa tu ingaliki naendelea. Au huko na kunywa dawa zako zenye unazua, zenye huko na jitafutia, tafutia, lakini shanjema haiko. Antukazi kokotee kwenye sie, tunakoka na tunazua kama tukupatie nini, yenye takusaidia na unakuwa mzuri. Experience yako ineza kuwa na imeishia pale. Kunde tutu kana nzeri wati choko vindobe nene. Okoma ambu, ambu, ha, chiria na chiria ambu chikana watikaya. Ukakutanisha au kunyumba uko na mugonjwa. Uko na mutengenezia madawa zenye na we unazua mukichwa. Lakini madawa ziko saa zenye zimeshindwa. Unakutanisha ule mtu tubwa iko saa mwenye iko na gonjwa zaidi. Musogeshe kwenye banganga. Wale banganga wanakoka na viko na experience ya vile vinye viko na musomboa. Kundukavi ya tuwa minyotu oluba nzalu ono, chechu necha mabini chikuwa, tunakupatia kadao enye tunaminia ke, basi ni wambutu ike kuwa ticha. Tunaita batu bote venye viko na probleme ya hemoroide. Ii magonjo ya hemoroide, batu wa mingi tunazua kama, anduka ishaka basumboa, na wanapenda bajisaidie gisi nabo batawezo. Mujirani anakuambia hivi na mwingine anakuambia hivi. Oli nataka kuvratia. Ona nibwambo hemoroide. Haijalishi hemoroide yako ishakaanza tokea nje. Lakini sanye utafika ku hospitali yetu ndugu msikilizaji, hospitali Moringa, Rie Visionnaire de Santé Globale. Tu oko hospitali lwa Moringa eri nari eriyo tu. Andukana 2 semaines utakuwa deja na huko na changement, utakuwa deja omwe na huko na uhakika ya mabadiliko ke utapona. Kunde edawa, edawa nedawa. Edawa ukana nywe unamochero chuma tu na musiku moya. Lakini omobere wao inia kubret antuka ngende lama. Okwe kwa manane dawe no ngukwe ya mata iko momobere. Ike ni watiche tu. Atana siku moya dawe nakuambiaka kama itafanya nini mumwili. Njomana siye banganga pale kuopitali ya Moringa. Tunakoka na tuku na penda kujisogesha karibu yenu. Kuwambia kitu ya kusema. Magonjwa ineza kupatia kwa wakati inakuwa saa yenye na pola. Ubukoni wangana kuha katambi. Neribu wabianga wa maholo kamo. Nibu ambu, maumivu yenye unasikia, yenye unasikia kinakuwa saa ina pola. Haimaanishe gisi magonjwa imeisha mumwili. Magonjwa yako ikipola, usisahau maumivu yenye unapataka wakati yenye ile magonjwa inakusumbuaka. Kunde tukatwa biyo moshonjengo, tukayakeshia. Abandu banene nibwambu obutuku bukalu bwabyanga bwamabya bore. Okwikwa mana ngokuwa katu omubere. Kuko benye bunakuchaka na iko nikala kukitanda juu ya maumivu. Antukana kuambia seme bumekucha na siko stable. Kama bumekucha mwili likuwa na kusumbua, mwili na kusumbua busiku mzima. Kama bumekucha mwili na kwa sau unaisikia bien, haimanishe ke magonjwa imeishia, imeishililia mwili yako. Ya mabiku wakatambi, akeri wabuongu tuwangana iku rokulupiteli. Jikokote kwenye muganga sasa. Kuko venye unakutanishaka, wakati ingine aneza kwa niko na problemi ya estoma. Yeka yawe taluma kabisa, ukamukure novuli. Antuka estoma. Inangana yalia na hisi tu basi, ambo kandia mabe muhamba. Senye utafika kuatua yenye inapola, usiwaze kama imepona. Kuya sogerea dawa, juu bila dawa teni ile magonjwa na itafanya nini? Na itakulumiza. Musikuwe na sahau maumivu ya magonjwa zenye munasikia wakati yenye magonjwa zenu zelepola. Zinakoka na zimevapatia kwa wakati kakujikokotia kunini kudawa.
Watu wa mingi wanakuwa na udhaifu ya kuenda kudawa wakati yenye bangaliki na kanguvu. Abando banene tu bakanzeri yo kulupiteli nibo mbomo beria bihiko kumwiso ukayale bayo mundu paka yunwa ka kuwadi. Anduka tunakuwa na tuko nafanya makosa. Ukekuwa na unajua una uko na magonjwa nibo uiti ya makoni na maute wapimisha unasha makoni ya ukwire. Uti mimi najua gisi no kondambie no ni uti ubukoni fulani. Acha kuvala magonjwa sama nguo. Kuyaanza dawa. Na kuanza dawa haiko mara moya kusema vike kulie kwa makuta manen elibu tunerio wamabio kulupiteli eri ukenduri ya hindua hiyo uwit edawa omundua kanare hayo namo luke luke luke eunemuko leshe dawa no munga ngatu eunemumuhamo luke luke luke luke haiko paka tu senyu mefika kuopitali ulipie makuta zote kulimoe edimil fra yomondo yanganamu lamia munabwire hali ya vandu vanaye simu bakoni. Hali walibu tibama kole shesho dawa, neluva nzolu kariri. Unaona mtu anakuambia ti mimi nasikia erini, varenezalaka nayo. Ama kota ne erini, anemu kotiayo. Njo ile magonjwa senye mefanya mumuli yako masiku za mingi, itaprovoke na vyengine. Unakutanisha magonjwa, inaribisha mwili yako kuvitu vyengine zuu, hau kuitunzaka mbele ya wakati. Hali ya bande bandu, ukotuwa kabu wat inje ni kuretasyon, ni wambu ni nashe litsuka kerango kutu itashua yikachima, yikachima, yikachima. Esi wamba la makoni ngolo chemba, etasweo ya mavi yikachima kutsebo tsebo. Hakeshabi ya chero ya kukose, nariba kuramba, yilo etasyon. Anduka kama kuna magonjwa zenye unasikia, mineza penda ni kuambia niseme, kama mwili yako ngaliki na nguvu, jipatie dawa mbele ya wakati. Jipatie dawa avake mwili yako ikuatake. Kundie vyo sebyo tukakola. Aba veri omomibiri yabo mweyo. Aba ndaba veri henga. Antuka nizutu kwa bonu sante. Ile kitu tusekisahau. Obukonibwa matambo mundu. Ebyo sibye rekola. Vekata lukana. Na mo wite ne kazi yerifu nza makuta mbole mwesha njere. Nerita vyo kayaga nzasho. Reka kulema. Magonjwa senyi shabana mutu. Unakutanishaka kila kitu kinashimama. Njo maana sisi tunakuwa na tuko na mbea watu. Ilifo tuzuru na tuko na ziproteje. Na kuponesha hi magonjwa hidogo hidogo yenye. Tunaonaka gisi himetulamu kamo. Dawa ineza kuwa ya mil fra mfarmasi. Echikombrimeche mil fra. Lakini zuri chionea, unaweza kutanisha na umenda lipa faktiri ya $80 fazi fulani. Kondokala ngerwa mundu, omundweni ya sebo muparsele, nena gonjwa, ebu regevu, ebu regevu. Ibu omuriru muparsele, omoka wolo wolo, inaikuriru kufarmasi, inaendane mil fra. Munganga, unipatie kuda, eba muwe chikumbrimeche mil fra, ini alama. Nomovena natasha sovera kagala. Ulwe ndivuka luba eri ya ule dawe mbereshe wakati. Sulwe ndeseba momaka, kumbe wa matrako lano kwa vende. Anduka ile buvivu ya kutokutumikisha dawa. Itafikaka siku yenye omuha nyetu, chambu choo ndio omutwe munene. Akesha vya muha nyomobandu. Tuache kuvala magonjwa sama nguo za kawaida. Esaba kabu ambu erita pimishane bore ohoa murenga. Simo mbabake kuhamba tuwa mbaha, kunduwa mavihi kene tungu mwesi ya makuta, iyuwe newena abribu okuradio, atiobo remondo, oyanzi riripi misha, erita minyomovere wewe, ngakaba solate, okumakoni, omovere ngala iriukuchi, asa upi misaye, ndambi ni ndambi. Na muanga mbro tuba mie munganga, ndi singuti okumakuta, eribu angari vanga nama iranete, kundena matami nyebri omovere, selo vanza. Anduka tuzikokotei kupitali ya muringa pale, mui oportunite yenye tuache kupoteza mui wakati. Konde, reri utunansi, evi pimo, ebei yavyo. Aloro senye unapata mtu mwenyane zangalia muli ya kuna kuambia atetrahe, yeruti ya nauti ya nauti ya vikei kuwa ticha. Ilikuwa muemisio yangu ya hapa jana, kubenyewa likuwa kanafata maemisio zetu za mui semeni. Niliambia kabatu, kule kupitali, esa tunimupi misa ya bandu. Ukayareba ya makunya wabanduba kwire,
akoliro akaliro muhendo bure bure tu ebe ndwe byo bure ebyo tutetwa nga ulano mu farmasi kuti ku lupitali byebe kare ka bando banene eba bya bakoni ukale bayo mundu babi mupima erebo la mu magetse tu ambushi ulinywa amagetse abare kuletera makoni na makoni ambwe miche amboluba nzalo musasie amboluma oluba nzalo oluchikuba ereho mulandeke amagetse tu erebo muchi omamubere kanduka ale byana magetse eribuka nywa yotu ni waticho mubere anduka kuko bitu bya mingi sana byenye tukabulanga riere tendemenye donge kutokukua mwinyo donge kukua mwinyo rons akose njo inatukoseyaka inje ekindu ekyo nisayire ekindu ekyo nisayire amakoni areko byo okubindo byo nisayire amakoni kundi amakoni tu amabelwala anduka na mavizio na maprogram na mavoyage ebyo sebe kagana njo maana tunambia bote mbali na karibu kwenye mko nasikiliza radio tuko na munganga mwenye ni Daktari Muringa mwenye antuka kuhusu magonjwa tuambie tu Mungu apatie mzee maisha anemwe ticha bando banene hospitali kwa hapa Kijekimu Centreville hapa Butembo senyu unafika ku mwanzo ya gudro ya Rikin sasa pale tu ku mwanzo deuxième parcelle mu direction ya kurudia Mutiri deuxième parcelle ku balabala niwa msua ngatwa bola donc se unafika hivi ku mwanzo ya gudro seme nasema ku mwanzo wa gudro ngawa zoko bando bali ya Butembo e address yeyo mwana malangira yue. Donc senyu unafika pale ku mwanzo ya gudro ya Rikin sasa pale Kijeki Londo pale Londo pale atukire gudro deuxième parcelle ku côté gauche se wangavo lao na mwanga unamwanga na mwanga hamba mtakishimene nipeleke pale Londo nipeleke pale Kijeki kwa Muringa eba kie kuko liao antuka watu ni ba mingi sana venye biko unafika ku hospitali ya Dr. Muringa kandi sibutia busiba ku ero ku radio tu aba kalama bakaya burabanda nabande baburabanda nabande nibombo ekwenene tu ikabye ni kwenene ukawa wabe na merahandu swanga na riongo zaho huku inywe huku uta anduka muri chetu ukubuko nibwayi ohona ya lamera haharia njo maana kuko magonjwa zenye hospitali yetu ya Dr. Muringa lie visionnaire de santé globale tuko na magonjwa zenye antuka na sie tunajiaminia tunaita bote benye biko na probleme ya ile magonjwa ya kifua abando babarelwa le rumubi kuba nibu ambo amakoni wo mubi kuba injenga na burabando echiro mukesha minya tu ngoko eritendibye tukanyuko magetse akesha tulitera makoni manene mbeno tukesha yiwe ticha wabibya tututu wabe naboka wanyo chikop wanyo chikop wanyo chikop kesha kuwa tichokwa bindobe nene ii magonjo ya kifua hali ya vande ni wa ukowe chikuba nga chabra hati remu mutafu munene aba ndiye chikuba akowa nga chikaka mamulero munene che chikuba tuwe aba ndiye chikuba echo ni wa mbu ereho mula tami okomakoni wa mabika hali omundo ya lwere wangana mkure nubulia utipuwa antuka akala wa akala watu okwitwe banganga bakaba bikuletera mundo olengo yo kanduka ale byane bindo byukekolesha okumuko kutera yedao ne ndo hike hike tu hike hike tu na ndo yangali eringa di mil fra kutse di dollar yangana kokoti yedao ayo mundo ya mabega lomo miaka ne miaka ati na buri tim kwale bitu alubanzani ambu basi chikuba chabara muhamba mutatu lera chidu fulani kutse mutweli kolesha chindu walangira tu mweringa ini semen nibwo eribyo wira no munganga andukani choko biwene omunganga naye ni woko bando abo utwe wangabo lerwe ku bwira unakuwa murafiki wa munganga kundo mundo shale menya kuko munganga mwenye unaweza kwa unazoea yako anaweza kuambia hata na formil ya dawa tu anakuambia ati uende uza asali uende uza kitu fulani uende utavidunga unavikunywa tunakutanisha vinafanya nini vinakusaidia tunaita wale wote wenye viko na magonjwa ya kifua hii magonjwa ya kifua neribwa kandibwa okobande kandibu ya luya samone kikoholo nerukati yo mundu aka kohola
wo mukurovoli utanduka eche koholo cha wechi eye chama bia ndo model njoma na tuzikaze msikilizaji mpenzi wa mabio wo muberi akaloma hali abanasho muberi wa woyo yekuririo kulupitali anduka mimi na kuoka na niko na motive watu kuhusu dawa. Niseme dawa ni ya lazima sana mkaze msikilizaji mpenzi. Wa mabio wa muberi ya kaloma. Hali ya banasho muberi wa woyo. Yeko ririo kulupitali. Anduka mimi na kuoka na niko na motive watu kuhusu dawa. Niseme dawa ni ya lazima sana mumai kupitali ya Dr. Muringa. Ukasikia mwili na luma. Ukasikia sanvapa. Kwa ta kwanza na kuraje. Ya kukua na uzia mwili yako dawa. Hali ya vandu. Ni wambo kabu langa neva kango munivo ireye. Omundo yati anga ye ulerane dawa kwa mwere wewe. Ane mutumika kana tumikande kebadi. Akalu ala. Iwa tamuriro monjengu. Ushu za dawa kwe. Apana. Eriyo tundapona tu. Koko nelo vanza. E dawa niyo kubinduwe biwene. Wamabi ukingira edi mil fra par juru. Kutse ve mil fra par juru. Uka wabe lwala. Ukala ngiraba andi, aka anu kulupiteli, kuchabi ya ule dao, omunduwa kingira ye nga di dolari par jour, ini endo kufarmasi, na mili sengi safra. Wabi yo kulupiteli, kuchi yo kufarmasi, antuka, uwa nae ndano lukuto lusere, kunde, omunga ngina na kutengere, ni faida tu ya utu, usiwaze kama senye unaenda uza dawa, inakuwa senye mara moya musapurusa ni faida ya muganga yeye peke, na weye ni kwa faida ya mwili yako, ju kesho uweze tena kulamkia mkazi na kufanya vinye unafanyaka tena. Njo maana tunakoka na tuko na mbea watu kama kuku wakati yenye ni vo yenye magonjo ikakufikisha amo inakulaka makuta za mingi sana. Ama koni. Na ubukoni bukaa bwo binakutukako. Chambu chonde dawe kabya ngaichi na lobir. Kondwanga na ulane dawa ye 1000 fra, dawa ye 2000 fra. Yenge na kuwe tiki. Na buka hika kuendambi. Uwa ambwe factory ya mavi ya $300 uti mungu. Ngete lushacho haibadi. Kandi oluma nza tu. Lwa tuka luti kwe. Hike hike tu. Tunaita wale bote venye. Kule kunyumba tuko na probleme ya mishipa. Anduka kuopitale ya doktere Muringa. Okongambwe ye michi. Na ingabu anetubashi tu. Uwamalu kulupitali olwa Dr. Muringa okuluba nzolu olwe michi utinje kashenereta alamu. Kila mtu natakushangalia meno vya uneve ndevendu. Opitali ya Dr. Muringa yeweti okobi uma. Ebi kawa tikana yane dawa. Niwa ukanywe dawa. Kandiba tasha kula vyano move ndevi uma. Ebi kawa tikaya omovere wawu. Eni atoke rila maluba. Owa Dr. Muringa.

tuwetira huko chume choni tseme rekutsevu echo tukitira mudeto dendifikatere oko baberala bomo chume chi nina singo ko munasicho omundu akali atomo magetsi abisando eba bituko mu magetsi neriwe chume chi chikakuru mutsafu wosi owali omumubere kandi shibomba bakakubira mbunari ulwe mu bindu fulani apana iwo unazionea kwa macho yako mwenyewe ukalaba muchomo kavere kasatu anduka unasikia mwili najisikia bien niwa mutukae ndi tuwekereni ya bendobe nene se unapitaka mwile mashina unasamu ebi ne munilwa mutubi ebi unapitaka mwacho tu marade maratroa unakutanisha busingizi unaanza bupata wamabi umubere ya kaloma tasarereri ya banganga unapitaka mwacho maratroa na busingizi unaanza bupata mwili nishanja isikia teketeke kukameme omwe tena erela bomochu mechisi mwamba mundu wakare ha okobule mundu oyobiritu kedawa okulupitali olwa Dr. Muringa na mwe faktire ya uyanabi irikwe $10 unakuwaka na haki ya kupita mwile mashine. Juile mashine inasaidiaka dawa ifanye kazi mbio mbio mumwili ya mutu na ujisikie bie mbele ya wakati. Kundukala ngirechu mechitu, waka kuandekeracho kasatuwa kuyenga. Na unakutanisha tu deja pre ini semene dusu mene, kameme shanjema inaonekana. Njomana tunambia watu kungambo ya mishipa, ohoa Dr. Muringa kwanza kungambo ye michi, olusi loba anza. Aba ndeba utu loba nzolwe michi eyo musasi. E miche yu musasa abandoshe baretra menya. Ngokona yu mundu wakalu ale ramu yue. E miche e ikalaba yu musasa. Haliava ande. E miche yu misasi yavo. E miche yu revi yanga yama vya meke meke. Neru yu musasi. Shelishe timbande kyo momovere. Njo unakuwa nasikia chizungu zungu. Unakuwa nasikia buregevu. Ama unakuwa nasikia makuku. Niwa omovere. Ini ya vyaka bimba kukapariti fulani. Apere dejuru kanda hatasa hotoka. Kandia handiha bimba. Emichi yo musasi. Ya mairo lubanza. Ni wambu omundu. Ukabianga. Ni wambu omoveri. Ni wambu unakuka na jisikia muburegevu buregevu. Halia tuwitra eyo tukitra mu vibrasyo massage. Ni chuma. Waka kutreka choko. Neriechu mechi. Ebendutwa mikabya ebendo byabere basi tukasi mabanganga okobyu mbali mbali au sho municha ebyo mukakolesa ya okutambira bakoni omungu abiha imani nyutu kunda hali ebyuma ebyo bakakula bayamo tu ukala ba mucho mukabere kasatu na uwe butu yantuka emyatsi tu ngende lama ngende lama. Njomana tunaita vale vote venye viko na problemi ya mishipa. Vengine mishipa zabo, abanga nga bauti ya kateri membushi ulimu wakarishumu. Abanga nga, wakeba na uti ya materme. Neri ya materme wechinga nga, ukavulanga bambu wabatichi. Ambushi kumu wakarishumu, neri wabulanga kakaye, wakarishumu, akarishumu. Itwe tukavura bandu tutino, amakoni na mwabere jiramena. Awo lusungu, awo lufaranza, oho wa Muringa, wa mavyo wa mveri ya kaloma. Unalangire? Na maute wanga minyobuko nyobu kwirenga nichi, kutenga bobuko nichi, tu wa mavyo wa mveri ya kaloma. Hambe adres. Nari wanga nasa. Ndambi ni ndambi. Chero ni chero, tuke kwe dawa. Apa tu, musandere vile ya Butembo, kumwishi wa guduru ya riki nishasa. Okumwishi ya guduru kwa ho. Eri na Muringa. Nibu ambu Muringa. Ohoa Muringa, Muringa. Se wangatu vula. Ndambi ni ndambi. Chiro ne chiro. Ye Muringi yuwe newe niakavi na niya ho. Ake kuhe dao kovi ya lawewe. Neruwa mwuru tumunga anga. Antuka nama vya. Nibu ambu nga seno. Eno ye irispori ya yeyu mwishu. Nama vitimba. Nganzi wani waticha. Itu banganga. Ukawabe hulikirirano mukoni.
narina kubira kuti anduka ngaseno toli kuti confiance na hunabiritimba na uteriko levyo wangana itoke rukwinje olubanza lwa yulu na mabega lokobero na rukalangiro munganga naye inya kuhedawa na uwe buti anduka o Mungu oyo anaongozo kulupiteli fulani mwani waticha kutsevu. Wengine viko na probleme ya erni. I magonjwa ya erni iko kati ya magonjwa zenye watu ba mingi wanazaliwaka nazo. Niyo koshonzo kasikabyo monda. Na ili tukita mwenzo kayo volume erni. Zaidi sana okoba lume voye kana hamba. Zaidi sana. Neri obu koni obu antuka haliaba ande aba kuri obu koni obu ukawabeta langiro mundu tu uwa mkurubuli tuvalovolo halie chero tu nechero chomibu wanakero kesha sunganane dao yu bukoni nari ukende lama tu tukabiri kire abandu abu ushi aba utuluba nzolo enzo kayo volume kuko venye unakutanisha ndugu msikilizaji juu ya hii magonjwa ya erni. Udongi ni wambu mbegu za buzazi zinavimba nerisha vya sekaluma neri ukende yekasa iwasere ralio munganga itwe banganga tukatwa bitukere kuhedawa tukalangira mwezi moya yenga moya tu neshanzimia mavye tu lakini maumivu ni mpaka siku gani kwe basi volovolo tunaita wale bote venye biko na probleme ya damu. Abando banene oloba nzolo musasi na banene aba witiel abandi musasi ne muke abandi omusasi wabo aka niwo akaenda bolobolo niwo mtukabut ari mu amauta manene omuchi omomubere uto wangamenye bintu ebikunde ekinganga nabi kiwite byacho kuko benye biko na probleme ya damu. Damu inakuwa na mchafu, inawezekanaka damu ya mtu ikuwe na mchafu. Inawezekanaka damu ya mtu ikuwe na mafuta ya mingi. Inawezekanaka damu ya mtu ikuwe ya kidogo. Nayo ni magonjwa tu. Njo unasikia kaba mingi kuko magonjwa zenye muna semaka mwili iko na loma. Ubie burege na isu wanga menyanga ukwirechi. Utanduka sina gisi ya kueleza me mwili haiko bien. Ambo hakalo maha iko. Manake sijue mwili iko ovyo ovyo. Neri ovyo ovyo yu. Yikatu kanane miati ya renge yu. Ama probleme wa musasi. Ama probleme wa michi wa musasi. Isu wangamenya. Njoma na ndugu msikilizaji. Mbali na karibu kwenye uko na bahati ya imishu ya leo. Kututegia sikio. Utajikaza tuku jikokotea kwenye tuku. Tuko nasaidia vale vote. Benye biko na probleme ya AVC ni bombo emichi wa mabongo. Ilikuwa mwemisu ya jana, emisu yenye ilipitaka, nikambia batu. Kuko zengine magonjwa zenye tunakufaka, juu mamwili yetu zinakosewa repo. Tu repo. Kuko benye kichwa kinayala mubusingizi wa mingi sana. Ni bombo, sharisha wana kitembika ya otara, kutsa akakesa ya heke. Kuko benye unakutanisha, juu ya matelefone tunalalaka kumaineru kumadezeri juu ya matelefone. Unalala kuineru bie kudezeri, unalamuka tena kusizeri. Njo, kichwa yako inakuwa na ingaliki mbusingizi au haia pata repo normal. Unanja sikia mbukichu shanja zelome. Ubi unakuwa nesikia kama ndani mbukichu mshaka kuwa chedonda. Basi, nari oluba nzanichi. Ewesu wangamenye. Lakini kupitia dawa, utakutanisha. Unakuwa mzuri msikilizaji ndugu mpenzi. Kuko wenye, utasikia pembeni ya chitofu kunakuwa na luma. Pembeni. Hapana, ni mwambu, ama koningo, ni mwambu, omoverewa mundu ngokuare, ariko henduhi nene. Kuko mwenye utakuwa nasikia pembeni ya chitofu kunakuwa na luma. Hapa pembeni. Zaidi sana kuko wenye nakuwa na ni problemu ya kiste. Dongu nakuwa nasikia maumivu ya pembeni ya chitofu, antuka, ina, seku nalumaka tu, apana, mtu anaitikaka. Dawa tu inastahili, mefaswe nye magonjo nafanyaka mtu haizi vumilia. Tuko napatia wale vote venye viko na problemi ya kiste, dawa na wanakuwa mzuri. Kama ni problemi ya miomi, kama ni problemi ya appendicitis,
antuka pamoja na Mungu nibwo ebyo Mungu tu akala beramo tubika bibine muwete kya bandu abanga ngumbi mwishi kyabo abanga ngimwishi kyabo isimwa babu wako amabehi abanganga ebyo bakatukolako bakatuwetika ya kutsebu lakini maumivu ya magonjwa kwa zutero karenga ikane twala munabwire tuko nasaidia bale bote benye viko na magonjwa ya maifection. Hii magonjwa ya maifection ndiyo va mingi vashaka kuwa na maformili kule kunyumba ambo hao mundu waka kolesa chindu fulani lakini hii maformili zenye unajua mkichwa senye unakutanisha gisi hazikusaidie kuya kwenye siye vanganga tukupatie mara moya dawa ya mzuri yenye itakusaidia bien. Siye vanganga hatukatale maformili zenye muko nazo kule kunyumba. Abandu abo si nga waza ne banganga tu. Bakeba nasiye byangaba waticha. Lakini kitu kenye kinabakoseaka si mulibu ekire eyo bukoni obo ukata kiritunza. Njo chechi nabakoseaka. Njo unaonaka mtu anaanza dawa. Kule kunyumba yana jitengenezea dawa. Anaanza dawa. Akishi kunya tumu siku moja. Magonjo nafanya nini? Inapola. Maumivu inakimbia. Yana waza kama amepona. Njo unakutanisha tena siku yengine. Ile ile magonjo inarudilie. Ebyo mukana kolata ne dawa. Nelio mukatu kire. Njo mana siye kanuni za upitale ni zambi kukata kire. Niwa mtuka. Tukashite kukuma zambi au aliokoti huu. Kukata kire ni kuharibisha mwili yako mwenyewe. Ndio maana tunambia watu wote venye mko napata dawa kwa muringa. Antuka na moyanga karhayeti tu chambu cho uonde kombe wajikasa tu. Na moyanga karhayeti tukombe wajikasa. Ndio maana daktari muringa anaendelea kushukuru watu wote venye mshaka ponea ku hospitali yake. Kunenaka na watu metalika. Atiarela masiti lobire. Nacho ni nachindwe chikalire. Omukoni naye kana ilama yako. Kunda hali omundu uka na hedao ina ya usayo. Waha omundu ya dao. Isha nga koreshayo. Kundi yesho dao eshu tukakoresa ya. Antuka tukaba shimatu. Ihalie chikareka. Kunda hali yesho dao eshu kanywa. Wabinywe dawa. Haa. Pana, tuwale vya tu. Ya mabia inga keku kolamo chisorua vya ukali ukubu lindambi. Harishudawe serengesho. Donge kukule inakuwa. Iwa luwa vya nge. Ni wambu. Tukabula nga tuangabule tutichi. Manake unakuwa mkula mingi. Tuzu ya dawa zoku nakuni. Kuko venye madawa zenye. Zuu ya magonjwa zake baada kutumikisha dawa. Kuko dawa zenye zineza kuletia chizunguzungu. Dongu nakutanisha sanvapa. Zuu ya dawa uneza katala na kuenda mkani. Zile madawa zi. Kuko madawa zezi neza kupeleka kuwese tu kila wakati kabisa kuwese. Antukana shosene. Kuko na madawa zenye ndugu msikilizaji, utakutanisha dawa inakuregeza. Na tukabura bantu tuno antuka washinja oku inyobo usi. Inyuma vrela meroho wa murenga. Kunde, chikaka nga ya chete ilikuwaka bezue yenu. Chavya choko vindo vyo mula ireko. Antuka mina kiu kuzuni pone. O nde muna musungeji. Atimie sitaweza kuendelesha dawa inakaraha sana. Bo, sawa. Wamanzu wale kayu. Mbeno, ukesha lioko yende dawa. Antuka tunambia batu mkona jikaza kufumilia madawa zenye. Vanganga kule wanakona wapatia. Ni vile tugisi dawa inatumikaka. Na vile tunjo dawa inakusaidiaka tu baada ya masiku kidogo. Tunaita vale vote. Venye viko na problemi ya obezite. Unangalia mtu ndugu msikilizaji. Omundeni ya verena na hachitia chitia ama utina varibia mane ni omomoveri. Navyo tu nivyo kumakoni. Neri ya bandoshe vareta menya. Kutse hali ya bandu. Amati manano kochilo. Ukare vya etaye yomundu ne aze yomundu. Ibilo vewe. Ni makoni.
na iliyo tuwetu yuko shodawa. Esikana watika.

Oh mafikiri, oh nini na nini, njoo inachaka silale. Tuko na dawa zenye, kande hekabia hendo ya hikwe. E dawa sika kabia na kando kake. Sibo mbwe dawa tukwe kuwe bibido, uya heke rabio mwao. Wangana kuwa tu na kanduke ritakunya mtu, aka tu ukwe na kanyongotera. Ukwe tu na kasise. Basi. Wabi hiko monjengo, vendine rejitu tiba, nga kesaya. Kwa Mungu wa shinjo kocha munawiri. Basi, paka kesho ya subuhi. Abundo, abandubu shava, tunemu vawa ticha okulupiteli, olwa doktere murenga. Antuko mwabi hikaharia, na mulamu woyo. Tunaita vale bote venye viko na problem ya magonjwa ya kifafa. Hii magonjwa ya kifafa, watu wa mingi wanawazaka haiponaki. Lakini hapa kwa hospitali ya Dr. Muringa, senye utaanza dawa. Bo, pole pole tutakuwa nuko na shudia kama viko na namuna gani meomwe. Tuwa bareba ne dawa ya banduwa haba. Ukikuwa na huko kule kunyumba, na murerewa au ni mwala wenyu, kute nina uwe na wene, utakia kwanza sikiliza kama munganga nasema nini? Kui probleme yako. Basi munganga njenge ni vengaba namo luke luke. Ukoni nalio ukuradio. Sengi mile, kute di mile basi. Unashi amaisha nao chambu cho unde, abre kala. Nalio mo luke luke, beno tunge shabu wabo lobo, selo banza. Abandu babiri kwe shombi iko. Magonjwa ya manganga. Jo unakutanisha kabisa. Mambavu ni mambavu inakuwa problem. Ayu tukita mwe broshit. Nibu ambu. Nibu ambu tu amakonisha tolere. Elibu tutukabu le dawa. Na huwa matrabu ambu dawa ikaba ni kafazi fulani. Kombe tuwa ikasa tu. E tuwa ikure rali ya dawa. Tunaita bote venye viko na problemi ya kiuno. Aba ndiye mbende ya verebi ya mbende. Paka ni uwe na unukabut. Baro buku ni uvu. Ka waman. Waman kola kwewe. Paku nanja samu. Rero ya ituru. Magonjwa ime exagere. Hospitale ya Muringa liye visionaire de santé globale. Antuka sanyo utakwaka natusikia kuradio. Ambo Muringa. Kote wabi wano no Muringa wa Muringo kuradio. Muringa, Muringa. Wamata minya haka baneka. Chitu siyo. Unaweza kuwa na utashikia tabia mingi vyenye Muringa atasema. Au vya mingi vyenye hatutasema. Lakini wamabi wa mweberia kaloma. Eriyo buko nivo votu. Zua tu kwenye address. Kwenye tunapatikana. Njee nashi waba kaba neka. Ndambi ni ndambi. Chero ni chero. Bote venye muko natusikiliza munivo ya nani ya apa isa alivulamba. Hospitali ya Muringa emeba tsemi umerera eri omobute mbomu waha yeneno ho isa alivulamba. Me umerera tu. Unafika hapa unafika hapa ku radio tukita mu ni mambo okwandeni ayertel abandua beisa alivulambo ku radio maarifa pale tu ku radio maarifa polupitali lotulunia ku radio maarifa ukubandu beisa le wamaye korero ku radio maarifa esi watrahera abanganga Muringa vania ho aba uti okome batia Muringa ngo ko Muringa yuwe nonya kakola abandu abo shaba nie kasende. Kunde okasindi mukona tuomopero bino ne sana batu bote bakasindi hospitali ya Dr. Muringa iko hapa kwenye avenue ya madepo za maharagi avenue de martyr pale kwenye ropo ila sema okona soko kwa hutu na omwavenue yobuhoti wabingiro omwavenue yobuhoti na avenue ye kwanza eye katambuka omwavenue yobuhoti eye kwanza loko grand route nationale kwa ewengere rahomo pa e parcele ya kabiritu. Neroba ni lupangu lwa brick. Habre hande kwa nabe hande kwa vina eni. Muringa liye visionaire de santé globale. Okulupitali olwa. Wamabi ikaho. Wakie kupi mishokobuli. Na meba tie yosi no kumakone usionga ne muhula.

dawa en tout cas tu zikazi batu yakasindi ata manake atai wakati au senyu utajisikia utajikokotea tu pale kwa Murenga kasindi ama unaweza toka Butembo unaenda endelesha dawa kule haiko problem. Tunaita bale bote venye biko na probleme ya mugongo. Vengine basha gonjwe ya mumugongo. O mugongwe. Antuka unakuwa nakosa kama shida nini. Kwa Muringa. Abando babre menyaho kera na kera na kera na kera. Jomana tu tunashukuru sana Mungu. O Mungu oyakala maya. O Mungu oyakala bremodawa. Basi ni munduwe risicha ni munduwe repu. Nuere pepa. Hali ya bakoni. Kale vayomundo kibashi tu. Volo volo. Volo volo. Baada tu ya hisi kidogo. Pas. Omundo watutai munaviri tukeri kurea hiu. Antuka Mungu wa shincha. Tunaita bote venye biko na problemi ya sinizite. Kwa Muringa mukie leta dawa. Sinizite ni magonjwa ya homa ya kabambi ama unaona mumapua munakuwa na kuya vipele. Basi volo volo. Abandoba nieyo. Omoma nindo tu. Basi. Nareni ya vyaka sesi. Mapua zinakuwa na washi. Ebi ya vyaveronda volo volo. Tunaita bote venye muko na probleme ya magonjwa ya batoto. Aba na navo. Vawiti ya makoni waka vahamba. Avana tunemu vatambe. Avana tunemu vahokome vazi. Patoto vanakuwa mzuri. Haijalishi aje ya mtoto ni miaka ngapi. Unakuwa nakucha mtoto iko nalia, iko nalia, iko nalia. Uwabululuba nzanga niti. Mtoto haiko nakula chakula. Mtoto iko na chamuka chamuka. Na uwabere chakule vio wanganakola. Nga mubuti oko mwana. Lakini ukakutanisha vina exagere. Trahe, trahe. Leta mtoto kwanza. Akuye pata kudawa. Itwe banganga. Tukana chabu atute. Yenari hata lukabure. Na hutu. Ye jilwe dawa. Eye vendue vyo. Kundiwa Mungu na akabina na uti yewewe. Wengine viko na problemi ya sterilite. Basi, hii ni shukurani. Njenga na waravano netu, omunga ngama viku korere chuene. Isi washamo varera watu, wamava na katambi wanamure mchako. Siku yengine nilipataka mutu, ina nemubu watu antuka. Aha. Hakunge kuwaka ule mutu, kumbe neshaka ko, omudine kuberati. Ati hali inavina mata hikamo. Akose ule mtu tu hangi kuwaka. Sijue kama kumbe niko wae. Meni likuwa kambali. Ina kasi maa. Hii problemi ya sterilite. Unakuya we na bwanako. Ama unakuya na bwanako. Ni problemi ya utasa. Munaonana na doktere Muringa. Ini ya kupima. Omobi pimo. Ebe tolere. Ebi kalubia kanja. Omuvere umunduwe uosinga susiriati. Ngalimu wa makuni waliati. Wamavi umuvere ya kaluma. Kutse evende. Ibi anda chitia chitia. Utukaringe visi vyo munivo ya. Ye Muringa na kana watibwa na yuko makoni metalika. Yuko makoni tu. Amakuni wa chinyamuvere. Nasha makuni ya pishen. Chikalikina wa nito. Owe chinyamuvere. Hali ya wa ndi makuni. Awatu wala remi sabi. Tuwa barana kwenen. Neru amabi okulupiteli lwa Muringa sheche somo eye nisho dawa eshi wangananyu eshi wanganate kwa momboka esi ndi wangano gashu esi ndi wanganaka basu kumbu wa minyanga ngatuka tumikatu tunaita vale batu na tuku antuka na ile kofiansi ya kubaonesha kama hatuwezi vaita kwenye tuneza vadesevoir. Kule kunyumba kama kuna probleme ya blenoraji, ni kati ya matokeo za maifeksyon, antuka tuko na dawa nyingine za kusaidia senye utapata kwa wakati unakuwa ileta. Bengine viko na probleme ya frigidite. Bengine viko na probleme ya siku za mwezi kubadilika,
au tumbu ya siku za mwezi inakuwa mara mwena. Injenga na Ramadu nitino, tumbu kuluma na huku kuma siku za mwezi ni kawaida, lakini isilume sana. Kuko venyesa njiko kusiku zake za mwezi, tumbu inalumaka paka nenda panga na kuhopitali. Ni hivu wa mbulu kalu wabia lovanzo. Kuya tukupatia dawa nyineza stabilize siku zako za mwezi, siku kubadilika na unakuwa mzuri bila tatizo yoyote. Tuko nasaidia vale venye viko na problemi ya gastrite. Olova nzolo tukitram, olova nzolo estomasas. Hali ya vandu, shanga shali kubuhuti. Tu amaveri ya kubutu. Namone nalu umatu. Estomati ya ye, niri ya yetua, niri ya. Nerichwa hivu ulia. Sewe ndeshalama kutse waverubi ya utie tu milele kwa milele. Obukuni. Hali ya vando babere chipokera inje kona babere vya netia. Kwe, Tami, ubukoni tubu kana se unemula mabolo bolo. Wangana kwe stoma, shu angali ubuhuti. Kuta shu angali ya chindu fulani. Nere wakuhedawa. Nere ukasa e unemu subamu vyo mobolo, bolo, bolo. Ika nendambi. Nobuhuti waliyavu tu uwe kunyavo. Sangabi uluwa nzalu silosi. Kundi ya dawa iya viri kuwa ticha. Kama kule kunyumba kuna kuwa mtu mwenyana kuwa na probleme ya mabeto. Hii magonjwa ya mabeto. Anduka muna muongoza mpaka hapa kwa muringa. Tunampatia dawa na kila kitu kinakuwa mzuri. Au mtu anasikia chikohozi china exagere. Ikielewi ya kata, unauna sema, antukai chikohozi rero kwe. Tami kuko senye mtu anagonjwa, paka na wepe kunanza jiogopo. Barero, ubukoni wa ikwe, paka kunanza sema rero, chime exagere. Ama ni homu na sema, rero, hii homa ya ituru. Utinisha kunya kumadawa na madawa me. Aha, kuya kuopitale. Senye tunakupimishaka siye, tunakuambia kama chinatokana na nini. Na tunakupatia dawa kwa njia kuile kitu nyiko nasababisha ile kikohozi au kitu nyiko nasababisha ile homa au kichwa au macho. Unapona tu. Ndio maana tunaita watu wote mbali na karibu kuambia trahe antuka emeveri yetu kumitwe sikiayo kutsevu. Tuwa sicho emeveri yetu. Mimi nambia kabatu kitu ya kusema. Vyote vyenye tuko navyo. Eske tuneza elewa gisi. Izi mamuli zetu. Ni chanjo ya sie kukua hivi leo au kubipata. Njomana hii mwili yako kumbe unaichunga bie. Kama ni kukula. Ikulishe mzuri. Ipe pole kwanza. Iwanali ukuhindwe hiwene wene. Omoverewa wakakuwa henduhi nene. Omumaisha wa arwesho ule langravyo. Daere wa matrebu omovere. Omunduwa trebya kakula. Eandritienge shomoto shoto wetu. Eisuka yomondo. Kumbe siwa ngatandiayo. Echindwe chikaku hakanduke viro vyoshi. Wamatandiyako. Niwombo eukai tandiyue na wene. Wamabi witi yoko moto baba. Omoto waka kuho o evye ribe vru vyosi. Amabi kwa. Ewa kukuti ya ondeke. Akanduka mabe togamo. Kumbe uwa irumuhua. Uwerika suviamo. Nemevereye tueno. Tuvieno muhua. Owe ribe tuka tunza ondeke. Yamabi neria. Lisa yomovere wa uondeke. Wanali kuhindu hiwe na wene. Unapatia mwili yako pole. Unasema antuka mwili yangu rero na weye. Mena kupa pole kula mzuri. Achana na vitu vyenye vineza kuwa na gonjwesha hii mwili yako. Hii mwili yako iko sani chombo cha kabambi cha maisha. Chombo cha kabambi cha kazi. Chombo cha kabambi kabisa cha uhai. Achana na vitu vyenye vineza kuharibishia chombo cha kazi.
wa maulano lochimba mbala yomobere wa uondeke antuka kufanya depase juu ya mwili yako haiko makosa omoberene wawu na muke mbali yawo ule chinuchu wanzire chamabi chetiriatro mbali chuanzire na lwamabi lolo chimba iwa na ulolo chimbo lo wanzire olo wa matemeru antuka mwili yangu mina kufunika bie nina kuheshimia na mina kupenda zaidi omobere wotweno akatukolera hendo henene na irikombe twatsemerawo na tunaepuka sana vitu vyenye vinaweza tuletea uharibifu ya hii mwili. Kumbe unakuwa adui ya vitu vyenye vinaweza kuharibishia hii mwili yako. Maisha yako njo mwili yako. Usikule uviovyo. Usijiletee vitu vyenye vinaweza kuletea magonjwa. Tunza mwili yako bie iwa vika na vyano mwere wawo. Uwa kuleku obusefu. Anduka akamwereka yaka. Ngataka kuleku obusefu. Na iwa kakukotia ndeke na mwukendi yoko sauna. Omwere waye. Ngatatu walao kolavaje kwanza. Na akome. Unaitengeneza mzuri. Na iru na wakabia viyo wanda ke omwere ya tebo. Na mavo kanda eke. Omwere na kubra ate. Ati ninakalire. Omwere na kubra ate. Ate shino uti oluba anza, neru ukai ndo mukazi, esho uti oluba anza. Mwili ya mtu tuike gonjo, ebi usibi kima na, kala ngerende bore. Njomana opitale moringa liye visionaire. Inakoka niko naleta zile mashauri mbali mbali, kuhusu afya hapa kwenye redio. Na kuambia batu iseme, usizunguruke tena, kongambo ya magonjwa, niende wapie, au niende mbalie, hee wapie, olupiteli lwa baretu asera olupiteli ne lwao morenga ni mwala wenyu morenga ne tata wao oyote anga nilikuwa ticha basi wa manzaretu andikiruko simu selo banza morenga kana subira yabana unamwita tu na semi utinje na mko amechende kutsana nama kwa amechende chuhano na iyo no nabrelwa lero momaka. Nerio, ngabu langa nanganata shairanet, tunamwita kwa ina problem. Antuka uyu papa, tunambiaka kwe basi Mungu tu azidi kumubariki. Kuwa na nimero ya munganga, omundo shale menya, eribia ni nimero ya munganga, ni chukuvi wende. Nimero ya doktere Muringa, ni 09, septansenge, 87, 84 13 09 75 87 84 13 Neruhande kote Dr. Muringa tunaita watu wote muzikaze muzikokote ku hospitali tuko pale wakati yote kama ni mtu mwenye mko naye pale kunyumba mumuongoze mpaka ku hospitali naye akuye pata kudawa. Mutakuwa tunaelewana na munganga polepole me kwanza ule mtu na iko na pata kwanza dawa. Adresse ni hapa Musantre Ville ya Butembo. Hapa Butembo quartier de l'Évêché mu avenue de l'Évêché pale. Donc tuko Butembo hapa kumwishi wa gudru ya rikini. Kumenyeba na zua pale kumezovo.com. Pale kugraruto huko mezovo.com. Kishake, mwile njia ya kurudia uku chini. Ya kurudia Londo. Pale kufo.com, mwile njia kurudia Londo. Mopa, unavuka ku rikini shasa. Deuxième parcelle tu pale. Chibatima cha kwanza, chiko pale ni chazone, tutafata chione. Chini kuile batimo. Donc mwanzo ya gudro ya rikini kwenye wanatokea furu kwenye wanatokea kwe mizel kwenye wanatokea beni mwanzo yape ya gudro ya rikini kote goshe deuxième parcelle mwisho ya gudro ya rikini kwenye wanatokea kukotea matanda ruenda nzia panda umeona donge wena utenda kugudro ti sipa mbona hali yehe tu na mwa ngabi haitu ne 1000 francs 2000 francs uko mtaksimene yeke kuhichihua morenga. Kwa Muringa tuko na produi yenye tunaitaka mpomade kanusa superstima. Mwamabi wabirikohoa mundo.
awete wakagewo neri akagewo kukaremwa dawa yeri kurumuma nindo akalusa Yehova murenge twabara nekwenene apa Butembo hakuna mwenye kuna pomade kanusa ni pomade inik kanusa yenyeko kwa murenga ile pomade ndugu msikilizaji antuka wa mabulia naba uti uko pomade kanusa itwa pia tukabara nekwenene badi tusikuwa nasema tuko radio abintu twabenga tukabya tunemutapa bitu abenga ngatunemutapa ekwenene mukabi munalangireyo pomade kanusa haisha kemo namu kende bya mukakura kuyobangai sere huamu ile pomade ni solution ku mtu mwenye kichwa iko na luma hata kama kichwa kiko na luma sai kokota tu ku pomade kanusa ukonde 15 minute kama kichwa kwa haitapona ile maumivu kwanza inakimbia kama unasikia homa paka mapua zishafungana kokota ku pomade kanusa kama vishimo vinyuko nakutanisha kebi shafungana habitaanza pumua bie ile njo pomade kanusa muringa ii pomade kanusa iko disponible pale ku hospitali inasaidia kabale venye viko na probleme ya AVC mishipa za mukichwa inasaidia kabale venye bana sahawa sahawaka inasaidia ka vale venye viko na probleme ya estoma ii pomade kanusa tusenyuko na kokota kwayo antuka mishipa za damu unakuwaka nuko na nyorosha mishipa za damu damu inaweza kuzunguruka mzuri mumwili senye utafika kwa muringa usikatale kusema tebakupe kupomade kanusa kundi shinusu ile halia wa mabulia nokobu li mundu wabri iko wa muringa akanusa unasi iko kutse si wasiku nario muo wako wote chambu chonde wamabike yanu ho wa mundu swangane ni riba ko tami ukali bitu akabora nduka anduka pomade kanusa okoba kakolesha yu ne pomade yeri kurukuma nindo kakurumuma nindo tu ukakurutia tu omu kawamo ne dawa solution kutifoide kusema ho macho imekuwa na luma kichu imekuwa na luma chizunguzungu hapana ile pomade kanusa inauzaka $10 pale kwa hospitali ya Moringa. Dare mbele kama mnaweza kumbuka ile pomade na inauzaka $15. Lakini kusaidia tu mpromosyo abando ba bremenya pomade kanusanga nichi sasa utafika kwa Moringa utaenda na $10 uti pomade kanusa. Kama tu kweli kweli hii kanusa utaipata utaitia msalo watoto wote na nyewe wote bamparsele mnakuwa na kokota kule pomade kanusa. Mwabye muka kure kuyo tu. Wabecha, wabianza. Iyoshi iliko kire. Uka kure kuyo wabianza. Antuka muparsele na mumekimbia kumagonjwa ya kichwa kuluma. Muparsele na mumekimbia kuhoma. Muparsele na mumesikia na mumekimbia kule miati ya ho, vitingiri, ho, chizunguzungu. Ile ni pomade solution ya kukokota kutu. Utafika kwa Murengo tu bakupatie nini? Bakupatie pomade kanusa. Super stima na rutukita mo pomade kanusa super stima abuhongo kemo. Msikilizaji mpenzi, mbali na karibu kwenye mko natufata, utajikaza kutafuta kwa wakati, unakia fika kwanza kwenye tunakuwaka. Unashilibu wabe nene, ukuredi siwa mbo na rio, basi, rio mbeno omochiku hii, wangabi wanama hii hambara mochiau. Hospitali ya Muringa, njo hospitali yenye inakuwaka na mambegu mbalimbali za bakulema. Unashi Muringa yaka kolomosho dawa eshe kira. Alor anakuwaka na iko na mabegu mbalimbali, uketafuta mbegu ya maboke, utafika kwa Muringa maboke zenya ntuka, liboke lienye hawezi elewa kezi na linaeneza vekilo. Donc vre mbegu, embu tuwe yuene, eya moli, ukafika kwa Muringa batakupatia. Mbegu ya makadami, mbegu ya makarote za kalite, mbegu ya mihogo zenye, uneza antuka ukafika pale utenda jente, utenda pima fatililia kazi mbalimbali zenye zinafanyikanaka kwa hospitali ya Muringa mimi nawaza hautakatala kushukuru. Tunapatikana Butembo hapa kumwisho ni mwisho tena ni mwanzo ya gudro ya Riki ni sasa deuxième parcelle ku côté gauche na huko nataka endea Mutiri. Wewe mwenyuko unatokea sasa mkotea Mutiri Malera
unavuka kilalo ya Kijeki. Senyu unavuka kilalo ile ya Kijeki, avant ufike kuriki Nshasa, unakuwa kana ume, donc ukafika kuriki Nshasa numetupita ako pale. Donc avant ufike kuriki Nshasa, utakutanisha pale banauzishaka essence, njo kwa Rasta pale kwa Kadhafi pale, tuko France ya France. Ni deuxième parcelle kutoka kumwanzo ya guduru ya riki ni kukote gauche. Deuxième parcelle s'il vous plaît. Hôpitale Moringa, lieu visionnaire de santé globale, kuzi kwa l'hôpitali ola Dr. Moringa. Njoma na ndugu msikilizaji, wa mavi wa umeveria kaluma, ukaluwa tivite l'hôpitali. Nerio wabi hike l'hôpitali, tutieche kwanza, tukale te chipimu, nerio chipimu echi, chikalu cha tukanja ama kunya usi, owaka kukendera ya, naretwa kuhe dawa, eye hambe ngenenu vukunyo vuhu kwiri. Trois jours, une semaine, yenga mbili, antuka changement umeipata. Utafika kwa Moringa wakati ni wakati, kazi tunayanzaka na 7h30, inakuka 7h30, aba kapi misa ya bando na viko pale. Tunamaliza na 16h30, te utafika pale, hakuna makondisyo mingi, kusema ho, nerio, wake kubuli ambo nerio nini nini apana elengo nene ukasi niwe mbukali tubuko niwe obo kodawa tutakupokea kama kawaida msikilizaji wangu. Tunabashukuru sana bote wenye umetufata mukaritie chala antuka merisi kutupatia muda kusikiliza sauti ya kutoka kwa hospitali ya Moringa. Bote wenye umetufata mukaritie deleveshe antuka merisi boku bote wa mukaritie Rwanda mbali na karibu kwenye umetufata kuradio. Mungu ababariki. Shangwe Metallic alikuwa mie msiku ya leo. Msikilizaji, endelea kufata programi za iradio, lakini sie tunenda kuchunga kuhopitali. Karibu mwashinja kutseotee.

0: Mjambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tunakuwa kwa kipindi yetu, kipindi ya Musée National ya Butembo. Yaani unajua kama tunazoea waongelesha juu ya utamaduni, asili na mazingira. Kipindi nazoea pita kila siku ya nne, anzia saa nane hadi saa nane na nusu, na ni kipindi ya kupenda kukuwakumbusha museum ni nini, ni nini tunafanya, kazi gani tunafanya katika museum yenyewe, na lengo la museum ni nini. Sawa, gisi tunazawaambia museum ni nafasi yenye tunaweka vitu vya utamaduni, vitu vyenye mababu zetu walituachia. Sawa, trace yenye hatuwezi sahau, yaani tunaitaka tama patrimoine, sitajire kitu yenye mzazi alikuachia, yenye haupendi kipotee, kitu kya samani. Siko mimi peke, niko na kolege
1: Vyesire Mustari Bianfe,
0: na mie ni Biamungu Bebusa Francois, na tekniki kwa Sime na Monsieur Arsene Kapisa. Tunaenda tukiwakumbusha kama la fois dernière tulikuwa naongelesha juu ya mwezi huu mwenye hii mwezi tukwamo ni mwezi gani. Tulikuwa naambia kama ni mwezi walipanda, mwezi ya uhuru, mwezi ya independence katika Kifrance, na tukawaambia kama hii mwezi ilipasha kuwa natukumbusha wakati tulizopita mo, na wakati yenye mababu walipitia sate ma, wakati gumu, wakati nzuri. Lakini tukisha angalia nafasi nzuri, tunajua kwenye tunaweza kamata sawa mifano, na tukiona nafasi mbaya tunasema nono, tunapashwa kemea nafasi yenyewe. Ndio tukawambia kama tulikuwa mwezi walipanda, ndio tukionyesha mavipindi kabambi kabambi, vipindi ya le grande partie ya periode donke ya lipandasi ya Congo, ya pays ya Congo. Na mwa ile vipindi donke tukawaambia juu ya kwanza

Kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kya centre ya transfusion sanguine ya Butembo unakiofuata kila siku ya ine kama na leo tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Kwenye upeperushaji wa kipindi kya leo, kwa majina uniite Kambale Mutunga Evariste, nikiwa chargé na promotion de l'eau de sac kunako centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka Rodrick Luvalenda ambaye anashikilia upande wa pili, donc sauti inakufika kukule ikiwa nzuri sula technicité ya Rodrick Luvalenda. Nawe mpendwa msikilizaji, unapatikana kando ya radio yako ukifuata kipindi hiki, kwani kinakufunza mengi kuhusu upanaji damu, mengi kuhusu upokeaji damu na mengi kuhusu wale waganga ambao wanahudumia wagonjwa ambao wanakuwa na haja ya damu. Hivi tunakutakia ufuasi bora wa kipindi.

Asante sana kaka Rodrick Luvalenda. Siku tutakosa damu bo ikafikia kiwango tunafika kwenye hospital, ma hospital mbalimbali, tunaleta mgonjwa ambaye anakuwa na bezo ya damu. Alafu kwa ile hatua kukakuwa haja ya damu na mgonjwa akafika, tukakosa damu ya kumpatia, tutakuwa tumeshapata magumu, kwani ule mgonjwa ataweza kupoteza maisha. Na kwa kisi mnajua, mtu akiweza kupoteza maisha kama alikuwa baba, anaacha watoto ambao watakuwa hawana baba, yani mayatima wa baba. Kama alikuwa mama, atakuwa ameshaacha mayatima wa mama. Kama alikuwa mtoto, wazazi wanahuzunika sana kwa kumpoteza mtoto mwenye anafariki paske hakupata damu. Na katika societe yote inakuwa perte, paske mtoto ule mwenye ametuacha akikosewa damu, huenda hatutajua kama kesho angekuwa muongozi wa inji, huenda kesho angetusaidia kwa jambo fulani, angekuwa mchungaji, angekuwa pastor, angekuwa padri, angekuwa bitu mbalimbali yenye angeposha kutusaidia yako. Ili ni kusema haihitajike mtu aweze kupoteza maisha kwa sababu aliweza kukosewa damu. Ile kabisa iko kitu yenye haistahili, na kabisa kwa kweli mtu akaweza kufariki akusema kama aliweza kukosewa damu, tunakuwa hata si benye tunabakia, na hatutende haki, paske si bote kabisa kwa jumla, kila mtu wote nyie basikizaji Mungu natufata kukweli, kila mtu anaweza kosa ingine mamwae, lakini tuko tuna damu kameme, tuko na damu. Hivi ni kusema kama banaweza kukuambia aseme bom, pembeni yao kuna kwa mtu mwenye kuna bezo ya damu, reflex ya kwanza iliposho kuwa kusema na mie niende kwenye waganga waweze kunipima na kuweza kuangalia kama na mie minaweza saidia huyu mgonjwa.

na damu. Voila le reflex inye ingalipashoka kuwa inaweza anime mtu wowote mahali kote ambako anapatikana. Wapendwa wasikilizaji, tunabashukuru tena sana vrema sirtunye benye mmepata hii muda ya kuweza kufata Radio Moto Butembo Beni, sirtu ndani ya iki kipindi dode sa dode vi paske kunitafikia 15:30 utakuwa numisha shota jambo moya au mbili au tatu nita kusaidia kusudi na we uweze kukamata hatua ya kuweza kugeuka mpanaji damu. Unaweza kuwa huenda pengine paske ndani ya mada ya leo nitaweza kubaonesha makriteri za kuweza kugeuka mpanaji damu na makriteri fulani fulani zenye zinaweza acha mtu hakuwe mpanaji damu. Donc tutaweza kuzungumzia kwa siku ya leo makriteri de selection au don de sang na makriteri d'exclusion au don de sang. Hivyo tutaweza kuzungumzia kwa siku ya leo. Alors muniweze kunikubalia niweze kubarapele kidogo kidogo kabisa kuhusu ile yenye tuliwezaka kunani kuzungumzia jeudi muweze kunikubalia niweze kubakumbusha quelque chose kitu kidogo yenye tuweza kuzungumzia ndani ya emission ya ya jeudi yenye tuweza kupita. Tuliweza kuzungumzia kuhusu umuhimu donc le jeudi passé hein. Tuliweza kuzungumzia kuhusu umuhimu ya kuweza kupana damu na kuweza kukua na kuweza kukua fidelize ubie kuweza kuendelea kukua mpanaji damu. Donc l'importance de la fidelisation au don de sang. Na tukaweza kubaonesha kama bon mtu senye anakuwa donor de sang mwenyiko fidel unapana damu leo kisha unangua tena troa mwa unapana tena tu vile unaweza kanumisha aweza kusaidia jamii d'une manière générale kuweza kusaidia bale benye biko na bezwe ya damu na nikatukaweza kubaonesha ma avantage mingi sana yenye iko kuile fidelisation ya ndani ya upanaji damu. Kubaonesha kama si bote wetu unaweza tushaka pana damu umwe ni fois tukakamata hatua ya kuweza kuendelesha hivi kule ndani ya maopito na hakutakuwa nakosekana tena damu. Okay. Na usi mtu mwenye iko fidelize kupanaji damu anapanaka damu tu taneta sur de lui même na wale wenye na preleve damu wake wanako na damu huyu ni mpanaji damu kabisa anajua masharti za kuweza kuendelea kupana damu yani anaweza kuoper quand même kabia mama ya damu apre kuipreleve inapaswa enda pimiwa mimi mnaka na mnao huyu kabisa ni mpanaji wetu wa damu na usiona toujours le wakati ya kukua na tuko na wapatia mafunzo kama wanapaswa jichunga namna gani kuishi namna gani ndani ya societe kusudi basi uweze kuambukiziwa na magonjwa paske wale wapanaji damu bakaweza kuambukizwa na magonjwa sawa hepatite B, hepatite C, syphilis, VIH na batakuwa na hataweza kuendelea tena kupana damu. Hivi huyu mpanaji damu mwenye iko naendelea kupana damu ana benefisi aka vile kuile mafundisho na inampermettre vraiment kuendelea kujichunga à l'intérêt de tous. À l'intérêt de tous paske tuko na intérêt vraiment kumprotéger kwanza d'abord yeye avant même tuweze kuprotéger ule mwenye atakuwa na bene ule mwenye bali majaribu kuna beneficier ku damu ya huyu mpanaji damu. Donc vraiment fidelisation ndani ya upanaji damu iko vraiment ya muhimu sana tena sana. Mimi nawapatia numero zetu za telefone. Numero za telefone zetu mtaweza kujonge tunaweza kujadiliana entre si na nyie. Niwapatie kwa numero ya Airtel. Ya muhimu ni kuandika message hapana kuita. Donc kwa tuandikia message iko bien kushindia kuita juu unaona wakati ndani donc kwenye radio wakati na kabisa ni nani wakati hivi tukaanza faa maapel mabitu vingine inaweza kuwa nguvu sana kuweza kumaliza mada yenye tuweza kubatarishia paske nayo iko ya mingi ifo tunaielewa mzuri
na osi na nyie munakuwa na wakati ya kuweza kuelewa mzuri. Donc ukamate nimero ya telefone kama unakuwa na ujumbe, donc unakuwa na swali, unakuwa na pendekezo au na unasema nono na mimi nakamata hatua ya kugeuka mdoner, unaweza twitter même après l'émission ou wakati fulani unasema nono na mimi natafuta enda pana damu. Si tuke tu donc bank de sa kwa kupania damu ni hapa mgini ya Butembo, hapa mwavini matokeo, pale karibu na masomo ya Ecole des Filles, pale njoo kwa kupania damu. Donc maintenant unaweza twitter usembo pour d'autres formalités na yengine vingine, comment on peut faire, on peut s'appeler toujours même en dehors ya micro. Donc tuko ku 09 78 91 66 82 09 78 91 66 82. Ebenye banzo ya kutumikisha ya Vodacom, mnaweza kamata hii numero ya Vodacom iko 082 27 29 902, 082 27 29 902 66 82. Ebenye banzo ya kutumikisha ya Vodacom, mnaweza kamata hii numero ya Vodacom iko 082 27 29 902, 082 27 29 902. Kama eske mnaweza kuya mnapasse message mnasensibiliser ubi nishasensibiliser watu nishapata watu baota banakuwa tayari kupana damu, eske tunaweza fana namna gani juu baweze kufika kule. Voilà le message zenye tunaongelea kunyie. Donc tout le temps vraiment tuko na besoin ya zile ma message zenu, ma appel zenu kuhusu wale wenye umeshapata watu benye wasema na sisi tunapasha pana damu pourquoi ne pas aider les malades. Vraiment zile maapele ziko les bienvenus. Alors mnikubalie tuweze kuanza mada pamoja. Tunazungumzia niseme d'abord ma critère za kuweza kugeuka ama mpanaji damu. Juba mingi wanajiulizaka bwana nangana bianga hitia kwe na nangana bianga na nangana done ile njoma kesho wanajiulizaka. Na wewe mwenyewe unatufuata jibu na mimi nawaza unaweza kuwa noko na ile ulizo eske mimi na mimi kwa gizi ni kwa hapa eske mnaweza pana yeme suvie tunafikia kama mwingine masite ya masite sasa tuna sensibilize watu naona mtu anafikia atibwa kwa gizi unaniona hapa mimi mfupi gizi unaona mimi niko kadogo kadogo donc eske mimi naweza kuwa vraiment damu ya kupana. Alors ma critère za sélection haziko vraiment compliqué, haziko compliqué je crois na nyie mutakuwa na mko na kila mtu atakuwa kila mtu kwenye kunatufuata utajisitie useme kwesi na mie kwa gisi niko tu mnaweza pana ubie kwa gisi niko siezi pana juu ya iki na iki na iki. Huyo anaandika message aseme merci tuko nafuata tuko nafuata, mbona bana tuambia kaba seme kupana damu haiko bien. Sasa unasema useme kupana damu haiko bien, unasema kama wanasema kambo haiko bie juu ya nini? Parce que donc bale benyeba na sema kama sema usipane damu haiko bie generalement anaweza kuwa na haiko banganga moi qui vous parle là niko munganga, niko mtaalamu ndani ya mambo ya upanaji damu, nishaka subir ma formation na ma formation za mingi kuhusu kupana damu. Alafu sasa mtu kama anakwambia sasa kupana damu haiko bie, kumbe nangu sasa mbona sasa utakupana damu haiko bie juu ya nini? Na usini nitaweza kuambia kama kupana damu vraiment hakuna madhara, hakuna shida fulani, lakini bora tu unakuwa una respecte hii ma critère zenye natafuta kuambia hapa. Sawa kaka, ubi kama uko dada mazima hukusinyia message yako me nimeroa kunaisha na 981 donc inisha na 981 kumwisho. Sasa mtu anaandika kwa radio moto iko hii ni radio kabambi sana ano. Iko radio kabambi sana donc ukakamata tu ka message yako unaandika ku unaandikia kwa radio moto ifo na kamata ma precautions zote gisu kuna message deja c'est bon, na usi unakamata ma precautions na unajua bon après kuandika message unajidentifier mimi niko fulani ninabandikia kutoka fazi fulani lasa don encore très bien na tu permettre kujua ke fulani wetu wafasi fulani naye kunafuata emission avec intérêt. Sino tunakushukuru kama uko kaka, kama uko dada, tutavurasira ke kupana damu hakuna shida fulani, bora tu unaheshimia unakuwa mwizi ma critère. Tuanzie kwanza kwa ma critère za kuweza kuselectione mtu
kama mpanaji damu. Makriteri za

weza kuseleksione mtu kusudi akuwe mpanaji damu. Kriteria ya kwanza. Dabonu kieni taweza kubambia, ima kriteria ya kuseleksione mtu, kama tunazifata mzuri, kuweza kuhakikisha ke huyu mtu, naye tunamuandika, tunamutia muliste ya mpanaji damu, tunamuitika kama mpanaji damu. Tukaziheshimia mzuri iza makriteria ya kuseleksione mtu na kuweza kuexclude mtu kuupanaji damu, tukaziheshimia mzuri, ziko vraiment super important parce que zinatupermettre kugarantir sécurité ya huyu mpanaji damu na zinatupermettre vile kugarantir sécurité ya ule mwenye ataweza kupokea damu. Donge nye venye muna we mwenye unakamata hatua ya kuweza kukua mdonor, sie kama vile ba, sie vile kama banganga betu takupokea, tuko na intere ya kuzifata mzuri kusudi tuweze kuasure sécurité yako. Basi kama mtu anapana damu na hastahili kupana damu, hivi mara moja namna anakuwa a difficulty. Ndio maana sasa huyu mwenyewe alituandikia asema anasema kase kupana damu haiko mzuri. Huenda pengine kuko mtu mwingine mwenye aliwezaka kupana damu ijapokuwa hangepashoka pana damu. Ndio anakuwa na kakitu mwa hivi nya haiendeke kama malaise kama kitu fulani. Kumbe alipana damu na hastahili kupana damu. Voilà. Alo tuanzie ku kriteria ya kwanza. Kriteria ya kwanza njo hii. Mtu kwanza akuwe na miaka yenye na yanaya. Generalma miaka iko compris, miaka ya mtu mwenye anapashwa pana damu iko kwanza 18 à 65. C'est là que je reviens maintenant kwa message ya huyu mtu andikia sema mbona anasema kase kupana damu haiko mzuri. Na kweli kupana damu haiko mzuri kwa mtu mwenye kuna 80. Nimesha kulwa 90. Iba unamkamata kwa damu. Pala na hamfe kitu cha mzuri ye. Sivile. Swat mtu anakuwa kuna kilo wa kidogo. Kuko wakati mwa hivi. Normale lepua muma asien teori. Zikwana zinatuambia kaseme. Le minimum lepua inapashwa kwa 50 kilo. Leo tuko nanza kamata. Avec la presence de poche pediatrique. Ile maposhe nye. Unaona ile maposhe pediatrique. Ile iposhe idogo. Ilikuwa na haiko. Mesasa kisi isha nza kuwa tayari. A partir ya 45 kilo mtu anaweza pana dazine poche pediatrique. Donc tunasema mtu akweka meme na minimum ya 45 kilo. La plupart des théories nasema kaseme mtu akwe na minimum ya 50 kilo. Manake ukwe na miaka 18 à 65 njo miaka ile kilo ukwe na minimum 45 à 50 kilo et plus, voilà. Kisha ukwe na afya njema. OK? La bonne santé apparente. Ni kusema hivi. Bonne santé hapa ni kusema hauna maladi chronique grave. Hauna nini maladi chronique? Si mnajua ile magonjwa yenyewe nataka ma maladi chronique. Iko kwa mfano sasa mtu kuna diabetes, yenye iko déséquilibré, mtu kuna iko diabétique connu. Ni mtu kwa maladi ya fat. Donc ule hata pana damu wewe iko na kaser, iko na sida, iko na nini vitu vya sawa vile. Donc naturellement haizi pana damu. Santé yake généralement iko donc hana afya njema fete. Iko ile pa bonne santé. Donc mtu mwana pesha pana damu kumbe anakuwa ni mtu mwenye iko a bonne santé. Ina pa de maladie chronique, iko vraiment a bonne santé. Ule tu kabisa anaweza enda ku anaweza dapita consultation banaangalia kama anaweza pana damu au hapana. Bia ville. Il doit être vraiment faire preuve de la bonne santé. Faire preuve de la bonne santé apparente. Même si mtu anaweza kuwa pengine na ugonjwa, mtu anaweza ishi na ugonjwa fulani na hajue ndani ya damu yake bila ndani ya mwili yake. Alose kwa msaki wanasema kanono, mtu kama kuna nia ya kupana damu ni vizuri kukia fama exam au nakia fama consultation, banganga njoo nakwambia basema nono unaweza pana au hapana. Mimi umeka mimi wewe unajisikia mzuri. Unasikia mwili haina shida, uko bien, uvu na vipade problem. Donc unasikia mwili mbaya, mtaona unaenda kwenye mganga tu unakia pa kubanga de sasa na mimi muangalie aswa mie sina shida. Sijisikie mbaya, niko bieme, muangalie kama na mimi naweza pana au hapana. Vile ndio mtu anakuyaka. Alors, yenye mimi natafuta sulinye vile kumwisho donc comme point ya ine mu ma critère ya sélection. Akose na tutaachia pale mu ma critère de sélection tutaenda mara moja ku ma critère ya exclusion, mais ya mu ma critère de sélection ni kusema fréquence ya kuweza kupana damu kumbe nayo inakuwa respecté. Ile nayo ilikuwa daleti yaka batu ma mazara ya mingi sana. Je me souviens mon
mamiaka zenye zilipitaka maopito za mingi zenye kabia meme hazi kwa ta autorize kufaa kupratike ma transfusion sankin nabo na banajitumaka mbona sema sema banajitumaka nabo na banajiautorize kupratike ma transfusion kutia kutunza watu mudamu kisha na habana mafunzo juu unaondaka ona baseme aseme maji ya tuve bale ba asie donner venye balikuwa ka regrouper autour ya maopito. Una mtu anakwambia ha injeba kana ashanenda munobwire inahitwa musazi kandi omunja chabu sunkondi mukoni kaina shahitia kandi ko indiana kaina shahitia donga futu veke kama bale batu wanaweza kuwa na balipataka mazara c'était vraiment lié aussi à cette histoire ici non respect ya ma intervalle entre mardon. Donc mtu anapana damu parce que norme nasema ukapana damu leo kama unakuwa sollicité tena ke usaidie mgonjwa uhakikishe kwa gisi kumishaisha au moins 56 jours. Ma teori za zamani na zinasema kase mtu kubwa na hakikisha ke ameshafaa 3 mois ono 3 mois ni katreve ke usaidie mgonjwa uhakikishe kwa gisi kumishaisha au moins 56 jours. Ma teori za zamani na zinasema kase mtu kubwa na hakikisha ke ameshafaa 3 mois oro 3 mwani katreveni. Tafiti misha onesha kama mtu akapana damu apres 56 jours kutoka kudoe nye alifa donc prese sedama na itakuwa haina vrema shida. Donc apatiri ya 56 jours. Njoma na leo mwingine ma province ubie fazi mingi vrema apatiri ya 56 jours deja ukajipresente ku centre ya transfusion sanguine unapanaka tena damu. Donc nuo pose la question wana kuuliza sema ushakapana damu useme ndiyo. Kwenye ulipanyaka damu kumeisha miezi ngapi? Ukasema sasa kumeisha miezi 2.5 ubie 60 jours. Na donc 2.5 miezi 2.5 ubie miezi 3. Ah, vipi vya ngoro ferendo? Donc naturellement donc bana sema il faut uhakikishe kwa umesha faa miezi 3 na kuendelea. Kwa msata na unapana damu. Mehaba banyenye mnye mnapana ha. Kishono na mtu niko na jigamba ha. Mie daere bo. Kui juba minapanaka. Tena baka nita na baninita tena kesho. Evida mabali na banapanaka damu pasipo kujua. Na bale banyele kukua na banaprelewa kile madamu. Bila kurespektele maintervall. Na bali kukua na banarifaka pasipo kujua malerezma. Bishaka predispose vengine badoner. Kumariske. Bishaka letia vengine mazara zengine. Njo hasa inakuwa generalize keno akose kupana damu haiko mzuri ijapokuwa ilikuwa na kuwa mapratiki ilikuwa nafanyika bila kurespekte manorme. Voilà. Huyu anaandika message hivi. Numero yake inaisha. Ah, ni huyu mwenye alituandikia. Voilà. Yerezema anajikaza ku reinforcer message yake. Nitaisoma tu kwa gizi aliweza kuandika. Aseme mie niko kaka Moize, niko na bafata hapa Kichombiro. Tulikuwaka na pana damu mu premier ane. Njo base mtu akazoea anaeza kuwa na pita. Ama damu waku na kwaya kidogo. Tulikuwaka mu premier ane. Ulikuwa erezemano na nani kaka Moize merisi ya. Mina kusalimia vrema kaka Moize useme ulikuwaka na pana damu kule Kichombiro, eh? Kichombiro donc tunasalimia barafiki wetu wote, badoner de sabote wa Kichombiro malerezma, safe budeta, unaisha masiku za mingi sana hatufiki tena Kichombiro me. Tunawaza masiku zizi nakuya Mungu akasaidia tena tutaanza kufika Kichombiro and see the suite. Donc ni kusema hivi, kuendelea kupata damu hakuna shida, wakati natoka tu kusema kaka Moize wa Kichombiro, kumbe tuna respect njo marandevu kama ulipana leo. Uhakikishe kia pre trauma njoo unaweza pana tena sawa unapana bana hakikisha kema mabitu yote iko mzuri kilo iko normal 50 kilo e plus wahakikishe kema hemoglobin yako normal au dessus ya 12 gram tena isiku ya mingi sana kama unakuwa na plus ke 18 gram parafatu na kuexplira ke no deja usha kuwa na magonjwa ya damu uko na magonjwa ya damu uko na damu ya mingi hawezi pana damu sedase sans la usi paske mupanaji damu ukakuwa na damu ya kidogo uko mgonjwa. Mweke 12 gram. Ukakuwa na damu ya mingi odesu ya 18 gram. Na uwa vile hauzi pana damu paske. Hivu nindonja kuwa na makomplikasyon. Zinyaziko ulie kuwele damu wako ya mingi. Unakuwa na tandasa kuwa na samutu. Akose nishumi lipanaka damu njoma na hii damu wangu na nisumbua. Kumbe na ingelipashoka kataku sumbua. Kabi ya mime na hakuweza kupana damu. Sedase sansela.
Uwe naandika, uwe tuandikia seme, jambo papa, mie niko group sange B. Sasa, ambo haniwezi pana damu, ni kweli au hapana? Naitwa Daniele Mutahenga Mumbere. Meda kaka Daniele Mutahenga Mumbere haukuandika, lakini kama unatuandikia kutoka wapi? Meka selane tiene merci beaucoup. Usemu kwa grupe B. Antuka kamu kwa vrema na nia kaka Daniele. Kaka Daniele kamu kwa vrema na nia tu ya kusaidia wagonjo. Na ele damu wako ya grupe B. Unakuya ata kesho hapa kubanga de sam. Kama uko mwingine ya Butembo na kia tu hapa kubanga de sapa hapa mwavuni matokeo karibu na masomo ya Ecole des Filles hapa chini kuepe Kamsong pale Moropo njoo kwenye kubanga de sa atuka swahili bienvenue meme kesho ukie pana damu hakuna shida hata moya atuka mimi nakukaribisha sana kama utakiaka na mtaksimene ndalipaka taksi nitakiaka yako ale retour retenez bien ile jo numero yangu na jina angu njo Kambale Mutsunga Evarist. Jevu garanti, kisa utakia kapana damu kesho, ukie kesho apatiri ya witer, ubi unakuya leza premidi, me unakuya lakini ava seze, tutu na wakana niko tupale, mina kungoya, unanyanimbi kutubo, useni kwa rute, mina nimekamata moto, na ndahelipa ukisha fika, tena sa unamaliza kupana damu, tena mina helipa, donk mina helipa tena returu, seko msaki sasi pasi. Alor, voilà, huyu wa grupe B na kaka wa Kichombiro munafaa bie, njoo mmeshaandika. Munikubalie tena nirudie kule kuma critère za kuweza ku nimeweza kuwapatia makriteria ya kuselectione mtu. Donc tu niseme mtu kumbe anakuwa na 18 mpaka 65 unakuwa na kilo omoya sengandi kilo kuendelea yulu unakuwa na kwa bonus and they don't hauna magonjwa ile maladi chronic sawa hepatite B, hepatite C, syphilis na nini na ile sida donc na vingine vingine hiyo inaregeza kama mwili hapo kwa maladi chronic makaser na vingine vingine vya vile uko na aussi unakuwa na respecte ma fréquence kama kwa gizi unapana damu kesho ubie leo kumbu na tena unangoya ile troa mwasi naisha tena njoneza tena pana damu meo usikuwa na pana damu na haurespekte ile ma interval munikubalie basi niseme kidogo kubatu menye hawezi pana damu mwenye hezi pana damu njowa wapi donge mekontrere sasa ya vile menye nimetoka kutaya kule yulu kwa mfano mtu anakuya kuna jika mengine kwa mfano sinye tunafika pale kumuseansi ya collecte de sa. Unaona mtoto iko na kenza acha na mimi juu nimeona bendele kuna kula mamikidu ya mikati ya kabambikabi wanapatia kama donere juu kuna kula mikati ha na mimi nenda na mimi nenda pana damu na vile bisikile ya kabambikabi wanapatia kama leba donere vile mara mwana anakuwa atire pare vile atakuwa na nana kia pana damu erezema pour nous tunamrudisha kasema wewe sasa utaanza kai miaka njoo unaweza pana donc age inférieur hawezi pana damu wale ba minere hapana aussi. Kama kuna maladi infectieuse sawa VIH, hepatite B, hepatite C na syphilis, ile saa kumbe usikie pana damu na kweli hauzi pana damu hauzi pana damu. Kama kuna ile magonjwa sawa VIH, hepatite B, hepatite C na syphilis na vingine basi na hautapana damu. Osi uko na magonjwa ya upungufu wa damu au anemi na ingine magonjwa ya trouble ya damu. Kwa mfano kuzi nimetoka kusema mtu anakuya iko na hemoglobin ya 19 gram, 20 gram. Hautapana damu. Uko na ile polyglobili. Maglobili rusha koniza. Na uko na hemoglobin ya yolu sana. Una lepa donele sa. Malerezma. Kelke swa la volonte. Njono naka wangu. Mulima kasololo. Njelu nabire hongo katikasha itayomusasi lakini mama neyana. Hapana, hatuwezi faa kitu kenye haiku kia mzuri hapana. Paske nuza vao sila ntere kwa mjevudize ya kuproteje afya yako na afya ya mgonjwa. Osi mama kameko na mimba au kameko na nyonyesha, haizi pana damu hapana. Mtu mwenye alikuwa opere ya kuyaisha ta simwa, haizi pana damu hapana. Kama ulikuwa opere dongi ya kuyaisha simwa, hauta pana damu. Shuna osi njiba likuopere na we damu nerivuya na ulipoteza na we damu sabi kuna kuopere. Na ingine sawa kunapata dawa ubie pandai wakati mwa hivu unapata dawa pasiki sawa kunapata dawa jistema manake na unagonjwa sawa kunapata dawa manake na unagonjwa alor sekomsa kisa sepas
kumbe tunasaidiana sie vote, vraiment tunasaidiana. De telle façon que mutu akuwe na pana damu na iko mukondition normale. Me kama unakona kama mtu anapana damu na haiko mkondisyon normal, maanake na nikosa ya mwenye li alimurselectione kwa mdonor na haiko vile bon. Peut-être ça peut même aussi arriver inakuwa makosa ya ule mdonor parce que samo hakusema kweli au kwa mwingine bana vichaka nyingine makriteri kusudi tu apane damu. Ubie peut-être na munganga naye ana faire passer mtu bien vile, mais si eko centre ya trans yo sankin tuko vraiment à tout ko appeler pour respecter ma critère de sélection na ma critère ya exclusion ya mtu kudo de ça pour que tuweze kuprotéger afya ya mpanaji damu na afya ya ya mureceveur wa damu yani mgonjwa. Tunabashukuru sana vraiment, en tout cas merci beaucoup nyebo te mko nafuata emission benye muliandika na benye hamkuandika, asante sana. Tunawaza kama vraiment mtakuya vengi, tunawaita vraiment vengi mkie pana damu a partir ya kesho na masiku zinakuja.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha katika kipindi kietu, kipindi kikundi kizito anualite. Kwa majina nwenu wa kila siku ya Kahenga Grace kutoka kuparokia mtakatifu kizito Pavulema. Upande wa pili wa studio tunasaidiwa na kaka Dieu Merci Kaini. Mbele tuanje na maprogrami zitu tuanje na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uziene nyoyo za waamini wako, kwa letea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Mtakatifu kizito na mwenye heri anualite, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Voilà. Najua gizi mko ba mingi mshangulilia kipindi. Na mbele tuanje mada yetu ya siku, nitaweza kukumbusha ile tulikuwa najifunza kwa siku zilizopita. Masiku zilizopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda. Na ile mashahidi ambao tumemeka ni watu walikuwa na wanaishi mpei ya Uganda na walitikaka bakufe, walivalunguzaka jua nini, walikatalaka kunye, walitemwanyaka, walishuhudiaka imani yao. Na wale mashahidi wa Uganda ni wase patron, jo wasimamizi wa kundi ta bakizita no alite. Na tuleza kualika kila mtu ote kufikiria juu ya vyanafaaga. Tulisemaka walikuwa kana msimamu, walikuwa kana devise, wanasemaka preno courage, tuwe moyo. We mkizita no alite, unapashwa kuwa na juhudi ya kila wakati. Mwanjwa ule juhudi pata leo ulishindwa, erosi tongezake, nono. Tulikuwa donc mbele ya kila difficulté tunapaswa kuwa na juhudi ya kuavase. Na ile juhudi tuliona kama vertiza mingi a part le courage walikuwa nayo. Tulisema kwa sababu walikuwa waaminifu, ils étaient fidèles. Est-ce que kila mtu ajulize, est-ce que niko mwaminifu kwa biamina semaka? Est-ce que niko mwaminifu kwa magano tunatoaka? Wayaya tuko na ziangazie kule hizi masiku na wakati ya ma promesse za ma engagement za wayaya. Na tunazifaka kumwezi wa sita, mwezi wa saba, jua nini, ujirefere kumbuka maisha ya mashahidi wa Uganda. Wakati unasema nimepata mwezi, donc c'est un mois patron yetu ya personalité. Napasha fa nini, napasha kuwa na juhudi, napasha kuwa mwaminifu. Ile yote tulieza kujifunja kwa siku zilizopita. Na tunashukuru bebi kuna bitimiza na Mungu ataendelea. Juu nazoa kusema kweli tunapendaka tushanje. Ni bie, me Mungu, neema Mungu njuna tusedika kushanje kila siku. Ukawazi utalamukaka leo, unanja kwa deja mkristu, unalamuka leo, unakuwa na juhudi kesho kwa nguvu yako hatueziweza. Me Mungu anatusedia kwa siku kwa siku, tunaweza kufikia malengo zetu kwa nazo katika maisha yetu ya kikristu. Voilà, ile njulikuwa sije, yetulikuwa napitiza kuma siku zezimepita hapa tu. Alo, kwa siku ya leo, tutajifunja kuhusu nini? Mimi naweza kuambia watu unawaka fideli, unawaka mwaminifu na unawaka na juhudi. Si seulement si ulikuwa niko na zamiri na ulikuwa na uko na morale mwei. Ile zamiri ndio nakupenda kusema ha kandi mimi naongeza persiste na ongeza endelea kwanza naongeza shikili. Ndio maana kwa siku ya leo tutajifunza kuhusu la morale et la conscience. La morale et la conscience na kubakisha na lite tunajua zile ni deuxième leçon ku quatrième voyage. Nilipenda vraiment parapara betu kona tarisha kugrupika kila mtu ajulize. Conscience yangu iko wapi na morale yangu ni nini? Kisha mtu ajuliza, boya kaenge kwa tambia tituko na mamorale, makosiasi, morale, conscience. Morale ni nini na conscience ni nini? Morale ni nini na conscience ni nini? Mina mpashu, nanja kumbusha gizi morale na conscience ni bitu binendaka tujuru limoe. Morale na conscience binendaka limoe. Je peux dire que morale inapatia kamutu ma règle, ma principe na ma valeur. Na conscience na kiki na kia kusaidi na wasaka jige moi hivi kwei. Ils vont toujours ensemble. Donc morale muswahili kwa rambia kwa basi mna sema français ça na valeur mtakuwa nurumia tu vile. Muswahili hata kama ni swahili ya nguvu we. Mimi ateketeke tu. Tunasema kama maadili. Unalomcha bibocho tunaanza kudunga malange tu na sema morale. Mimi kwa kusema swahili tunazoa kusema maadili na conscience ndio tunasemaka nini zamiri. Alors, kusiku ya leo tutaweza kujifunza kwanza poa ya kwanza inasema kuhusu nini morale. Morale ni ensemble.
Donc, napasha sema kwa jumla, ni jumla ya kanuni, misingi na tabia zinazomsaidia mtu kutofautisha mema na mabaya. Donc, maadili ni jumla ya kanuni, misingi na tabia zinazomsaidia mtu kutofautisha mema na mabaya. Donc, l'ensemble des règles et na permettre à mtu kudifferencier le bien du mal. Alors, na kupermettre kwa siku jote hichi ni cha kweli na hichi ni cha mbaya. Le juste de la justice. Na inakusaidia kuongoza tabia yako mzuri mu société. Donc on appelle ça guider son comportement dans la société. Ile moral ndio natusaidia. Ndio naweza kukuambia useme ah hapa akose nikasema hivi atakuwa amechukia. Jua nini bashaka sema mtu asimeke kia hivi. Ile deja ni moral njiko na kugide. Alors wakati tunasema moral inakoka inakusaidia ku répondre kwa questions mwazimoi. Ile moral na chai kuna juse napasha fanya nini? Je ni kwa mzuri ile mbona njiko na kupuse ujipose vile ba kwa badi kama uko normal normalement je ni mwambia zamir ko sans juge moral na kwa ma valeur ma principe na jipata pa ma principe je ni kwa mtu wa mzuri voilà moral njiko na kupermettre kufani que dois je faire pour être une bonne personne na ile mbona njuna chaka tu ongeza jipose question est-ce que bien niko nafaa kabisa vineshimisha vingine. Mimi naweza kuambia watu tusikweke na ajire tu kusie binafsi unakuwa mbinafsi hapana. Wakati unatafuta ajire pima hata fikiria kwa mwaniko pembeni yako. Est-ce que kienda faa kitamfurahisha? Quatrième voyage, deuxième leçon. Leaya, si tu ne le sois pas langa kaenga. Ni leso tuna tunakuwa na taji tuma kuepargner vraiment mais qui la muka iko obligé. Ile njuna torienta kwa maisha, muvi sociale, la morale. Et la conscience, na tu kwasima kwanza kuhusu morale. Na nimesema ni ma principe, ni ma valeur, ma kanuni, zezi nacha kunajua iki ni kia mzuri, iki ni kia mbaya. Hapa nimemfanyia haki na hii haiko haki. Na inakusaidia kufanya ni kuongoza mwenendo wako katika katika jamii. Na kusaidia kuongoza comportement yako mu société yenye ukwa. Na nimesema ile morale inakupermettre ka ku répondre peut-être kwa question fulani fulani. Nifanye nini juu nikuwa wa mzuri? Na eske benye niko nafaa vinaheshimisha wengine? Eske vitamfurahisha? Na eske tabia yangu iko na huzuria kwa maendeleo ya watu wa mingi? Eske iko na témoigner vraiment? Ça c'est la morale. Naweza kuambia watu wa mingi ni sema unaweka sasa hauna ma principe ya maisha, njoo kila mtu anajua kuvala na kupeleka gizi ya rapende. Salamu ni baka. Mama si stande salamu. Voilà. Wakati uko na kuko na ma principe haiko mbaya. Mais voilà, est-ce que ni principe na correspondre na morale niko nayo? Est-ce que itaheshimisha wengine? A principe. Njoo na kutaka ya mwenye na morale, antuka iko bien. Hawezi mkorombre. Njoo najua ke vraiment miele ni je ne peux pas siezi korombre. Hawezi ni korombre. Bina hezi korombre. Njoo nini? Je vois ba yaba mingi ni bali muno. Takwa example. Est-ce que santa fa corruption ampatia place ya kwanza? Ulo mata ulo mangeri kwa kwanza natajisikia namna gani? Kitamfurahisha. Est-ce que ni kweli? Ile ni morale njuko chunanja chunguzo tia mbeno. Umepata ka 200 francs batoto salamuni. Ah kadesa mama saka sawa. Ai. Mbeno ni kabebe. Voilà. Ile morale njuko kwambia hapana yache. Haiko ya bie. Voilà. Ju hakita furahisha mama. Et alors, ile morale ina repose kuma valeurs zimwazimoya. Donc cette morale repose sur certaines valeurs. Ile mambo mbalimbali inakuwa ya saa kwanza ya uaminifu. Uaminifu mufrasi tunazoea kusema nini fidelite. Ule morale njoo nataka kuna sema hapana niko mka inakusaidia kuti hapana sitaiba juu. Hapa si nikaiba deja utakasema mpaka ni vaizi. Salamuni. Wakati tunataka fakte kumbuka bebi kwa pembeni yako, kumbuka vironima yako. Lakini Yesu je represente le groupe kwenye huko uko muka deja saba nakona ule ni muka. Ça arrive des fois unaenda mgroupe tu hapa tu babingo nasema ah wakabi kwa hapa unajangarangara wana njoo biko na tai kwesho na njoo group kae nyepiko na tai. Alors ile morale nacho kunasema nini? Hapana. Je dois être fidèle. Uaminifu. Na ile morale inatusaidia kwa kubia mingi, inakuwa ya saa heshima. Heshima is second appelle respect. Unaziheshimia nikivala kata milu lungu hapana. Mwatanyo natasima tini kwa mtu wapi kwe vayaya salamuni. Je repete sana. Heshima mtu anaziheshimiaka na ile njoo morale natuambiaka.
ukweli, ukweli s'il vous plaît. La justice, bila kwa sima bongu tihana sema hivi, hivi, hapan. Donc, ile morale yako nitakoka na huko na haiko tena bien fondé. Donc, inahoka niko fondé, inahoka niko basé ku na responsabilité. Unajua gizu kuangadrer deka, mewa ulo, ndaka lamuka dimasha kuonzeri. Na wakati ya renyo dekani saishi, salamundi. Wamukasa kasima, lwanga kaenga baka guameka. Je me souviens que tu mettais en fonction moi. Si elle te clame toute mon responsabilité, est-ce que réellement ou qu'on a assimé? Quand ma morale a été fondée sur responsabilité, peut-être que ce n'est plus la morale. On n'a pas choisi Julise. Est-ce que morale est fondée sur responsabilité? Est-ce que nous sommes responsables et bien nous avons fait? Eh. Nous sommes responsables pour les pécés. Nous sommes responsables pour les pécés. Est-ce que nous sommes responsables? Nous avons fait une tarification sortie. Bo, tunda kwa saa journée d'amitié avaka. We ya ya cha kushangaza, s'il vous plaît. Unakuwa mbele unacha batoto nyuma. Niambie kama ni responsabilité gani. Petre ke unatoka kuklasa kule kwetu Ulema. Unaleta batoto kukla katedrali. Kisha we ya ya unacha batoto nyuma. Utibatavuka gudro na muna gani. Ile na haingani, sesiri ke umefa kitu cha mzuri. Yujuna kia kurenyo deka ubiya kujourné d'amitié katedrali. Me, umeublie deja responsabilité nyuko nae. La morale doit reposer sur la solidarité. Nazoka kusema sana kila siku nazoka kusema. Manasema kidole kimoya haki wake chao. Solidarité, hakuna mtu maisha mwanajitoshelea. Ile solidarité unajua kuna sana, unapusi tena mecho kumwengine. Yaya, wewe utafundisha parole de vie leo. Uletayarisha nini? Yakaenga vraiment basi mimi niko kagwa bure lakini si maîtrisé. Solidarité takupusi yaka tu prepare na wewe parole de dieu rimoi. Ile utasema hivi na hivi naambia watoto hivi si ndio bwana wewe kama umeelewa nini omwata atakatala kusema penye ulimfundisha me ashakuwa na ide utakuwa deja nimemsove sala solidarité mtoto anagonjwa huko ndoko na zingine ma club mtoto anakia kizati badione ya depi mene gonjwa habaki kani salimia salamuni watoto haiko bie no la morale répond sur la ya morale ya mzuri na repose yaka inamwaka niko fondé sur na solidarité. Mwingine anagonjwa kwa na wakati ya kwenda msalimia, kama kuna makuta kuna wakati ya kumsaidia. Kama hauna franga silvu, maombi ni kitu wa maana sana. Ndiondasikia mta, yeye hatu kwenda msalimia juu na hatuna makuta. Eske ulikuwa na wakati ya kumtia maombi yako? Unapasha omba sana na ule mwenye kuna kile kichozi anakuya na intervenir. Sasa la solidarité. Na mnazo akambia uto kuklaya kwangu bule mani seme ukelala bila kuambia pagonjwa sepeshi. Salamuni. Abala. Ukelala bila kuombea mwingine, c'est un péché. Bo, ile ni teme nayo takia kwa kusema la prière, masote de prière. Ya mingi jo, mnajua group kae tu ni masomo ya kila siku, c'est un groupe de formation na iko strictire na maleso. Na nilisema mtu mwenye kuna morale, hatafutake tu intérêt personnel. Me anatafutaka na bien-être ya wengine, uzuri ya wengine hapo hakuna biko tu bie. Bila wewe mtu akapata bo, mimi napenda tu mwenye mwenye banione, mie tu pale unumeshindwa. Ukasema tu wewe unapenda tu kila mtu aitike, bora hapa kumbe mimi natumika ju. Il faut m'appeler mais c'est la bien aitike tu gizme njoa ngadre. Yaya na hauko tena wabie. Morale inasema nini? Kumbe mbele ya kutafuta bien-être kwa personnel, tafutisha usina bien-être personnel mwingine. Attention, si te metela nitibwa kwa unafata kwa mutumu wa vengine, unatumikisha conscience na morale binenda kwa limoe. Voilà. Kusiku ya leo nimejilimite kunivuwa morale, petre ke prochainement tutapima kaona na conscience kama ni nini, juni lusima ni bitu vide binenda kwa limoe. Na nimeweza kusima nisime morale ni ile maprincipe, ni ile maregli, ile makanuni. Ye inasaidia kwa mtu, aweze kujongoza mwenendo wake msosieti. Na inakusaidia ka ujue vya mzuri na vya mbaya, ujue na kweli na mabongo. Na nimesema ile inategemea ina, ile morali na kaka repose ama inategemea mambo fulani fulani kama uaminifu, heshima, haki, upendo, ukweli na vingine vya mingi mavalere za mingi zetu na juu. Na waza tuko na balanga kaenga kule il faut tuna rapporter tena ile malezio za ma morale kuva toujours. En tout cas, dunia tuko naishi mtu kwanja shangal. Tukonja ulizana sime, est-ce que fonctionne langa kaenga? Bwana njoko si. Est-ce que vraiment tuko nafaa vraiment kazi yetu?
tupime tena raforce, tukumbushane mavaleri zetu tunapasha kuwa nazo kama baka. Tukumbushane maregle, tukumbushane maprincipe zetu zinatusaidia ka kuishi. Hello. Kwa siku ya leo tuweza kumalizia pale na mbele ni clôturer mission kuko tangazo kubangadrere wote. Uko angadrere, uko na fonction, ushapata promesse. Tusikilizane bie. Kupata scarf tunazoa kusema nimesema pa ku responsabilité. Wakati papa assista, mapera, wazazi na bangadrere ba ene bako banakuchagua grace, unapata unakuwa angadrere. Sois responsable de ton scarf s'il vous plaît. Kitu gani njuna inakungoya ko na kitu gani njuna pashwa faa ya hapi njua hawezi faa. Tuko na organize session technique de kizito anuarite. Session technique CTK. Le CTK inausu vayaya angaje tike. Yaya ote mwashan faa engagement. Voilà. Mwana ba nouvo angaje kuparwasi ya liambo, ben yonsi, jevwa na zengle mapasi tuko na programe. Musitulete va stagiaire. Yaya mwenye iko na scarf. Scarf avec bordure, je répète. Tuko na CTK, tuambiane itaanza le 13 kumwezi ya 8 na itaisha kama le 15 kumwezi ya 8. Donc du jeudi 13 août 2026 mpaka samedi 15 août 2026. Donc tuko na session technique, c'est pas fonction. Na kila yaya mwenye hakuwa mezira kontakte président wake wa fonction, je rappelle en tout cas mie munyandiki. Mungu na manimiru wangu, munyandike mende tafuta pala pa presida pa mafonksyo, pa integre kule ma Carrefour technique. Juu ile ma Carrefour technique, njyo zina kusaidia kakushi responsabilite yako nye kanisi na kuomba, yenye kundi na kuomba, yenye na batoto bana wana kungolele yako. Na tutamaliza kama assemblée générale, samedi mpaka dimanche, donc di 15 août 16, tawaka assemblée générale. Tutayarishe mafri de participation, tuambiane kule. Anduka itawaka bie ukakosa na ni makosa. Nina washukuru kwa kuwa umekuwa ba mingi kunisikiliza. Na mama Sita Thérèse, mamera pale ngengere, vraiment merci beaucoup. Papa Sista Melchior, vraiment merci beaucoup. Na bon apostola kule. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pablema. Upande wa pili wa studio tulisaidiliwa na kaka Dieu merci Kaeni. Mbele tumalize, tumaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu, unile katika hatari zote za roho na za mwili. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na waacha nikiwasalimu salamu wenu.

kukaribisha wageni wengi imekuwa chanzo cha kufukuzwa chetu sisi wapangaji. Pia watoto, ukizaa watoto wengi inakuwa chanzo cha kufukuzwa.

ama ina walio na manyumba, na waonya tuelewane, tuishi ndani ya umoja, kwa kuwa hakuna aliye salio na nyumba, tulikuta yote chini ya jua, tuishi ndani ya

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Karibisha tena kufuatia kipindi chenu sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu, kipindi mnachokifuata kila mara kwenye radio zetu za Moto Butembo Beni na kwenye Moto TV. Na hivi kwa siku hii ya leo tutafahamisha kwamba Wakristo wengi wa jimbo la Butembo Beni wamekuwa na zoezi ya kufanya safari ya kiroho ama pelerinage. Tunajua kama pelerinage hiyo inafanyika namna gani huku kwetu. Hasa tumetambua neno hili kufuatana na wale wanaojielekeza huko na mgongo kwa matembezi haya ya kiroho. Na hivi kwa siku ya leo tutajua kama pelerinage ni nini na kama kuna fadhila gani ama neema gani mbalimbali ambazo watu wanaweza tena kupata kupitia tendo hili, na kama ni watu gani wanapasha wasa tena kufanya jambo hili, matunda na fadhila mbalimbali. Hivi kwa Mike, mimi ni Sir Holland, nikisaidiwa na Padri Moise. Hivi tunaomba Padri Rigobert atuanze kipindi hiki na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Mungu, tunakuomba mwenyewe unayetushindikiza tena zaidi katika safari zetu mbalimbali. Tena umewashindikiza wengi katika safari ya imani, nayo ikiweza kuwaletea fadhila nyingi, matunda mengi katika maisha yao. Basi tunakuomba kwa neno la leo, kipindi chetu hiki kiweze kuonyesha umuhimu wa safari ya kiimani na kiroho, ili iweze ikajenga maisha ya Wakristo wote, na hasa wengi wapate kuona katika kazi za watumishi wa ufalme wa Mungu, hayo walioanzisha tangu zamani, kwa wale wanaoshindikiza mahujaji wengi katika dunia nzima kwenda kuona kweli mahali pa kuwaheshimu wale waliotuletea imani na wale wanaotusaidia kushika njia ya kweli. Wewe tujalie tena kusikia hayo na kuweza sisi wenyewe kuingia katika safari hiyo, wewe unaye uliye mkingaji wa wasafiri wote. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen. Asante Padri kwa sala, tukikumbusha kwamba katika kipindi hiki tutatambua kama pelerinage hiyo tunaifanya huku kwetu namna gani. Na hivi tutawapokea wewe ni Padri Rigobert, mwongozi wa tume ya Centenario ya ujio wa Asomsio barani Afrika. Tutampokea vile Frera Muhindo Kanyere Gerlas, yeye ni frera wa Asomsio. Tutaanza nawe Padri Rigobert Kipandauli, ukituelezea ni nini mumeanzisha jimboni Butembo Beni kwa ajili ya kumbukumbu na heshima ya wamisionari, hasa zaidi ya Monseigneur Pierre na Kataliko.
2: Asante sana kwa neno na nafasi hii ya kipindi hiki chetu cha leo cha kuweza kuonyesha namna gani pelerinage ni ya maana na muhimu sana katika maisha ya kiimani na kiroho. Basi hiyo ndio tunaweza kujua kwamba watumishi wa ufalme wa Mungu tangu wameanzishwa familia kubwa ya Asomsio huko Ufaransa miaka ya 1815, walianzisha mara nyingi kwenda kwenye mahali matakatifu. Tunajua kwamba kuna mahali matakatifu mengi huko Yerusalemu, wengine waliongoza wahujaji huko Roma, wengine waliwaongoza huko Lourdes, huko Mama Maria alimtokea binti mmoja Bernadette Subirus, na hata mahali pengine kama Rochefort. Na kwa hiyo wa Assomptioniste na wengine watumishi wote wa ufalme wa Mungu walikujulikana kwamba ni wao wanaongoza wale wa pelere walioenda mahali pote pale kwa kwenda kuimarisha imani yao. Na hiyo ilionekana miaka hiyo iliyokuwa miaka ya mapinduzi huko Ufaransa. Tunajua kwamba mapinduzi huko Ufaransa, la Revolution Française gisi wanataja katika historia ya ulimwengu, ilikuwa imesambaza mafikiri mengi ya wale wanaopinga imani na wale waliomkataa Mungu. Lakini kwa hayo ya waliotenda matumishi wa ufalme wa Mungu, walionyesha kwamba makundi mengi yanashikilia tena kufuata njia ya imani na kiroho. Na ndio maana walipokuwa wakichukua hao wapelere wengi katika meli wanaenda Yerusalemu, wengine wanachukuliwa katika treni wakienda huko Lourdes, na wengi wakienda Roma kwa vifaa mbalimbali vya usafiri. Basi hao wote walionyesha kwamba imani ingali tena na nguvu, imani na Mungu angali tena na nguvu, na ndio maana safari hizo ziliwasaidia watu wengi. Lakini sasa inafaa kutofautisha safari hizo za kiimani labda na utalii wa kawaida. Utalii wa kawaida, tunajua kwamba watalii wanaenda labda kuangalia mazingira mapya, wakienda angalia mbuga za wanyama, wakienda angalia vitu maarufu ulimwenguni. Hiyo ni tunaita tourism, ni utalii wa kawaida, lakini unatofautiana na njia ya kiroho na ya kiimani. Hiyo tunajua kwamba inakuwa na nia nyingine, sio tu kwenda kutambua mahali fulani au kwenda angalia maarifa fulani, lakini hii ni ya kuenda kujitafiti tena moyoni. Safari yetu sio tu kama safari ya kutoka mahali na pengine, lakini ni safari ya kiroho, ya kuingia ndani mwako. Na kwa hiyo unapotembea, sio tu kutembea kwamba unaenda kwa miguu, lakini unatembea zaidi katika ulimwengu ulio ndani mwako, nayo itaweza kukusaidia kupeleka mpaka mahali Mungu anakuelekeza, na wewe uende kujua kwamba kweli Mungu anaweza akaniita kwa njia mbalimbali, niweze nikaenda kumwonyesha kwamba namtii kwa kuenda kuheshimu mahali patakatifu fulani aliponionyesha. Tunajua kwamba mababu wetu katika imani, kama Abrahamu, naye alipewa amri na Mungu kusema anatoka katika kijiji chake cha Kaldea na anaenda katika nchi ya maagano huko Kanaani. Na ndio maana kweli kama safari hiyo ilikuwa safari ya kumtafuta Mungu na kujitafiti mwenyewe, hiyo ndio maana zaidi ya pelerinage, kwani ni kujitafiti mwenyewe na kumtafuta Mungu kwa kutii amri yake ya kutembezwa naye. Maisha yetu yote ni safari, hata uwe pamoja, hata uende mahali, maisha yetu yote ni safari, nayo ndiyo inatofautiana na safari ya utalii wa kawaida. Basi hiyo ndio maana ya pelerinage. Tuseme pelerinage gisi wanasema Kiswahili sanifu, hija. Hiyo inakusanya watu wengi, pia hasa mahujaji wengi, wakionyesha imani yao kwa Mungu na kujitafiti moyoni.
1: Asante kwa mafasirio zaidi. Kuna nini kuambatana na matayarisho ya centenary ya Asomso Padre?
2: Sasa kwa miaka hii tuliyo nayo, kisi tunasema mara nyingi katika kipindi hiki, tunasema kwamba tunatayarisha centenario ya ujio wa mapadre wa Asomso hapa kwetu barani Afrika. Ndio, na sisi tumetaka tuanzishe sasa safari kama hizo, pelerinage mbalimbali. Tunajua kwamba kwa huku kwetu na sisi huko walikofikia wale mapadri wa kwanza wakija kutuhubiria Injili, tunaweza tukasema ni mahali pa pekee, mahali pa pekee kulikopokea watu maarufu kama hao waliokuja na nia kubwa ya kuweza kutuhubiria habari njema. Na ndio maana hata huku kwetu tulitaka wale walio kabisa wa kwanza wa kutuhubiria injili waheshimishwe kwa mahali pote walipopita. Unajua njia zetu walipita huku, hata kama tulikuwa hatujakuwa na barabara nyingi au njia nyingi, lakini walipita msituni, wakapita majini, wakapita mahali pote kwenda milima na mabonde, wakitangaza habari njema na kutujulisha habari ya wokovu kwa watu wote. Basi ni ya maana sana kwamba mahali hayo itakuwa mahali kama patakatifu kwetu sisi pia huku kwetu jimboni Butembo Beni. Na hasa zaidi tunajua kwamba wamisionari wa kwanza walianza parokia nyingi nyingi, lakini mahali makubwa pa maarufu zaidi kulikoonekana ilikuwa kwanza Beni Paida. Beni Paida tunafanya pelerinaje huko, tukiona hapo walipofikia siku 14 mwezi wa 10 mwaka 1929. Na baada ya huko Beni Paida, sasa walielekea Kimbulu na kuelekea Muhangi. Kimbulu na Muhangi huko tunasema pia ni mahali tunapojua mwanzo wa kupokea injili ulikuwa namna gani na walipitia hali gani ya kuweza kutuhudumia ka kiroho na kiimani. Na baadaye kuna Mulo huko Monsenyor Henri Pierre alipopata askofu, na ni hapo ni pia ni mahali pa maana sana, kwani kweli ni mwanzo wa kujitegemea huku kwetu kwamba kanisa letu linaweza kukomaa na kuweza kuwa kanisa la kipekee katika kanisa nzima la ulimwengu. Na baadaye kutoka huko mahali hapo tatu tunaona kwamba upande wa Mtwanga kulikuwa mahali Monsieur Pierre alijikuta kwamba anaweza akapanda mlima kupanda mlima jinsi watu wengi manabii wengi walijulikana kwa milima mbalimbali. Tunajua kama Musa alienda mlima Sinai, Elia alienda mlima Horebu, na Yesu alipanda mlima kutoa heri zake za kwanza. Kweli tunajua kwamba Monsieur Pierre alipenda parokia ya Mtwanga, akipanda mlima akiona kwamba mlima huo jinsi unaelekea inaelekeza tundu zake huko mbinguni, na sisi mlima huo utuonue tuende mbinguni, hasa kwa kama Mama Maria anavyoonekana tuinue tufuate nyayo za mwana wake Yesu Kristo. Na huko pia tutapenda tuendelee kuheshimu mahali hapo, kwani wale waliotuletea imani walipenda kweli tupaheshimu. Na wakati tunaenda huko tunaenda kuona kweli matunda ya imani, na tukijitafiti moyoni tunaenda kujua namna gani tulitoka wapi na tunaendelea labda wapi. Walikuwa na matumaini makubwa kwamba inafaa kila mtu ajue mahali lengo lake, kila mtu ajue lengo alilo nalo katika Ukristo wake. Na ndio maana safari yetu ya Ukristo inafaa iwe na lengo kubwa mahali pote tunapopatikana. Hiyo ndio tunataka kuanzisha tena zaidi. Tangu mwaka 2025 tulianza na mafrera wa Assumption na mabikira wa wadogo wa Mama Yesu aliyetolewa hekaluni. Hao tulienda nao mpaka Mtwanga, Mulo, na sasa tunaelekea kwenda upande ya Muhangi. Na ndio tutaendelea kuwajulisha katika vipindi vijavyo kwamba namna gani tulienda kupata mambo makubwa sana huko Pedi Paida au mahali pengine.
1: Asante padri. Tulisema mwanzoni kwamba tutasaidiwa na padri Moise Kalemberia Na hivi padri, tukikushukuru na kukukaribisha tena katika kipindi hiki, tutakuomba utukumbushe tena namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanazoea kutuma maswala mbalimbali kuhusu kipindi hiki.
3: Ndio. Asante sana dada Holante kunipa neno. Tupenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwa namna pekee wale ambao wanatumia ujumbe na utaniruhusu tukawasalimu kwa namna pekee ndugu zetu hawa. Kuna Yosua wa Kilindera ambaye kabisa anatufuata sana na ambaye alitutumia ujumbe. Kuna vile MLS kwa Spirante kutoka Uicha kutoka na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Luc wa Maboya na vile atushukuru kwa hiyo kipindi. Kuna vile Bahati wa Uicha. Kuna Gentil Yuka iko petika meno wa Kiondo na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Charles wa Virire Etavo kutoka Kiondo na vile tumia ujumbe. Na hatutaweza kusoma ujumbe zote. Kuna vile Sikuli Jeune huyu ni wa Musenda na vile atatumia ujumbe. Na kuna pia ndugu Jacques kuna pia ndugu mmoja wa Uicha ambaye vile naye naweza jina yake ndio Jacques Chire ambaye tutumia ujumbe. Tunawashukuru sana kwa hiyo jina yake hapana ni Kiboko Christian. Na namba ni Monlea iko 09 79 62 54 03. Ndio. Alafu tunamkaribisha tena ndugu Frera Kanyereje Las katika ikipindi. Na nawaza Padre Rigobert ametuelezea juu ya pelerinaje ambazo zilikuwa nafanyika. Na kuna pelerinaje ambayo ilipitikana nawaza Pabuka na mbo moja ambao wali huzuria pelerinaje hiyo. Unaweza tuambia kama ulivutwa na nini katika safari hiyo ya kiroho?
4: Nashukuru sana kwa neno ambalo limenitolea, na kweli tulivuka milima tukatembea tukafika kule Pabuka ambako wale wainjilishi wetu wa kwanza walifika na wakafanya mambo pale, wakainjilisha pale.
3: Sasa tuambie kama Pabuka inapatikana wapi?
4: Pabuka inapatikana katika parokia ya Kabasha. Ni kule ni sekter moja ya parokia ya Kabasha. Na hapo wamishonere walipita, ni njia ambayo wamishonere wamepita mara na mara. Na pale tumeshota neema nyingi na baraka nyingi, tukipokelewa na wale wa moja wa moja ambao walipokea pale, wakasimulia nao, wakatenda pale nao mambo mengi, na hao watu walituelezea vitu vingi ambavyo tulikuwa nasikia kwa maandiko. Na hapo tuwakutanisha hao watu ambao tunataja watemwe.
3: Wamezeka.
4: Wamezeka wazi kweli. Wakatuelezea na kutupatia neema gani walipokea kupitia maneno na baraka nyingi ambazo wamisionari wale waachia pale. Na tangu leo wangali nashuhudia ile mambo na maneema makuu sana ambayo wanapokelewa na hao wamisionari. Na sisi kwa pekee tumeweza kufaidika sana na kupokea ndani mwetu hizo neema, kwani tumeziishi, tumezielewa zaidi tukipokelewa na hao au wakaaji wa pale pale Pabuka. Wametuelezea mambo mengi ambayo tulikuwa hatujui. Wametufunulia kabisa maneema ambazo walipokea pale na wamisionari wetu wa kwanza.
3: Ndio. Kabla kupa ya kupatia neno Padre Rigobert, naweza tutawaomba kwa wafundi filmi mitambo watupatie video ambayo itatuonesha ile ambiance ya hiyo pelerinage.
5: ikiha chetu leo kitu kindu tuka kama takirenda wa kita samboi wa direte leo kitu kindu wa meche kita samba na nyama hanga tomu imanda kwa konda leo sadaka tuherere ya andre
4: ahu kinda huu mwati ya ripati leo huo malangribuwe leke ya hee na yu yu andu vanga ya
5: sadaka
4: hanu si hanu ndaye na hanu na ri jangwa kombe ya tu
5: okay e ibandi ketu pala si e yetu ando yetu sabiru oko muto se umwangiki iwe musiku sango umwangiki na kita sambu itana kita sambu na nasi umwangiki umwangiki ya tureko ramuna vurei abantu bagana na burei ndeke ni kubwa na kubwa ni sinema ndiki kwa nayo
3: asante sana kwa hiyo video tumeona Frera Kanyere ndani ya video, na unaweza tuambia kama ulijisikia namna gani wakati ulifanya safari ya kiroho kwa dakika kidogo tu?
4: Na asante kwa nayo tena ya kwamba ndani ya roho yangu nilikuwa nangojelea ile pelinashi ifike, na ilipofika roho yangu itatulizana, kwani nilipoeleza na wale ambao walionaga kweli wa mishonari na kuniambia vitu ambavyo nimeshasikia kwa maneno ya wale wandugu wetu mafrera na hata mapadri wengine ambao wanatuelezea kwa hao wa mishonari, nilikuwa na ile haja ya kuenda na mie nipite hii njia na nielewe kweli na nipate kweli kweli kama mambo ilipitikana mnjia gani na kwa sura gani. Na watemwe walinipatia mambo ya ukweli na wakashuhudia mambo ambayo tunasomeshewa na ambayo tushasoma ndani ya kitabu mbalimbali.
3: Ndio, asante. Tunapoelekea Padre Rigobert,
2: ninatoa
3: mambo gani utafauti inaweza kuwa namna gani kati ya safari ile ya leo na vile safari ya zamani ya kiroho?
2: Kweli tunajua kwamba wakati unafanya pelerinaje kuna kuwa kitu kimoja kinatendeka, ni kama muujiza. Tunajua kwamba kuna miaka imepita labda 100, tunaenda kwenye centenary. Mambo iliyopita 1932 mambo ilipita zamani sana. Wale waliokuwa hapo sijui kwamba walijua kwamba sisi tutazaliwa siku hizi. Walikuwa na matumaini tu kwamba yenye tunafanya hapa itakuwa na maana siku moja. Ilikuwa tu kwanza matumaini yao kwamba yenye wanatenda hapo itakuwa ya maana siku moja. Na lakini sasa sisi wakati tunafika hapo, wakati sisi watu sisi wa pelere tunafika mahali pale, na sasa sisi tunakuwa kama tumetimiza sasa ile nia waliokuwa nayo. Nia waliokuwa nayo inatimilika kwa ukweli. Ndio ile tunasema iliyokuwa ndoto zamani sasa imekuwa ukweli sahi. Ndio neema kubwa tunayopata kwa pelerinaji. Gisi Kanyere amesema kweli, tunasema wale waliopita hapa walikuwa hawajui kwamba tutafika siku moja, na sisi sasa tunakuja kutimiza shabaha zao.
3: Na wale ambao waliwapokea labda
2: nao walikuwa hawajui. Na sasa wakati wanatuona wanasema kumbe ilikuwa ya maana kumpokea, kwamba kwa namna ya pabuka tulipofika pale wale waliompokea Pierre tuliwauliza mambo mengi na hata wasio ngoja. Na ndio maana walisema ndio kumbe ilikuwa ya maana kweli, mimi nilikuwa hapo, mimi nilimuona namna hii, nilikuwa mtoto kidogo nilimuona namna hii. Na hiyo inaonyesha kwamba sasa tunakuwa roho moja, communion kisi wanasema kwa France, ni kama tunakutana nao. Yule aliyefika pale miaka 100 iliyopita, lakini ni kama tumekutana naye na tuko kama tunaongea naye, kama tumekuwa watu wa nyakati moja. Na hiyo ndiyo neema kubwa. Wale walikuwa na matumaini yale, imani waliokuwa nayo, na upendo tunaoishi sasa, komunio tunayoishi, inaongezeka kwa yale. Na zaidi tena, wakati sisi tunaenda kwa pelinaji, unaenda kukuta yenye ulisikia kwa watu tu, kusikia labda walisema inaonekana wamisioneri walikuwa na hikamba, walikuwa sijui na nini, kumbe kamba hiyo ilikuwa ni sapuri. Walikuwa hawajui eh, lakini sasa leo sisi tunayojua zaidi, tunakuwa na uhakika kwamba ah, kweli wale waliopita hapa walituletea kitu cha maana. Na ndio maana tunaongeza pelerinaje hizo, na kila mmoja wakati anaenda huko naye inafaa tuambie namna gani anajisikia, kwani kila mtu labda atajisikia namna yake. Eh, wa misionari waliofika walikuwa na matumaini. Na sisi tunaofika sasa pale sasa tunasema ah, tunatimiza ile. Na wengine watakao kuja labda baada yetu sisi, labda na sisi tumekufa lakini miaka labda 50 na kuja nao watasema ah, waliopita hapa kumbe wale. Eh, tunaona kama huko Karuhamba huko walipoanza kutangaza injili huko pamoja na Monsignor Grison na wengine, tunajua kwamba tunataka tuende kufufusha tena mahali pale. Haitakuwa mahali tu ya utalii katika mbuga la wanyama la Virunga, lakini inafaa iwe tena mahali pa kugundua imani na kukomaa kiroho, kusema wale waliokuwa hapa walikuwa na imani kwa yale tunayoishi leo, nao kumbe walituachia kitu cha maana, na tunashukuru Mungu sana kwa yale yote. Hasa kushukuru zaidi, ile ndio tunakuwa nayo. Tunasema basi kumbe hawakuchoka bure. Hawakuchoka bure, na leo inaendelea miaka mia baadaye, miaka sijui 1000 baadaye, inakuwa ya maana sana. Na ndio ile maana ya pelerinaji. Na basi tunawapenda watu wengi wajue kwenda pelerinaji. Mara nyingi wale wanaoenda na mgongo, tunajua kwamba wanaenda kushirikiana na wafia dini, wale waliokufa na waliotetea imani kwa kufa kwao. Tunajua wale wanaoenda Isiro wanaenda kumheshimisha dada yetu Anwarite, na yale yote yaliyopitika katika vita, labda siku hizi tena sisi tunapita kwa njia ile ile, inafaa na sisi tuonyeshe juhudi kama ile ya wale waliotangulia. Na ndio ile maana ya pelerinaji, inafufusha imani na juhudi zaidi ya kusema kumbe haikuwa uongo, inakuwa sasa kweli.
3: Asante sana Padre Rubombere kwa maneno hayo, na kurushia neno dada Donald.
1: Asante. Tumekuwa tukizungumzia safari ya imani na safari ya kiroho ama pelerinaji. Tuliwakaribisha Padre Rigobert na Frera Gerlas waliotuzungumzia mengi kuhusu safari hiyo, tumetambua kama ina maana gani. Tunamshukuru pia Padre Moise aliyetusaidia. Tunajulisha kwamba hapa kwenye mic nilikuwa wenu Sir Roland Chachimwa, na hivi tunawashukuru kwani mlikuwa wengi kwa kutufuata. Na hivi tunafikia mwisho wa kipindi hiki, tukimuomba Padri Kipandauli atumalizie kwa sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu,
3: amen.
2: E Mungu, umewasaidia tena watazamaji na wasikilizaji wetu kuweza kuingia katika safari ya maana ija ya kweli tunaweza kufanya, na wewe mwenyewe Mungu umetushindikiza katika safari yetu ya maisha. Kwa halisi tunakuomba uwasaidie wale wote watakao kuwa na nia nzuri ya kuweza kufanya tena pelerinaji mbalimbali hapo katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tuwe watu wa kufufusha imani na kuweza kuona kwamba hakuna chochote kilichopotea, basi ukweli huo ulioanza tangu miaka 100 mani na kuweza kuwa na juhudi zaidi. Ni wewe utatujalia hayo katika Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: Unapofikiria mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
4: Pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka kesho, kesho.
6: Senge wa shinge bali chatubanzo tumekano makisenge umushakulu abakaka ngirira yumwe wetu olugira naba ndivushe bakane gako naba kane bugao au yeyo tome bashima tunya kachimba kino eche mtembo beni moto mambo moto butembo beni aho tukabuga ako mwe wetu anoni mukwarambia mukarase amachiro chetu
7: arete satisare mubaswa
6: kana ryo kandi tukabuga kwa tukabuga.

0: nero arehan nero chocho bakana kangirira yobocho chisi changabenduka kwene na komiwa bochitse olushi ilo na lushi
1: kondi echinyo ni nyamwenda chikenda chinda echinyo ni nyamwenda munga kulayire chinyo okendi yeburia abanya abanyamahiga ngabatiki nari okendi uweike mahiga uwa wawote oyoria nyetuma mwakabu wachino mwakanyela yerati abambo netu batwa makula yera totyoko yindi yenga itwa hikeyo naribu twe yikalao kond orienda enkinywa ni nyamwenda chikabyenda chinde nario chama sugiri
0: ewo to monja cha batu akasha samwale ndi
1: kunde cha orienda chinde
0: ibali akulayira
1: ekinywa uduhe kirikinyo
0: na bamasha kuhana uya mubwira kuti fama kulayira tutsi uya murutse bashasa nabo balayira twama layira tukasha samwale ndi nari bakuha bakulayira nari behano kutsi bakuhana
1: mbetwa mabe kulayirira
0: ndeke erisubam
1: kande kisiwa traluko ambuta tuloko kutu
0: Nari
1: amuloko kutu
0: nari wa horekere nari ko bone ira ka
1: amboka sibere
0: wa tulaku kokote enako na nyo wenge wa hama nari yo ibanaka ni abatsi ambukutu nimbulikirire horekerera na meso nilangira ari muranga dio ni riso nari wa rango tenga ndi ala ambusuka ndi ala bali ala ala ala kandi ala ngere unuwire Ambukubata shalangira huka ya lava.
1: Karingu no wiri. Karenga no wiri.
0: Yuti. Ayo ni mulani.
1: Nari no mundu, mwahira mwala uwe yomomohe.
0: Muchi.
1: Omomohe. Ya bandu bama hawa kakaniri hano. Nari ni haka bandu hati karingu no wiri. Eri ni haka wala mwalo yubi semire hati. Unokiri hivyo bakabu, karingu no wiri. Narimu baka wabati ni kashimo, ambu karingu no wiri. Kwesi ni anemo hana,
0: ojubi
1: semiri, karingu no wiri.
0: Muringa mwa.
1: Narimu baba reba vesu, ati muka no wiri bakabu wama. Ati nochiri alakina ngana, arenga uno wiri, karengu no wiri, arenga uno wiri.
0: Narifama vyo kwehana, na kwelayiri. Nari vyo mvyo vuri mundu, uluka layiraba na vawe, nare hanago. Oyo omwaza tulia, pari ya wabutu, mune ure tukendi kangiriri yao, omochi uchosi. Wasinja, ono ni mkwara ambia.
1: Arichisa chisari mbaswaga.
0: Na ushibu, ushitwa mashimabu, oma kangiriri ya, na wakangiriri ibuwa.

0: Pendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii Alhamisi tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa wanaozaniwa kuwa ADF waliingilia kwa mara ya pili mji wa Mangina wilayani Beni usiku wa kuamkia leo siku ya 4/16 mwezi wa 7. Huko wanahesabiwa raia karibia 10 ambao wameyapoteza maisha, mbali na ingine maafa yaliyoripotika kama kuchomwa kwa moto kwa nyumba za wakaaji. Shirika la raia pamoja na Amalidas wilayani Beni wazani kuwa kutokujihusisha na tazari za wakaaji kwa vyenzi vya usalama ni kati ya chanjo cha kujiri kwa wanaozaniwa kuwa ADF na kuendelea kufanya maafa katika wilaya ya Beni ambako shambulio zaendelea kuripotika. Zingine habari ni eneo la Nyakunde katika wilaya ya Irumu jimboni Ituri, ambako watu wanaoshikwa na hasira waliweza kuchoma kwa moto kituo chenye kuwatibu wagonjwa wa Ebola. Ilikuwa jioni ya jana siku ya 3 wakati wa mafarakano na kutokuelewana kati ya wakaaji na walinzi wa kituo hiki cha afya CTE. Kuna mtu mmoja anayezaniwa kuwa mpiganaji wa FPI ambaye alipoteza maisha. Tuseme kuwa hali hii inatokana na watu kutokuelewa na kukubali ugonjwa wa Ebola eneo hilo la jimbo la Ituri. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwingevaluahi Joel. Kwa upande wa pili wa studio tunakuwa naye DMRC Kaeni. Tukifungulia habari hizi na za uchumi, twazianzia hapa mjini Butembo ambako inawezekana kutokuelewana kuhusu kuleta nguvu za umeme katika mji wa Butembo itakwenda kumalizika. Wale wafanyabiashara wenye kutumika kwenye sekta ya umeme mjini Butembo walifikia kiwango cha kusaini makubaliano ya kutumika kwa pamoja kwa kuleta umeme wenye kustahili mjini Butembo. Ilikuwa baada ya majadiliano yaliyoendeshwa siku ya 3/15 mwezi wa 7 hapo jana kwenye kitengo cha ofisi ya liwali wa Kivu Kaskazini kinachopatikana Pavungi katika mji wa Butembo. Ni liwali mwenyewe jemadari Meja Kakule Somo Evariste ambaye alirahisisha mazungumzo yaliyofikia kusainishwa kwa mkataba wa kutumika kwa pamoja, mkataba wenye kuwa na misingi mitatu. Msingi wa kwanza ni kutia kwa pamoja nguvu za umeme interconnection. Kuna kuwa pia kutumikia kwenye maeneo ambazo zimepatiwa kampuni moja au nyingine, na kuna pia mwezekano wa kununua umeme wa kampuni fulani kabla umeme huo uuzwe kwa watumiaji. Ile ambayo ilisomwa kwenye waraka, yani huo mkataba uliosainishwa, tuifate hapa ikisomwa na Yekosole Sikakulia ambaye ni coordinator kwenye ofisi ya liwali mwenye kuhusika na nguvu za umeme na pia zingine nishati za maji.
1: Envie de préserver la paix sociale, l'ordre public.
2: Kwa kulinda amani na utulivu katika jamii, kwa mambo yenye kuhusiana na mtandao wa umeme, kampuni zenye kutumika katika sekta ya umeme zimekubaliana juu ya kanuni tatu za msingi zenye kuhusu kugawa umeme katika mji wa Butembo. Kanuni ya kwanza yenye kuhusu kugawanya umeme, kampuni NK itaungana na Virunga Energy SARL, NK itaungana na Relance de l'énergie pour le développement durable, NK itaungana pia na Congo Full Power. Kanuni ya pili ambayo ni ya kuhamisha mitandao ya umeme, NK itahamisha Mtirunga Energy SARL, NK itaungana na Relance de l'énergie pour le développement durable, NK itaungana pia na Congo Full Power. Kanuni ya pili ambayo ni ya kuhamisha mitandao ya umeme, NK itahamisha mtandao
1: SA et Congo Full Power.
0: Tuseme kuwa hao wafanyabiashara wenye kutumika katika sekta ya umeme mjini Butembo, mkiwemo Energie du Nord Kivu ENK, Congo Full Power, Virunga Energie SARL pamoja na kampuni Relance de l'énergie pour le développement durable RED waliahidi kukutana tena siku 15 baadaye, yani itakuwa tarehe 13 mwezi huu wa 7 kwa ajili ya kuhakikisha makubaliano yao ya kutumika kwa pamoja. Itakuwa kwenye memorandum ambayo pia itatolewa kwa liwali wa Kivu ya Kaskazini, na kwa kipindi hiki cha majuma mawili hizo kampuni zenye kutumika kwenye sekta ya umeme zatakiwa

0: kufuata mielekeo na kanuni za serikali ili zikubaliwe kutumika kama kampuni kwenye sekta ya umeme ili mji wa Butembo upate umeme wenye kutosha na umeme wenye kustahili. Zingine habari za uchumi, ingawa wanamemba wa mlingo wa sindiketi na vikundi visivyokuwa vya serikali hasa vinyi kuwakusanya wafanyabiashara eneo la Butembo Lubero walikuwa kijaribu kukutana na meya wa mji pamoja na idara zake zenye mamlaka kwa kuwapatia mipangilio yao kama wafanyabiashara kuhusu hasa haki zao. Hawa wafanyabiashara hawakupokelewa na hawa wanasikitika na mwenendo walioutazama kwenye ikulu ya meya leo siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026 wakati walikuwa wakijaribu kuingia kwenye ofisi ya meya wa mji wa Butembo au kwenye wizara zenye kuhusika na kulipisha kodi kupitia usaidizi wa meya wa mji wa Butembo ili kutatua shida ambazo wanakumbana nazo kwenye sekta yao ya biashara. Wanamemba wa kikundi PSAS Bel Butembo Lubero walisikitika kifupi cha waliosema kina tamkwa hapa na Imumbere Luanzo, mwanamemba wa hiyo kikundi kia wafanyabiashara wa eneo la Butembo Lubero.
1: Halo, tumeona ya kwamba wanatuzungurusha na hui kuna kamata yale ambayo sisi tu unaleta kama lami kwa muziaka. Halo, juu wanakamata muziaka, shie kuanzia leo, hata mtu moja wa serikali asifike kumulango ya mfanyabiashara mji wa Butembo na vile teritwari ya Lubero, mpaka tutakuwa ndani ya kile kikao ile siku ya kwanza. Na ile siku ya kwanza tunaomba iwe wenye wakubwa walioweka na viongozi wa inji ndani ya mji wa Butembo ile maservisi njoo wafike. Hatuna lazima ya wadelege yao, tuko na lazima yao sababu ni wao ndio wanaangazia hizo maservisi ndani ya mji wa Butembo.
0: Hawa wafanyabiashara wa eneo la Butembo Lubero wanataka wakutane na meya wa mji wa Butembo kumuonyesha kile wanachokiomba kwa wizara mbalimbali za serikali na sizizo kuwa za serikali zenye kutumika kwenye sekta ya kulipisha kodi, wasije wakaona kama wananyanyaswa wakati wanaendesha kazi zao mbalimbali za biashara. Zingine habari ni zenye kuambatana na mazingira ni za jamii na zaonyesha kuwa raia wa mji wa Butembo wameanza kuwa na tabia ya kuweka birika zenye kupokea mai wakati mvua unanyesha. Jambo hili linawaridhisha wale wanaotetea mazingira katika mji wa Butembo. Kati yao kuna Kabambika na Ngaive Celeste, mtaalamu kwa masuala ya udongo ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya 4/16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Huyo alionyesha kuwa ni ya muhimu raia kukumbuka kununua birika tank ambazo inaweza kupokea maji ya mvua, na jambo hili linaweza kuzuia miporomoko ya udongo au mafiriko yoyote. Kabambika na Ngaive Celeste:
2: ni jambo yenye tunapashwa kuzingatia, kumbe wakaaji wote wajikaze wafanye ile system ndani ya parcele zao, kutia matank ya kukuwa na recupere maji kusudi ile maji isaidie kwa kazi za nyumbani, na inasaidia pia kupunguza maji yenye kuanguka kwenye udongo, sababu aina ya udongo ya kwetu iko dhaifu sana, haipendi maji mingi sababu impermeabilization akuwaka kugumu, na njue natuachia ili maprobleme zote za ravinma, miporomoko ya arzi, kuna kwele mamaji ya kupindukia kuingia ndani ya nyumba za watu. Lakini wakati tuna recupere kantite ya kutosha, inaepusha vile environment ya kwetu na matatizo mengi yenye inatulemeza hizi siku.
0: Akisonga mbele, mtaalamu kwa muundo wa udongo Kabambika na Ngaive Celeste alisema kuwa hata wingi wa mabirika tank za kupokea maji ya mvua katika muji, jambo hili haliwezi kuwa na madhara kwa udongo. Tumfuate.
2: La hezi leta matatizo sababu klima ya kwetu tunakuwa na mvua siku nyingi. Tuko mu klima subtropical humide, wanaitaka klima colombien. Wakati ya mvua ni nyingi kuliko wakati ya jua. Na ile naonesha gisi wakati wanafanya utafiti ya kisiasa, maji ya mvua inakuwa nyingi sana. Tukiangalia aina ya udongo ya kwetu, wakati maji inakuwa nyingi sana, inatuletea matatizo, mazara mengi. Na ndiyo maana ni ya muhimu sana kila parcel, watu wanajikaza kukuwa na ile matank, kusudi maji yenye naenda kwa udongo isipitishe kiasi kufatana na aina ya udongo ya kwetu, ili tatuepusha na mazara mengi zaidi. Sababu
0: zingine habari, wapendo wasikilizaji, katika jamii ni maiti ya mtu mmoja ambaye iligunduliwa asubuhi mapema ya leo siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 kunako kata Mambea, ni huko Mangurejipa kwenye sekta ya Bapere wilayani Lubero. Duru zetu zasema kuwa ni mkaaji wa eneo hilo ambaye aliweza fariki tokana na matumizi ya pombe yenye kuwa na alcohol nyingi. Mwongozi wa sekta ya Bapere Kombi Nepanepa Changa na hakikisha habari hizi, natangaza kuwa utafiti umeanzishwa kujua sababu ya kweli ya kifo hiki. Kulingana na hali hii, presidenti wa vijana kwenye sekta ya Bapere anaita wakaaji kujazari na matumizi ya pombe kwa kiasi kikubwa, au pombe zenye kuwa na alcohol nyingi, kwani hiyo imekuwa sababu kwa kifo ya watu wengi. Zingine habari ni watu karibia 10 walioyapoteza maisha wakiuawa katika mazingira mbalimbali kiusalama Shifiriani Bashu wilayani Beni kwa semestri ya kwanza ya mwaka 2026. Ni habari zenye kutolewa na shirika la raia Shifiriani Bashu wilayani Beni kupitia presidenti wake mwanasheria Maombi Kaonja, aliyezungumza na Radio Moto Butembo Beni, na alionyesha kuwa ukosefu wa usalama Shifiriani Bashu uliripotika tangu mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 6, na ilikuwa kutokana na mapambano ya vikundi vya watu wenye kumiliki silaha, mizozo ya udongo na pia uongozi. Alitaja pia vitisho vya wa ADF kwenye vijiji vilivyo jirani na Shifiria Bashu. Mwanasheria Maombi Kahonja yu hapa.
3: Hiyo yote yametokana na magombano entre ma groupe armé fulani fulani ambao walikuwa wakigombana juu ya conflit ya leadership, na pia yengine ambao ileta ukosefu wa usalama ilikuwa terroriste ADF Nalu walipokuwa wakisumbua ndani ya groupement mwenye katika Sheferia Baswa, walitaka pia kuingia katika Sheferia Bashu, kuingilia kwenye village Burundo katika groupement Malio, na hiyo ilisababisha watu wengi kuondoka ndani ya miji yao na kukimbia katika miji mikubwa mikubwa kama vile mji wa Butuwe na wengine katika mji wa Butembo, na masomo yalifungwa kufatana na hiyo jambo. Apare ile kulionekana mauaji ambayo iliendeshwa kwa wa civil na watu wasiojulikana.
0: Akisonga mbele, Maombi Kahonja anaomba wale wanaojitaja kuwa wazalendo wapate maadhibisho na elimu kuhusu namna gani wanaweza kulinda usalama wa wakaaji na vitu vyao.
3: Na sisi kama vile shirika la raia tunaendelea kuomba wakuu viongozi wakaze juu chini kwa kuleta kimya na usalama mahali popote katika Sheferia ya Bashu, na pia tunaomba kuwepo ya bikao fulani fulani ambao watu wataikala kwa kuzungumzia hali ya usalama ndani ya miji fulani fulani ndani ya Sheferia ya Bashu. Na pia tunaomba watu watoto yetu ambao ni wazalendo wapate kufunzwa kwa kazi ya kijeshi, ili wajue namna gani jeshi anapaswa ishi yeye pamoja na raia, kwa maana na huko kulitokea vitu fulani ambao havikukua vizuri kwetu kama vile sisi wa raia ndani ya Sheferia ya Bashu.
0: Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari kuwa shirika la raia la Mankina wilayani Beni la kasifu kubaki kimya kwa viongozi kulingana na kujiri kwa ukosefu wa usalama eneo hilo la wilaya ya Beni. Kakule Bunyati, mwongozi presidenti wa shirika hili la raia, azani kuwa mauaji mapya yaliyoripotika kwenye kata Mukulkulu siku ya 3 hapo jana inakia kuongezeka kwa mauaji ya raia 4 waliouawa wakati wa shambulio iliyolenga kata Home huko Mangina. Kakule Bunyati, mwongozi, asema kuwa ni kama viongozi wanadharau tahadhari ambazo wakaji wanakuwa wakitoa. Tumfuate.
4: Hii yenye muhuni ametuonesha vyombo ya usalama upate kuona namna gani kufaa juu chini, ili wapate kukua juu kuma strategy ya kupiga huyu muhuni hapa mjini hata pembeni ya Mangina, sababu anatutatiza. Kwa hiyo tunaomba pia mchango wa rahia ili ipate kuleta mahabari mbalimbali kuhusu kuona kama huyu muhuni popote kwenye ataonekana, ili asipate kuendelea kututatiza hapa kwetu na pembeni ya mji wa Mangina.
0: Habari tunazo zasema kuwa matukio ya muda ya shambulio iliyoripotika eneo la Makina ni karibia watu 10 ambao wameyapoteza maisha, hali ambayo imeletea wakaaji oga na kuzani kuwa wameachwa na viongozi, licha ya hakikisho ambazo viongozi wanaendelea kutolea kuwa wanafuatilia adui. Na baada ya shambulio hili pia amekuwa na la kusema Mbusa Kaitu la Jadedie, ambaye ni mwanasiasa pia mzaliwa wa wilaya ya Beni. Kwake ni kama tahadhari ambazo raia wanatolea hazijihusishwi na viongozi wenye kuwa na usalama katika mamlaka yao. Jadedie Kaitula:
5: jeshi yetu ikuwe na intervenir mbele ya wakati, hapana tu kukea intervenir watu wakisha kufa. Pardon, s'il vous plaît, FARDC, hatuna ingine arme, hatuna ingine arme, ninyie tu njo tuko na nyie. Ni kusema saa hii tunaomba FARDC iweze kuintervenir pour que tuone kama usalama unarudia namna gani eneo hili.
0: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, natanguliza kuwa kituo cha kuwatibu watu wa Ebola Sete Enyakunde inayokuwa wilayani Irumu katika jimbo la Ituri kiliweza kuharibishwa jioni ya siku ya 3/15 hapo jana. Ilikuwa tokana na mambo ya hasira ambayo ileta hali ya nistofahamu kati ya wakaaji, kwa mujibu wa duru zetu. Ama hali hii ya nistofahamu iliweza kutokana baada ya kifo cha mwanamke mmoja aliyekuwa mjamzito, ambaye alikuwa akifuatiliwa kimatibabu kwenye CTE ya Nyakunde. Na ni kwa hali hii ya hasira ndipo pia mpiganaji mmoja wa kundi la Force Patriotique Integrationniste du Congo FPI aliweza pia kuuawa na mwanajeshi wa Congo FARDC aliyemfyatulia risasi. Mazingira ambamo alifyatuliwa bado haijafahamika. Baada ya hasira hiyo kupanda kati ya wakaaji, ndipo walienda kutia kwa moto kituo hicho cha CTE. Moto uliweza kuunguza kabisa majengo yote ya CTE, hali ambayo haisaidii kuweza kufuatilia kimatibabu watu waliokuwa kufuatiliwa hapo wakizaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Christophe Munyanderu ni wa kundi moja lenye kutetea haki za binadamu eneo la Irumu, alikuwa na haya ya kusema:
6: tumeweza tukapoteza mkuu wa vijana ambaye alikuwa wa chini ya kilima FPK, na hata wale ambao wanakuwa pembeni yake, kwa sababu kwa sasa tunakuwa na idadi ya watu 3 ambao wameweza kufariki. Na nia yake haikukua mbaya, alikuwa na nia ya kuja kunyamazisha wale vijana ambao walikuwa wameungana na raia kwa kuweza kubomoa hiyo kituo cha afya. La, kwa bahati mbaya marisasi kaweza kumpata na kaweza kupoteza maisha. Pole kwa familia yake na hata pole kwa kikundi kia FPK chini ya kilima, kwa sababu kiongozi huyo alikuwa miongoni mwa viongozi ambao walikuwa wale ambao wameweza kuitika kwa kuweza kuacha madhara.
0: Na muda huo sekta ya operesheni za kijeshi Ituri imeweza kutangaza waraka leo siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 ikitoa mwangaza kwa hali iliyotokea eneo la Nyakunde wilayani Irumu katika jimbo la Ituri. Kwenye waraka hili iliyosainishwa naye B Mave Mutwale Gorete, ambaye ni mnenaji wa sekta ya operesheni ya kijeshi huko Ituri, yaonyesha kuwa bado hawajapata oda za kipekee kwa ajili ya kuendesha operesheni za kupambana na kundi za watu wenye kumiliki silaha eneo la Ituri, ambazo zinaweza kuwa pengine chanjo cha hali ya vute ni kuvute, hasa kupambana kwa wakaaji na wale wanaotumika kwenye sekta ya afya kwa sasa wakati wa ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni hapa tumalizia habari zetu mankaribi ya leo. Kwa usomaji nilikuwa Mwengevalua Joel. Asante DMRC kaini kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.

0: efikie jamote ya Mandu Kururu inopatikana pa Kasingiri Kasege. Habari fikie wanamemba wote wa kikundi Vision Mageria na wote wanaofahamu mwalimu Musha Kulu Andre. Wajulishe wengine ambao hawakutajwa hapa juu, wote watambua kwamba mwalimu Musha Kulu hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa pa Magera Kiringindo. Saa 5 kamili misa itafanyika parokiani Magera. Saa 7 kamili itakuwa mazishi kunako mugi wa Kiringindo pa Magera. Kwa niaba ya jama Remakle pamoja na Masika Katasibwe, Masika Katasibwe Anastazim pamoja na Remakle ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha baba pia pia mshomba wao mwalimu Muhindo Musha Kulu Andre. Jamaa kamati Machicha na jamaa ya Chitreme wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kitreme asifiwe. Aligonjwa siku chache. Habari fikie wote wanaojua mtoto Kahindo Kitreme asifiwe, mke wa Mumbere Gaston Murembere. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya 5 kesho saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu misa mafariji itafanyika kunako kijiji de l'hopitale pa Kitatumba. Saa 5 mpaka saa 6 mazishi itafanyika pa Kambaira cha Mwisi. Saa 6 na nusu mpaka saa 7 wanajulisha kwamba saa 6 na nusu mpaka saa 7 mazishi itafanyika pa Kambaira cha Mwisi. Saa 7 na nusu mpaka saa 8 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kitatumba kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kamati Safari ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kitreme asifiwe.
1: Na jamaa ya Visongwali ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao mke wa mzee Kabalami, alitika kwa jina la Kabira Musanji Christine. Habari ni kwa familia Kausa na familia Mbalula mali popote wanapatikana. Ifikie familia Kausa Sangala, habari fikie familia Ngwali, familia Kafundi na familia Mutetu ikiwa pa Oicha. Ifikie jamaa Biso Ngwali pa Kinyati, jamaa ya Talia Meno mali popote inapatikana na jamaa ya Bishushu mali popote ilipo. Habari fikie pia wote waliokuwa kimfahamu tate Kabira Musanji Christine aliyekuwa mke wa mzee Kabalami, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba kifo kilitokea jana siku ya 3 tarehe 15 Julai mwaka huu pa Wayene Butembo. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa papa Pasteur Ngwali Julien. Mwili unalazwa kunako morgue ya Mutiri na maziko itafanyika kesho siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu pa Kinyati. Kwa niaba ya jamaa papa Meshake Kausa aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mama Kabira Musanji Christine aliyekuwa mke wa mzee Kabalami hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya samhani, jamaa ya Musha Kulu inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mwalimu Muhindo Musha Kulu Andre. Habari fikie jamaa yote ya Mustibirwa na Dr. Sirile. Habari fikie jamaa yote ya Mandu na ifikie wanamemba wote wa kikundi Vision Magera, wote wanaofahamu mwalimu Musha Kulu Andrea pa Magera wajulishane ya kwamba Muhindo Musha Kulu Andre hayuko tena duniani. Makesha itafanyika leo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao nyumbani, na kesho tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tangu saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa pa Kiringindo Magera. Misa itasomwa kunako parokia Magera. Na saa 7 kamili mazishi tafanyika pa Kiringindo Magera. Kwa niaba ya jama Mshakulu Remakle pamoja na Masika Katrasibwe Anastasi ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha mwalimu Muhindo Mshakulu Andre.
1: Na jama ya hayati Paluku Gilbert wa Muteti ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahambu Kinyama Gorete. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Beni na saa 10 ya kuamkia asubuhi leo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana, ifikie Papa Ndibito wa Feki Butembo, famie Kisatiro pa Butembo, famie Kisambo pa Butembo na jamaa ya Tundirwa inopatikana pa Kasindi, ifikie jamaa ya Bairebati mahali popote ilipo, na watu wanaofahamu Nzanzu Tundirwa wajue kwamba mama yake mzazi amefariki. Kilio kinaendeshwa pa Malira Isango nyumbani kwa hayati Gilbert wa Muteti. Programu ya maziko itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Nzanzu Tundirwa aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mama yake mzazi Kahambu Kinyama Gorete. Tangazo ilitumwa naye Monsieur Dalmont toka Bureau de Liaison ya Malira Katuta.
0: Na jamaa Kambale Kaoma Deo Pastelile Nduku Musimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Jackson Kalupala. Alikuwa mtoto wa Kambale Jackson Kalupala, aletwa kwa jina la Masika Kaoma Meri. Habari fikie bel famille ya papa Kalupala Pabikuku na Pakiwanja, Papa Gustave pa Ocha, Papa Kioma Michele pa Muhangi Bukwa, Papa Ngindo pa Msenene Katolo. Habari ni kwa shangazi Masika pa Muhangi, Madame Muhengu akiwa pa Kiriba, pa Kirima Chakuba. Habari fikie Papa Jean-Marie Mutuba anayepatikana pa Kianzaba, Papa Kule pa Kiamboo na Papa Olivier pa Mabalako Kiboto. Habari ni kwa jamaa wote pa Kalondo na yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba mtoto huyu Masika Kaoma alifariki kunako hospitali ya Katwa baada ya ugonjwa wa juma moja, na mazishi ilifanyika leo siku ya 4 kunako village Kalondo. Ni jamaa ya Kambale Kaoma Deo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wa Kambale Jackson Kalupala aletwa kwa jina la Masika Kaoma Meri.
1: Papa Alphonse Wahirehi et maman Melanie informent tous les amis et connaissances qu'il organise une messe d'action de grâce ce dimanche à la cathédrale et à la paroisse Kiawiri à 6h20 pour le repos de l'âme de son grand frère Jacques. Les amis sont priés de passer à leur résidence pour un modeste cocktail à 12h précises après la messe. Papa Alphonse Wahirehi et maman Mélanie ont signé ce communiqué. Le même communiqué à Kiswahili, Papa Alphonse na maman Mélanie wanatangazia ndugu na marafiki wote ya kwamba wataomba misa siku ya Mungu ijayo parukiani katedrali na kunako parukia Kiawiri. Ni misa ya kwanza ya asubuhi itakuwa kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya ndugu wao Jacques. Wanajulisha ndugu na marafiki ya kwamba baada ya misa ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani kwa Papa Alphonse kwa ajili ya kuchangia maji na saa 6 kamili za mchana. Ni Papa Alphonse Wahirehi na maman Melanie waliweka sahihi. C'est avec une profonde tristesse que la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo, l'OFEPACO, annonce les décès de Madame Moutahio, conseillère du conseil d'administration de l'organisation l'OFEPACO et membre du CIDIP. La mort vient de l'emporter l'après-midi de ce jeudi 16 juillet 2026 aux cliniques universitaires d'Igraben Horizon où elle était admise pour les soins. Pour son engagement, sa disponibilité et son dévouement en faveur de la promotion des droits des femmes paysannes et du développement communautaire, il a marqué durablement cette organisation et les communautés qu'elle a servies. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les membres de la Lofepako, Sidipe, Konsenki et Fopak, ainsi que tous les paysans et toutes les paysannes et acteurs du développement, qu'ils sachent que Madame Mutahio n'est plus. Le programme des obsèques vous sera communiqué dans les heures qui suivent. À cette douloureuse circonstance, les conseils d'administration ainsi que les secrétariats exécutifs de la Lofepako présentent leurs sincères condoléances à sa famille biologique, à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu. Que son âme repose en paix. Pour la Lofepako, Madame Kabira Kapitula Espérance, présidente du conseil d'administration, a signé ce communiqué annonçant le décès de Madame Mutahio, conseillère du conseil d'administration de la Lofepako et membre du CIDIP.

Wasikilizaji wapenzi, ni wakati bora tena kufuata kipindi chetu kipendelevu Emisio Katecheze, kinachotujia toka mitambo ya Radio Moto Mtembo Beni, na kinachopeperushwa kila siku ya ine tangu saa moja na nusu hadi saa mbili na walimu wanaotoka Katecheze. Magharibi tena ni mwalimu Kambale Kakundo wa Selma. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amina. Barikiwe Mungu wetu, unatupatia uzima na unatulinda katika hatua zote za maisha yetu. Umetukubalia tukutane tena hapa ili tusikilize tena mafundisho unayopenda tupitize kwa kuweza kujua nafasi yetu kama binadamu zidi ya hayo yanayoonekana kama maendeleo katika ulimwengu. Tushirikie sisi wote, tushirikie wote peperushaji wa vipindi mbalimbali katika radio hii ili wote waweze kutangaza ukubwa wako. Kwa pamoja nasi tunakuomba katika jina la Mwokozi Yesu Kristo. Amena. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amena. Ile juma jana mtakumbuka jinsi tulikuwa nazungumzia au siku hizi tunafuata mafundisho ambayo Baba Mtakatifu Papa Leo alitupatia wa Kristo na wote wenye mapenzi mema, akisema tuweze kuzuia mtu, kulinda mtu zidi ya hayo tunayosema teknolojia ya mupya au intelligence artificielle. Sababu inaonekana hiyo intelligence artificielle ni kitu kizuri kwa kuweza kusaidia mwanadamu kurahisisha kazi mbalimbali, lakini tusipokitumia vizuri kinaweza kuwa na madhara mengi kuliko mema kati ya maisha ya binadamu. Na ile siku tulikuwa nazungumzia kwamba kuna mambo ambayo tunaweza kufanya yanayoweza kusaidia kufanya kazi hiyo. Papa alikazia akisema tusiwe wenye kupenda kufanya mambo mepesi mepesi tu. Donc ne faut pas aimer la facilité. Sababu anasema tufanye kazi kwa mikono yetu. Tufanye kazi kwa mikono yetu tuweze kutumikisha viungo ambavyo Mungu alitupa kwa kuweza kufanya kazi bila kujiachililia na kusema kuna kitu fulani kitakachotusaidia. Ndio kitusaidie, lakini kisichukue nafasi yetu ya samani ambao Mungu alitupatia. Na tutaendelea tena kuwakumbusha ile tangazo inayohusu matayarisho ya siku kuu ya wazazi. Tumepata tangazo ile ambayo akina baba askofu aliandika kuona jinsi mambo yanayohusu udongo yanaendelea kuzorota katika jamaa zetu. Watu wanapigania udongo kila mara na inaletea jamaa kugawanyika. Watu hawataweza kusikilizana tena sababu watu fulani wameuzisha udongo yetu bila kutuambia, na inakuwa shida sana kwa kuweza kustawisha jamaa zetu. Hivi kuna mafundisho yatakayopitika pale katedrale siku ya sita, tarehe moja mwezi wa nane, siku kuu ya wazazi, kwa sherehe ya wazazi. Tunaombwa sisi tulio hapa Butembo kukutanika pale katedrale le 1er août, siku tarehe moja mwezi wa nane mwaka huu. Kutakuwa mafundisho mengi, mafundisho mazuri kwa ajili ya jamaa zetu. Vile vile yataelekea hali ya ndoa tunazoazimisha siku hizi. Watu wanafunga ndoa kila siku, lakini vile vile watu wanavurugana kila siku. Divorces zinaongezeka zaidi siku kila siku, jamaa zetu zinavurugana. Halo, ile yote tuna askofu ameandaa kikao kikuu au mafundisho makuu kwa ajili ya jamaa zetu kusudi tusikie tena namna gani tunaweza kuishi. Unapotafuta mwanamke au mwanaume mchumba, angalia kama utafanya nini kusudi uwe na hakika kwamba ile ndoa itadumu. Sababu siku hizi ndoa hazidumu tena sawa wakati wa mbele. Na vile vile siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa saba huu ni siku kuu ya wazee. Na hapo tunaomba kuwasindikiza wazee wanaokuwa katika jamaa zetu, katika shirika zetu, waende kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima aliyowapa kunako makanisa yao. Pa katedrale
wote tunaweza kutanika pale, au katika kila parokia, katika kila sekteur. Tunashukuru Mungu na wazee wapewe nafasi ya pekee ambayo wataonekana pale katikati yao, na katika sala zao za shukrani wapewe tena baraka ya pekee kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa uzima huu anaowapatia. Wale wanaokusudia kushukuru Mungu kwa namna pekee, ambao wamefaa miaka 15 ya ndoa yao, jubile d'or ya ndoa yao, waonekane pale. Wanaoshukuru Mungu kwa ajili ya miaka 75 wamefikia, miaka 17 ya maisha yao, wale waonekane pale. Hivi watatengana, kuple za wazee zinakuwa mbele au zinakaa pamoja, na wale ambao watakuwa mzee iko peke yake, mama au baba, tati au sokulu iko peke yake, wanafata au wanakaa pale kabisa watakavyotayarishiwa katika nyumba ya Mungu siku ile. Ile ni kitu cha maana, itatusaidia kuweza kuonesha wazee upendo tunao kwao, nao wenyewe kumshukuru Mungu kwa uzima ambao amewapatia. Yale na majulisho mawili tu ambayo tunapenda tuwakumbushe, tusije tukasahau, sababu ni kitu cha maana. Tunajua kwamba tangu mwaka 2021 Eklesia imeweka siku ya pekee kwa ajili ya wazee, na inasherekewa kisha sherehe ya Yoakimu na Ana, babu wake Yesu. Mwaka huu itafanyika tu siku ya Mungu, na ni siku ya tarehe hiyo hiyo, 11 juin, siku ya kumbuka Yoakimu na Ana. Lalo siku ile ile ni siku ambamo wazee watasherekea au watatoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya uzima ambao Mungu amewapatia. Sasa leo turudilie somo yetu ambayo tuko na chambua siku. Tunasema tuko naendelea kusoma tu barua ya Papa Leo inayohusu ukuu wa mwanadamu, Magnifica Humanitas. Tukiangalia kile somo tutakaofikiria leo, inahusu Ecclesia safarini mwa historia ya mwanadamu, L'Église en marche dans l'histoire de l'humanité. Mutu ameumbwa na Ecclesia imesimikwa. Sasa Ecclesia inatembea namna gani pamoja na ule mtu aliyeumbwa? Tukisoma kitabu hiki cha Papa, tutaona mwelekeo mmoja. Tuona kwamba waongozi wa Ecclesia tangu mwanzo wa Ecclesia hiyo, jamii inapewa nafasi ya pekee katika mafundisho yake. Ni kwamba a kanisa sike katra lekerania o mundu. Niruna kanisa kakaha avandu ve nafasi ishikire o makangiriri. Yes, hile tunazia kusema doctrine sociale de l'Église. Ni mafundisho ya Ecclesia inayoelekea jamii ya watu, shirika la watu. Sasa Ecclesia hayezi sahau hata siku moja, inapatia mafundisho hayo nafasi ya pekee. Ndio maana teknolojia ya sasa, yani intelligence artificielle, inaonekana kuwa jambo la haraka la kufuatilia kwa uangalifu, ili vyombo vya teknolojia ya sasa visitumie mwanadamu, lakini mtu au mwanadamu avitumie katika uaminifu au kwa mwangaza wa Injili. Maneno hayo tunaweza yaona katika kitabu hicho Magnifica Humanitas kwa kipengele cha 17 na kipengele cha 18. Hapo inasema Ecclesia haikatali, inafurahia ile mambo ya teknolojia, la intelligence artificielle. Lakini napenda kumbe vile vyombo vya sasa, vile vyombo vya teknolojia ya sasa visitumie mtu, lakini mtu avitumikishe akiangalia Injili inasema nini kwa mambo hayo. Mtakumbuka kwamba tulisema siku ingine kama tunatumia telefone leo. Si ni telefone ni kitu kizuri, sababu inatusaidia kupata kwa haraka, kuongea na mtu, kumaliza mipango ya jamaa kwa mfano, ya kazi kwa haraka. Hapo mtu atatumia telefone au atatumia sijui internet kwa kurahisisha kazi yake, ni kitu kizuri. Lakini tusitumie
ile tele, au ile telefoni isitutumie sisi, sababu kuna yule anaweza kutumia ile telefoni kwa kuweza kuharibu uzima wa mwingine. Ndipo mbo e telefoni iye kandi bianga iya mitro mundu kundimu wakatu mikisa yao muhanda. Kachucho kanisa kakabuwa katikumbe, e vindu vyo shiebio, ni vindu vyo wene kunde vikalo mokutu tekerero mungu ahu mundu, haka watibo, utengeneze dunia, utiishe dunia. Anapatia mtu ule ujuzi wa kutayarisha vyote vinavyostahili kwa kuboresha maisha ya mwanadamu. Sasa kama Mungu amepatia mtu ule ujuzi, isiwe tena mtu atatumia ujuzi yenyewe kwa kuharibu uzima wa watu wengine. Ukisoma kipengele cha 19 hapo tunasikia maandiko yale yanasema Eklesia ulimwenguni ni chombo cha umoja na cha muungano kati cha muungano kwa jamaa ya binadamu. Au tunasema présente dans le monde comme signe d'unité pour toute la famille humaine, l'église reconnaît dans les questions et les défis du temps actuel les cadres dans lesquels exercer la vocation et l'écoute au dialogue et au service à se laissant interpeller par tout ce qui touche à l'existence des hommes et femmes d'aujourd'hui. Inataka sema nini? Inataka onesha kwamba kwa karibu hali zote, furaha na magumu mwanadamu anayopitia, na kwa hiyo Eklesia anapaza sauti ya furaha wakati mwanadamu anapopitia hali nzuri. Eklesia ulimwenguni ni chombo, kisi tunasema ni chombo cha umoja. Akanisa katika kanzire ikamatania kakasondekana ya eria matania bandu pomoche huu. Kanisa haisi bagua, haisi fundisha watu kuchukia na pana. Na wakati ya jili nasema, penda adui. Nikuonesha jinsi, usione adui sawa mtu ambaye hawezi kusaidia. Anaweza kuwa adui yako leo, lakini kesho anakusaidia. Na hivi, ndiyo maana maandiko au kitabu inatuambia kwamba Eklesia ni alama, ni inaonekana ulimwenguni kama chombo cha kuunganisha watu. Cha kuunganisha binadamu bila ubaguzi wowote. Tukatoa iko mchisomo, tukatoa libaya kwanza angu mfano muke ya hiyo, tukatoa iko mchisomo, jitushi tukasha sangira okuchinywa chiku merera, echi katulawa, echi unyamanga hatu wetuoshi. Sichiru kwa rambo, echi ni chanda, chafula ni simu wangini romo chisomo, chie, chanda, chareve, chareve, chareve, haba kabwa mungu ile mureve, na mureve, na mureve, mukasha sangani nyugo shimo chisomo, mukasha ulikirinichinywa chiku merera, echi kama tana ya vandu. Niwa mchinywa chinywa muhanga kusini ya mwangi yone, akama tana ya vandu. Na ile njoo yenye Eklesia tunataka tufundisha kupitia barua hii ya papa. Na tunaona jinsi hapa tumesema kwamba kwa hivi Eklesia inaona hali, inafuatilia hali ya watu wote kwa karibu. Inaona kwa karibu hali zote Eklesia. Furaha na magumu wanadamu wanaopitia pale haizi inakuwa nasema renova ndo bali mose renova ndo bali bali mo bwana. Kwa hiyo Eklesia anapaza sauti ya furaha wakati wanadamu wanapopitia hali nzuri. Ikiwa watapitia mateso, Eklesia inapaza sauti ya uchungu na kuwaendea wanaoonekana kuwa na mamlaka, au Eklesia inatafuta jinsi ya ku fika kwenye wenye mamlaka ya kutatua shida hiyo, na hivi kujiunga na juhudi zote zinazojitahidi kutatua shida hiyo. Esaha mwavyo kutseme, akanisa kakanza, hiraha mahe yewo kutseme, ujangana kui kachetia, donki Eklesia inafurahi na watu wote wanapofurahi. Kwa sababu hizi siku, akakawa no kama biera he abandu shiba kalba nda ba sasa ni kwa mbukishi abandu shiba leme watra abandu shiba leme au mundu ile male kundi chama bya chidu chibuya echiri kwa mbu akakawa kama ule mbe UN bo muno kwire endache ikaye
ikalo ikasindirike vutrembo ine mukukotibwa ava ndio shambo ikonene tusavili vakakukotre ndache iyo ndache ikoreke omo mborere na yehwe yotika ya vandu kuti sahe iyo na vatumishi venjili vakanila munda chimonda yakena evyo shevyo donc inakuwa kitu ambayo inafurahisha watu wote, lakini kunapokuwa gumu, magumu yanayogusa wakaaji yanayogusa uzima au uwepo bora wa wanadamu, ikile ndio inapaza sauti abo ndio shoka mpata hiyo mkoni wa bora wa Afrika sababu kande kwa vandwe abandu baika kiraye na kanisa kati itwebo shi batetu ikakiraye ndo kwa milango ya visomo mwingine kwa maetsi ndo kingira mo chisomo ile zuka na boko vyao ni bambo esacha ma echa ngale tobulego kumbe ndio ndio shi ba hajiracho kumerera eserikali ya hajiracho na kanisa kaingira mo hajiracho na bandu shi kumbe bawerekelela kunde ebe tandi abantu sile ndi koko parade ya wakulubo muyi lakini bakandi kwa chisomo hivi yale ambayo yalizungumziwa kwenye vyombo vya sheria, kwenye uongozi wa serikali na kanisa naleta tuendelee si wote tupiganishe ile jambo lisije likatumaliza. Eklesia inaungana na watu wanaoleta wakati wa furaha, inaungana na watu wakati wa uchungu, inaungana na mateso hayo, inaungana na watu kwa kuweza kutatua shida hiyo kusudi watu warudi tena katika hali iliyo nzuri. Na hapo nasema katika shida zote ambazo zinaweza kuleta zinaweza zuia au zinaweza zuia heri ya uzima wa watu, Eklesia inaleta msimamo wake, inaingia katika jambo hilo kusudi kusije kukawa janga la kumaliza watu. Tukisoma kipengele cha 19 tutapata msemo huu unasema c'est pourquoi l'église ne peut se considérer comme étrangère aux dynamiques qui façonnent le visage de la société. Inasharikia haiwezi kuwa sawa kitu kigeni, lakini inasharikia ile jambo la kuweza kuboresha uzima wa watu. Naona kwa mfano kuna kuwa katika mambo ya kizungu hii ya sasa yenye wanasema medicine au chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique ni jambo ambalo linataka aenda mbali na uumbaji wa Mungu. Unasikia umezaliwa na pua fulani, iko pua sijui kabambi sijui kidogo sijui namna gani, lakini unasema eni ndio yasina tanza hiyo gairi ya banga angapa tasha hesako moka ake. Unaona? Pali kili zasema, ndi hawa mwabia nga wama kutinya mwenye wata kupu manda eki. Mungu amekuumba, amekupatia sura yako, na ni sura nzuri, jinsi Mungu alikuumba, sema, aliumba mtu kwa mfano wake. Na sasa, unasema, hapa yafani uweze kubadilishe hii pua, ikue pua tena kidogo, ukue pua kabambia, ukue sijuma sikio kidogo kidogo, unajitengeneza jinsi wao unapenda. Sikusema ni ugonjwa, haikusema pua ile ni iko na kusumbua. Lakini wewe haupendi kuiona tu. Kwanza huko unaona namna gani, unaangalia kwa kioo. Sasa unaangalia kwa kioo, unaona pua yako kisiki ya kabambi. Pengine kuko mwingine kuna kufurahia sio ile pua kwa kabambi. Au ndio anakuanzire akakutsamera kwa sababu nini ndio ya wewe. Jaribu uwapo nayo. Basi kuliangalia, ungeanza kuuliza wenzako unasema yani ndio ya ira yuko la mukala ngira ayo moto. Unaona? Ile jo yenyewe nasema kama ni kitu ambacho kitagusa uzima wa mtu pale yafaa kukemea. Kuna kuwa sawa kwa mfano yanasema leo kuna kuwa sasa yanasema insemination artificielle. Ni kukamata, unakamata mbegu ya uzazi ya baba na mbegu ya uzazi ya mama, mnaitumikisha kule mvyombo vya ki teknolojia na mnaunganisha, mnapata mtoto kwa njia ambayo haiko ile njia ambayo Mungu ali au njia ya kawaida tunaweza sema. Inaweza kuleta madhara mengi kwa kutumia vile vyombo. Na ikiwa sema no, vile vitu ambavyo tunavinenda mbali na mipangilio ya Mungu, yafaa kuviangalia mzuri, kuvichunguza mzuri, visije vikaleta madhara ambayo itaacha mtu anakosa tena heri. Na ona kwa mfano mnatumia tuseme zile chembe chembe za uzazi za mama na za baba, unazikomalisha katika tumbo ya mama mwingine ambao sie huyu baba huyu, sio ile complex tunaweza sema. Mtoto anazaliwa
anakomalia katika tumbo ya mtu ya mama mwingine, ule mtoto atajisikia namna gani? Akisikia kama mimba yake ilizaliwaka mtumbo ya mtu mwingine, atajisikia namna gani? Ile yote italeta, itavuruga uwepo au heri ya ule mama. Na nani atajua kama yeye ndio mama yake ule mtoto? Nani ndio atajua? Ule mwalichukua mimba au ule mwalitoa mbegu ya mwalitoa chembe chembe za mama au mwalitoa chembe chembe za mama? Alo, unaona hizi iko vitu ambavyo vitavuruga uwepo wa heri ya mwanadamu. Alo, ile yote Eklezia inasema inajiunga na heri ya wanadamu, na inajiunga vile vile na wale wanao, kunapokuwa uchungu, unapokuwa magumu, matatizo ya raia ya wana, ya wakaaji, ya binadamu, Eklezia nayo inaleta sauti, inapaza sauti kusudi ile jambo liweze kukomeshwa na watu wajisikie wanakuwa tena na heri. Hakuna wakati serikali, wakati tuseme, hakuna wakati Eklezia inaweza furahi wakati watu wanateseka, hapana. Tukiwasoma kipengele cha 12, tutasikia Papa anazungumzia mambo mengine. Eklezia inakubali uhuru wa kila kiumbe jinsi Mungu alivyovipanga. Mungu abarangike byoshi. Nero kama mkumbe obule chintu twareke cha endele yango ko changa yiya ichi ne huru. Lakini si chasa isha isi chapter 7. Kila kitu kuna uhuru wake. Na katika uhuru huo, sherti kila mtu aendelee jinsi itakavyo atajisikia mzuri. Hata mtaguso wa pili wa Vatikano katika hati yake Ecclesia katika ulimwengu wa sasa au Gaudium et Spes imeshuhudia kwamba katika uhuru wa mambo ya ulimwengu, kila kitu kina sheria na kanuni yake ya pekee. Sherti uhuru huo uheshimiwe. Pale unaweza angalia kitabu ile Gaudium et Spes kwa kipengele cha 36. Tunasema kuna mambo ambayo yametengenezwa, Mungu amepatia uwepo, imepatia ubora wake wa kawaida. Na kumbe kila kitu kitembee vile jinsi Mungu alivyokiwekea kuishi. Na katika uhuru huo wa mambo ya ulimwengu, kila kitu kina sheria na kanuni yake ya pekee, sherti uhuru huo uheshimiwe. Umejua jinsi muto una njia yake. Ulishibla uti enzira yalo. Nero kandibu wa tashi kutukaka kila enzira mwenyewe. Ukahu misa yalo. Pale umeingia muhuru ya kiobe fulani. Na pale kita, wakati ule mtu utatomboka kutafuta ile njia yake, utaharibu vile ambavyo ulipenda utie pale. Sao kasi kukatu, sato kakwe chilalo chukolushi, ito mwenye ke olushilo nolo kusula luka hikaharele. Nero kume tuki hirakwe chilalo, ito hirachoho devasoke, esa luka nyusula, esilwa haikacho, kusilwa esilwa tandayacho. Bo, iko nguvu kuvisikia ndio. Unaona kwa mfano tunakamata, yeye tunasema Leli Dine Riviere, Enzra Lelouchi. Sheria ya kugawa udongo, ya kugawa, ya kutengeneza, ya kujenga muji, nasema, yafaa kuangalia pale ambapo muji, ambapo mto, ambapo maji yanafika wakati mvua ilinyesha. Esalo juu sula, iwa livi holo, esalo kabu waganga luka hikahai. Merimu aliyo tibao, luka no luka lumulushi, umonsara yalo, ilu waenda nga metri satu, ilu konjikavu. Ni kusema, pale ile njonji ya maji yenyewe sasa gisha yala sasa. Halo, merimu anza 10 metri, ilu holo kabu wa yira ho, imu anza 10 metri, okolo ndeluhani, okolo ndeluhani, merimu atukiripi mama parcel. Lwa mene luka lomo lushi, esa lwa lushi la kutsebu, ilu luka lomo lushi lwa ilu hiko kwa renga 5 metri. Niwa asa lukusu la hanoho luka hika. Imu atasha anza 10 metri, ilu loko 5 metri yeyi, merimu mwa tukatipu ama parcel tuka tukiripi mao erizu kahana. Niwa imu lumo shi yeringa 15 metri, erifa tana mko lushi luka wala, imu mwa tukiripi mwa parcel. Esa tuka lutu himbo mo lushi, aho tuketu wama we sandia obuhuru obu lushi olo. Yafaa kuwe sasa tunaponunua parcele zetu tuangalie mambo sawa yale. Parcele njo maji njo mwito njo hii tusijenga kama pale isu watu kipindi ndio mulu ushinu ambo oluhimbo lwao. Yo ikanya gabarira ya maets. Ahoto mabinda hale okovyo tuangalie kera ulisho kama kila kiumbe kina sheria yake na ile sheria yafaa kuiheshimu. Hatuweza kufanya tukisema tunahamisha
yale ambayo Mungu alishapanga yatatushinda, yatatushinda. Inaonyesha kwamba viumbe vyote vina uzuri wa pekee kiasili ambao wanadamu wanaombwa kuheshimu, kulinda, kuendelesha, kuongoza, kustawisha. Isitwabu watu tukandi eto otbo olushi lino kondeko kono kavya lutia unandi mulangana mu chimeni chipa katengeza cho hano eva kura eva tasha lushe mo eri kirelo eri rialo bakalu se mutaka weyo kusudi batasha sumbo mu change pale tunatengeneza tunaboresha tunatengeneza ile maji tusi hatutayamisha lakini tunasaidia kusumba ile pant au mchinjo hiyo amasi isha shatsiroka eretsirokere yabanga kunda bantu babuli babuli hatana nyomolushi nyarobo tutasha echa icho bakasha kola serikali yota a tutasha kula omutaka wale mulusho hiyo tuirewe tusumbewo olushilo lavendeke no mchinje atasha ya mule lakini wanasema bo muleke omutsango hiyo wesa mukakwa ngoro musanga uko musike ulushi muke mukareka elwa itram elwa elwa elwa chingu kala kutsebu na elwa tsani elwa tsandia bo basi ni maisha yetu ya wakisawa wa kongomani, maisha yetu sawa wakaaji. Hatuna kitu cha kufanya, lakini tujue kama wakati tunatafuta kutengeneza maisha yetu tunaharibu asili au uwepo wa asili wa kila wa kiumbe kingine. Basi chochote chochote kakoleka ndero amakangira katora tre itwalivyushevyo isitwasha tsanda tsanda yavyo tuleke ngoko nyamuhanga vritoikania vendo tusika yevyo tuatikaye eritondekaniavyo ngabandu ndio ndero tunemu waticha itunemu etunemu levya echotwa ngazi echa ndatu waticha wuzere tabula ebe ndebe hangwa hivi eklesia inakusudia kushurulikia utaratibu na uhusiano kati ya viumbe kwa ujenzi wa dunia iliyo sawa. Bakombo eredia ho kumbitwa bya ehanie emetri ekatuletera ekiraya ehewo yotukahumula ndio istrawere erekondemitri salesa mekuwe tunemu herange yende chikale kakumbe bakombo kwa mabe kondo muti mu uma umunugwire kumbo luwa hera emiti 10 lakini ukiangalia kisi njia zimekuwa sasa kutoka Butembo kwenda Beni tuona kuta miti inaleta hewa mzuri pembeni ya barabara, lakini leo unaanza fika unaanza sasa kwenye ulikuwa unapita mbele miti yoshi bama wekondayo bo sasa bama wekondayo ndio tukatasha yana mwanisha kulango kwa ile kula mnovu tamato wateka tukahera eske tule mwanisha vumilia ye kula ngoko ya makula mnovu leo sasa kujenga nyumba ya miti inakuwa shida, kujenga nyumba matofali inakuwa shida, kupata kuni kwa kulumuza yale matofali, kujenga kupata mbao inakuwa shida, sasa kupata mashevo milango inakuwa shida. Sasa tunafanya nini? Si peke tunajaribishia leo kuna kwa trosoneze pale tunaingia mbitu za ile trosoneze inakuwa inamaliza miti kwa siku moja, wakati wana tunatumia misumeno ya chuma ilikuwa natupeleka polepole au mtu mwangana huko kuyenga mtu mwoko, lakini mnobwire omkochiro chiwo mwangana huko miti 10 kana simbole mwaloka tunajaribisha sisi wenyewe. Tuangalie vizuri tusije tukashitesa. Tukiendelea kusikiliza mtaguso wa pili wa Vatikano unaonyesha na unathibitisha tofauti kati ya eklesia na utawala wa nji politike, na kuonyesha kwamba kila kituo kina haki ya kuwepo katika uhuru wa pekee. Omochi womune obutabali obukatuongoza kuna chihuo no butabali bukatuo tikaya erisunga sunge meti mayetu etulodere nyamuhanga. Eklesia inahusika na kile na serikali inahusika na hiki. Na hakuna kuingia katika mipangilio ya wengine. Hapana. Wakati serikali inahusika na mambo hii kutuletea usalama na vingine vyote, tunasema asante. Wakati eklesia inahusika na hivi na kutuletea vingine vyote, tunasema asante. Hakuna haiko vizuri kusema eklesia itaingia mambo ya serikali na serikali ingia mambo ya eklesia. Hapana. Watu wote wanapaswa aenda kila watu wakiheshimu madaraka ya kila wengine. Lakini tulisema kwamba wakati eklesia inafurahi, wakati wakaishi wanafurahi, eklesia nalo inafurahi. Eklesia sharti iwepo katika uhusiano na shirika la raia pamoja na shirika la kipolitiki. Eklesia inaheshimu madaraka ya kila kundi ikifuata yale yanayo kinga uzima wa watu na kushikilia muungano kati ya watu. Ni wambo esaha a kanisa kama langira eklesia malangira ke obutabali wa mwenda muhanda bonapash kana pashere kuunga cha a chuma homa watu alafu sa tuwa
akanisa kingiro mumyatsi ye politike esomulangire politike ya mayanda muhanda kakashuka kawo kwatrepi politike okobyala esakamalangire politike ya mabetrondekana ndeke lakini ya mabyanda muhanda kakaluka la kata a omoto lose atabyaho niwambuka mabuluka ikakame huluka kundi mabye chindu yachitendeka vatiri pamutirira ho munobwire wasinjo kutola kirera ni mwalimu kamba nikagundo wa selme ukodi nalia tatanga mwale kamutangu ipire ame mbolere okunyiwoshi.

0: moto butembo beni.
1: Trahie omotono na kushiraoni anamo umandeki. Akwireki.
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videho omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunuwa. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
3: Kwa baba kirengo.
2: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
1: No huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebushingo huwa Jacques Hangi.
2: Na chaala kwa Erasme. Na kurokwe Jerisone.
3: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kuboutique la référence FM Aveni Kambala Service. Chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same. Fasa fasa na klinike Sejan. Mwandre ya Matonge, mezo Afrikana.
1: Apa kasende ni Mwandre ya Aveni ya
4: Oil.
1: Iku apa be ni kubutike la referase FM Aveni Kambala Service. Chefile Momatrumo.
2: Ndi ni mumezo same fasa fasa na klinike.

0: Yumahembere kaenda hekatronga iye ngakubwira epichipicha eche namwe bendu siwalinzalinza yayo kwana ni akabenga kahuma muhanda enebusana wabirukatuka mu mauta awatautirina amauta leno awautirina na washibwe awakakoreshiwa mu entreprise awakakoreshiwa ku masociete amauta akakoreshiwa wana ba taximen amauta akakoreshiwa no buli mundu oshwenzire epichipicha ikuwewe wa mauta wahe watukahula mu mauta awe veritable so amabemenya wabisuwa tro omwati oyo abantu bakakoresa veritable kasonga mbo pisto sagma o hivi na hivi mwama lo muchi na ebiye bikalubya hoa mwaka na mehumere sere shabya nga mehumere yesi ndi pichipichi una uti pichipichi ya waulayo eso asha danganyika ubukatika mu mauta awe veritable akaba nikehoshi omumuye obutembo nokonda mbendambe wanamabihika eushoba kaulaya ebyuma ebya mamoto ukende sunga amauta awe veritable okobatu kwa ma echinde chiro ingata tukiba mwa muwania omulu mukabanda kira sho sms na ingashima na ingatse mu mundu akashima ngaluna mushinja na inebya okukwa manana rebya mwana bere bero amauta awe veritable amabola asata shahika hama vela babero ni abiri hika na robando mazu kina ndika ah chilu mbiro totu kwa tutero wa hotu kwa kuhambera ewe tunashukwa na nukana buge miyatu wa buti omwati gono etu wa kwa manao na rasabida ya mebole amu chilu mbiro nabiri ya mfrapere katere mekako o chilu mbiro nabiri ya mfrapere mwale tiri ya mauta abi tubegiri yao abarakana mamutowe tuwabe begira mauta mwenye nerunicha aparevola monaba explique ko yaba probleme seba probleme ye veritable yaba probleme ya chihuo munashe emyatse eyalaba narumula sungire bandu bakanandikira chipese bandu bakanandikira lugutu ne mageria no onde anandikira lwa mabalako no onde ne munya isare bakabambuchi a ambuchilumbiro kande mauta biri hikeno trebie monaba buranete amauta biri hika tambululu muriwanzire sakarto muriwanzire seng sakarto muriwanzire kombie wamabia euro mu commerce riane rihika okwavni di centre wabiloko gudro nene hali omutre mbwaho iwe luwe rukanda kende ki uye hika hali esoko eyobo mama bakawulira ya mwivieti chebanda mwa hivi changara o mama bakana mu di centre mwa ko livieti ne ruale byokonde museria wala ngire nyumba mbirichi ahesese okwelo langre depo e veritable nero lwa usanga ebenduwa pakishuwa pakishuwa pakisha ngokuwa nzire ama utetwe veritable kaso mo karto mukabya 12 litre 12 litre akatare mona baburo mochiro cha laba nete twabere kenze ngako abantu bakamba ero veritable kende byayasa yikendi luyasa ne beikara itomoto e veritable yasa okulangira ngoko amaisha wabandu ngoma butambo mweno abiri ku pichipichi mana babura netelino eche handa eche temwe pichipichi bachina na problem he uma he uma se kare mo kangerengere ke pichipichi kana mabyo munyumba akwa kana he kuluku lunene kurengolwa ngaira muongo akana ke chitutu chinene eche berebwa kurenge chengairo ko mutwe akangerengere ku muto akwa kana heka umushiko wanasegerere kurenga abandu bane abanga hekire emugongo niwambo nina tsemire inabana tnyamwangi na tsumbula obore mundu inero ko pichipichi narwarero ko pichipichi nechiguma eresha tsungayo nechinda ne pichipichi katsungawa umumauta awe veritable alors merci okoba oshi abana handekira bakwambo natukandi twabiri tsukere sunga amauta awe veritable wewe tweno atuka merci sana Merci kwa commerçant. Bongendi shima aba commerçant bakatufalira mauta umamerongo eyenda mena bikumuyiwa butembo aba commerçant bakayo mobuyinga bakima oluyira lomo mu mashumo mweria bakayo muchimbulu mushenene aba kayo mokatrolo bakayo mumutenga mu bichindwe mweyo lukanka aba kayo mamasereka sina tasungo mundu akanaberekira kwebuhulu atya mauta veritable brika komena banya mubana ebana neverekera amauta veritable abirikena ngatse mu mundu akabata anatwa tutwa biritsuka risungawo kumbi abandu nga mumaiti ndimwe rabakana naberekera mu byambwe omumangulio ayo amautaneyo nabahande kumbi wane handekero tichilumbiro na toto no mauti veritable abirika kuze sharia hika nacho changanabya narira tokare bora bakomersati abakalani betu abafasi fulani banalaire okumauta awe veritable munaiso numero siku aye arenge ye 09 93 05 84 22 aho okene sunga ko WhatsApp na bende nendi numero no ko WhatsApp ye ya Vodacom ye 0 81 4 70 46 82 0 81 4 70 46 82 aho naho wa mabene sunga yambo ewenyu amauta mesheria hikayo ewanebweru twatunia kanyihunge nwe mautalinga sheria hike wanebwerane rukura duna bra ba commerce abana betu ba utisho pichipichi shomo luhanda lwa kanyihunga kutia balio mo bureche nasha bureche lokalite ama wa bureche bwe kabasha kalunguta eushoyone bureche kutse mambotwa watu wenwe emangina kutyo molwemba mwenwe asina ngasha tumurwenzori murwenzori anemo mabirundi omulume bulongo omumutwanga masambo ameru ndiawo mochi kingi enobili abanya nobili twashinga baba ndaberekera nobili ama utrawe veritable sina shinga ne wonyoyo mokamango mwenye sina shi kamerongo yo kamerongo ku chamukobe bwala chamukobe ezgo mokatarike chamukobe munema utrawe veritable leje abantu bangu chamukobe munobili mwenye mu wisega akala mu wisega renga kwa kaolo batia Nilesho kuna pandopoti ya mamoto. Mkwa mkwa taka mamoto wenye mauta. Ebute mbono ya virika mauta. Au wene sana bakola muveritable. Ego seba adepo hao mamugeo wa matzeti. Akabia mokanete. Unasha kanete. Hii utahe songo kere. Aonu mwana tatu. Ama utahe veritable. Omu nangana shishirinia mabihi hukamu uko. Ishashi. Ni mauta wa moto. Siweri hukamu. Chareka aba moto babe tsema sana. Ambu basi bakatwale ngulo e veritable ye ineria na ba meto kambuba na tutwama bya kucha aba meto mona tutwama kucha na roa tutsahare mbuga e veritable se ya huko izin ryo tukashu bayo tukaburu musugutza kokota ya na mauta awa ba meto na ba meto ka beryasa veritable ya beryasa kandi ya masio exceptionnel veritable yo chicho chimbura mbura ni mauta katra kamo omomutoka wawo kutimo bichipicha avec précision ngabe metoka hani véritable eka yo mahetoka heke heke ne véritable ka ma betoka ebene na bene ni amungare ngome sho bene amatros furoro ayawo actros ayawo ne metoka twa transport ka ulamo transport urbain yambutu metoka meke meke no chitutu ndekealo masoloka renaho metoka keke shotoni ne shotoni e veritable ina yabale tamauta awe metokeyo echinde abantu ba jangfa na mbo babwire ambo naro na jangfa a veritable ko mo jangfa nawo acho sitwangashe bwa kuchwe e veritable kayo mo jangfa nashiko kwa bantu ba jangfa bakara ma problem na masilendre nini everingebe wamebuka taka mwe veritable kala ngrango ko pane hiyo hekata shakeha donge tu nitimbia ma nouvelle pe taka wa weekendalo alo motere ne mulunya etwale chambo angana buno mundo ma nivela kesu nyuma yo ye véritable donc koboshi aba nauti ma mule muline ma mule wakawa muline ma mule weturto muline ma mule we awobunga muline ma mule we reswe amauta wengazi muline mulene mau mulene mamotere wa michele ehoshia yaba nauta majangfa na wandi ma manini ma mamotere au kana mauta enzirande nguma veritable oil aiwa mauta wetu wetu lino otukakolesaya tukalya dudu hangenya tukasuba omukatike studio fundi mitambo tuluhukaya.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramwa usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii mote na ividaka kubareparatele benye wanajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya mote. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kuzanga kuheba. Wili moteur original ya kuvidena yo moteur ya moto. Ni?
3: Véritable oil.
2: Véritable oil, jo wili moteur original tu uku kwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Véritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
2: Véritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ajeru la na biso.
1: Kwa kupata véritable oil,
3: Beni Vid, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Véritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pa Mambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka, utapata véritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya moteur ya moto. Véritable oil utaipata fashi yote oicha kantine mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na véritable oil.
0: Merci sana technicien, merci sana a toma de luka ha umana bandu betu mama biowa eyo véritable ya urihika ngata ukwe wapi tutakufuatilia tu na, ni wakati ya kuambia wa commerçant peje banapatikana katika migini ya kidogo kidogo pembeni ya Butembo ke véritable njue ni kwa molar. Ninazuia kuambia watu seme ukamatake zingine ma mafuta zote zenye zinaenda ma moto. Unafaa tu hesabu, unapiga kalkile pek pek pek machine, utaenda comprendre que hakuna mafuta yenye kwa mo benefisi asa ya véritable. Et puis ni mafuta yenye naenda mbio mbio. Parce que wengine kama bachigali na tumikisha wengine mafuta, c'est parce que peut-être mumugine abo hamuna véritable. Mais siku véritable utaifikishaka, ikekuwa bahati unaniita mie mwenyewe. Unaniambia na mie bose Chilumbiro nishakuwa na ujisha mafuta véritable. Kwangu ni fasi fulani. Patasoma boutique ubie kioske fulani, ubie autopiece fulani na mie njo fulani. Kwa msa siye tunakufanyizia publicité ya bure huku kuma radio zetu. Tunasema kama unatafuta véritable fika kwa mtu fulani. Ile ni amana sana. Nishapapatia manimero zangu 09 93 05 84 22 09 93 05 84 22 utapata véritable. Ile ni numero yangu, naweza niandikia, unaniambia useme na mimi ni sharangura sasa mwa bakilia haba jua. Me watu wanafuata wanajijulisha juu ni mafuta yenye kila mtu iko na ngoa kwa hamu. Kama machingani natumikisha ile nyingine ni juu patetra huyo ampelekea véritable. Wakwe batu wa matrosoneze, véritable ni vrai boro. Ile machine kupika mambao kabisa kukonda, atuka ukikuwa na heheria mu véritable utaona gisi vitu viko swembe swembe. Donc hapa ni wakati bora ya kusema merci ba taximen kupokea boro, kupokea véritable oil. Atuka merci sana. Bosi yangu jomu njali kwa naniambia chilumbiro ba taxi mene hizi siku kabisa kubajeri na inanja kuwa epe komplike. Na unge hatuna tena droit ya erreur kusema kale ka situation kenye tulipitaka msiku veritable ilikosaka tena ikosake siku moja. Unajua promesi ilikuwa moja kusema hapa sasa hivi tulikuwa na ka probleme kuizine ya kutengeneza ma 2000 litre me bali prometre gisi hapa sasa hivi 2000 litre tafika. Najua kama chingali quelque part ilikuwa ka 2000 litre kuzile za zamani mwenyali ranguraka mingi me 2000 litre hizi siku haiko ku depot central na 2000 litre itakuya. Donge watu wasubiri 2000 litre itakuya na ile unajua 2000 litre ilikuwa ka ombi ya bakria. Sasa watu waliona gisi veritable ni mafuta abie bakasema ifo unaambia bose watu tengeneze na ma 2000 litre. Paske huko mamoto zenye azo d'office munaendaka 1 litre et demi. Donge ile haya kuwa problem tuko natumika ku ile dossier na mnaona gisi muma kwenye kuna tokea kama vitu kulikuwa mafujo fujo ba Amerika Iran bili dunga dunga vitu marke ingine me vitu vikisha kuwa sawa gisi mushanja pata 1 litre sa problem. Ninawaza bakiria vitu wote kwenye biko hatuna tena shida pataksimene kwenye mko mchikana na probleme ya veritable. Hapana, veritable ishakaikala tena ishaonekana kwa wingi ukifika mu matokeo ni palipa li veritable. Nina waza batu wa matriporter. Tulikuwa na tumekata dosi. Oh, munaleta boro. Ilikuwa naisha tusaidia. Nivi na hivi. Tani na inapotea. Kopisha vene. Veritable rero. Mwenye taikosa. Sino na uko wapi. Uko Butembo ubi uko wapi. Dejuke kuwa Butembo na unawaye. Ju depo deje ya kabambi chetua. Cha veritable. Inapatikana mu avni disantre. Mudisantre tu, pale karibu na bamere, bamavieti, mchangare, chinyichiko mudisantre. Tunangalia fasa fasa, utaona, depo ya veritable njo ile. Unabeba gisi unapenda. Nonge ba komersa, benyebi kuma migini ya kidogo kidogo, saa muna kia rangura, usikose kutia kureke, ata karto moya ya veritable. Kuenda saidia tu, mutu ata mumoya wa moto, asikosake kutumikisha veritable. Veritable njo mafuta, atuka mutu nakosama, aba explique na muna gani mesa utaitumia kutakombana na chulumbiro kweli ikope atuka merci sana kuko na watu ni bakili yetu pete unaona mtu ananipatia tena buti chulumbiro hapana nilikuwa na nimetafuta tekisa nimetafuta ujisha moto yangu niseme motere shakuwa na ma probleme vina hivi haikuwa ka probleme ya motere kwa ka probleme ya mafuta donge donge kuko ukiona tu veritable unaangalia na ingine mafuta unaona tu kwa utafauti unasema kumbe tu bali tu frapaka ni veritable sana kuya na tufungula macho matu na vitu vinakuwa mzuri. Donge kama na uko na moto yako bodaboda kuna moto yako sijui namuna gani veritable ndaka ma moto zote ma TVS ma haujue ma haujina ma boxer ma DT ma Yamaha hii majaguar gisi tunasema jaguar maditi na magari sasa zote zinapokea kama mafuta ya veritable. Donge veritable iko deja fasi yote na kama haiko kwenye huko unaushaka machuma za mamoto kule sijui kumugini ya wapi yuko repa atuka kugaraja mtu kusikose veritable komsa ukwe nakula na za medevre unakula na ka benefisi mwa dimi kamu nini kamu veritable abendobe kahambira we bioshie chitao vitego vinakuwa kafasi yote kweli unakuwa kuna bandika unabandika ku mapne unafaa ma installation panakupa ma medevre melphone na castock yako ka veritable kanakuwa pembeni hadi na kuya vide mafuta njoo hii juzo utamwonesha ushakaona mzungu pia kaona mzungu njoo veritable ebane kope iko hapa mtu hawezi pita tia veritable na mie niangalie kama vitu vitakuwa namna gani hapana medevre na ka sengi tu na kama ingia tu mu ule mzungu tu donge ba technicien ba reparateur bote fasote kwenye muko atuka mtu fwana tia haikuwa mo demi carton haikuwa mo carton na iko pale hata mo inakuwa na chunga tu pale juba tu ba mingi gisi nilibambia biko natumikisha zengine mafuta, ni juba nakosa veritable. Me veritable? Kusema veritable, ile veritable na moto. Ay mama e. Iko gisi tunasongaka bunga na mai. Donge ushaona mtu anasonga bugali na mafuta? Hapana. Haya kuwaka. Donge na moto na veritable ni vitu vilizaliwa kwa siku moja. Donge kama weye moto yako haya onjaka veritable. Siku tamangaka tu hivi veritable. Mie ni siku danganye, hautagusa kengine mafuta. Na tuko naambia na kweli. Na tuko naitika vingine. Na tuko naitika na vingine. Veritable nao tu saa panaongea kwa ya mafuta. Tiba nasimaka papa wa mafuta za mamoto ni veritable. Njo vile. Sawa, tunamalizia pale kwa siku ya leo. Merci kwa kila mtu mwenye alitufuata. Sino veritable iko kutere. Atuka merci siye kama veritable kubakilia betu vote. Atuka sasa tulimaliza, ilikuwa presque 2 mois na hatuko kutere. Tukazania watu watapururuka, metusa tulingia mutere. Oh, watu wasema, oh, grife ishaingia, mzungu ashaingia. Njo veritable. Tunatoka ndani ya studio, niko kakure Chilumbiro, Jean-Pierre Robinson. Tukesha sungana chindi chiro. Chipindi ni cha mauta awe veritable oil, ni mauta awakayo mametere. Ea mamoto kuwetu, ne mitoka ikuwetu, na majangfau kuwetu, e veritable umusavuli. Bye bye.
4: Trahye omotonona kushireu ni anemo umandeke. Aku ireki.
5: Nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta.
4: Ah, wamango sera bas. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto, kenga videu omu veritable oil.
6: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye na
7: Veritable oil.
4: Fwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
5: Anu wama utuwa motere awakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
8: Ajo moto butembo beni.
9: L'église au milieu du village.
10: Mutuelle de solidarité pour la santé. Moussosa.
11: Wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Muka mwanabi wechengiriru echo. Muka lumwa menya wa hulikiribanzwa. Wana memba abanzwa wa Moussosa. Aba hulikiribanzwa wachinibecho moto kutimbu binu kula wachinibecho Moussosa. Mwabre hamba endambi eno. Unde muna singo kwe ndambi yetu tukwa vera. Erika nirani yako. Sana niri wetikania tuko wisania. Echikundi chatu cheno. Echere wetikania o. Echoku watija. Aba bari yeteka. Abusi. Batikumbe baba kwa wetikania reherana. Ama balia. Nariyo nichi hende. Echo Moussosa. Butembu peni mitwende solidarite pour la santé. Moussosa butembu peni. Ngoko chama basera. Ukunda mbi eno. Kwa chinbecho mtu butembu peni. Kali Stanley Muhendo endambi eno abandwa kandia sira omoche hende mkawa kwama omo miate mperere mperere panza pabrikiri angato keritu watija erita shaluri ya mpere erio ambire vya hori yetu na erio vya bolimundusi nyangana suko unyaso utolere wako mwere wukuwewe
12: Kuingia Moussosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama ana sita haiko na haki yake. Kwa vitu mingi mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Moussosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina tuseme, vile kama yule kuna watoto wawili tatu hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama latina kuambia bo mjenzi ulikutuma uzoe wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
11: Bas, mevere yetu yeyo, yatubere riendamo, irigwa tutaa, kumbe mwemune mukwama, omukulu, oyo watu kisaya, eji kundi chino, echo musosa, mudise butembone beni, na yese wonde, monsenyeri sikuli paluku Melkisedeki mwisha mukulu, owe charochi umerera chino. Aka tuke chitunga, echo musosa, ini akachi tuka busana na bandubusi. Na napareba burango ko, omulisha. Iyo akasu shale sombola, akabini anasi, wala obu shumbuli sewe, na akabia mase twala, aho shangalera ndeke, akabini asio gulimbuli, ikandi yuwa ndeke ya higa, ahali ya bete, hama twalayo, aha kandi ya teruluku, ndikuza kandi ya terechi, eche ondora. Na iyo akalo tama hauli wataa, wataa hituangana watikania, ito hira wichikundi chikende bia chabandu, abakali, abamalia, eba bale kabaka leherane dawa, ini analangiro bwaga obure omochetata echabre habwana mukama atokeribini ngana sonduli acho chinya mutema tema kundi abande bakatu sondula ya mochipolitika yo ni mwimaniri chinya mutema tema akatu twala omonzera aitunganene na iliyo kusangwe tunasingoko omutema kabe omumubere omubya hori yetutuita iro mubere wetu ni abya kabini na tumatire inananya asalere ndeke ndeke na mtu katoka resangiro kumibiri eye chikwenda okumibiri eye ngula kulana okumibiri eye kakula ya chisomo nerie yine yi charekini wataa kwesi no bunya asobo mundu ebu abia ene chendu chokobe mabe uma ebe tonga tukerera tute erelangirango ko nebembere mbere chiri alekini atukishe chi omusosa necho chekare kitu wabatu kwa wetu nehano, tuka wabu ila netresha wubisia, koko echi kumula chetu chineyo abandu sebebele rawa. Kunde wa nibangana wako wandunuwe vya huwere. Yeah. Mune muwa wendibi kumula vekasa. Vekasa kusangwa, hane echi ndicha virikala. Echa bakare vera yako ambu, kwesi, renga netutuangana yenda netu kendikala. Kunde niche uma, kwa muwa bandu visipa nkato kerienda mucho. Nejikape kabe ya bibi abenene, obule mundu nyangana to kerienda haka yuwa. Ndeke. Na uto tukaba haya tuse propaganda. Iye. Iye tuse propaganda. Obu hire sewe tembera wa. Baka wiba nashi nukumui echeka mbecha wale mundu. Hane. Owo hoba kahikiba nashi ngoko. Siwa laire nibia nibuwa mbuno abanga onza. Kundiba nashi ngoko echeka mbechewe. Echo chinuwen. Saarete katiki ye. Hane na uundiwa kwa nwa. Mwazukere wanzi mwela bilo franga. Kangana bene kapata. Eberenge nonge tu si propaganda abo usio bomuna berere kwa makati bwo tusha tuka kwa ma omabere bekasa kuntukira sha suka matemwanyaje mukande bya mukahurekerera bakatokerereta obu miribu kwa bwo kwa mana neche kumula cheno ebi usibe kakoreka omomukama ndio mukama yiwatu yiwalira aka homombe wewe sikofu wetu sikulipa luku ya mahayo libata a tasha tuka na cheno yune mukola nerika munabwire berimo binjuku 15 emyatse ine muendeka ndeke ndeke omochoro cheno eriko mocha munabwire cheno necho checha kandi tuka bibukirira ya ndeke ndeke ini asubamu ini asubamu ngoko chuwene kukwenene eribi ya mandu baba kabya ebane mumatana bakare holuke luke olu nkato keriwa watichelebana edawe itorere kubukuni bobole mundu. Oku katambi akatorere. Omudusha shakere bererere ndoko dawa kaibulianga kandishali edawa yate. Kandeyo mundu sipasha teka teka eremu edawa kundisiba singa na mudisha sungesho franga sikashali edawa yyo. Ye. Me kumbu mundu wendo kodawa unasi ngoko. Ukandi yaba edawa itorere kubukuni bobo. Nukundambi itorere. Kwenene. Ngoko na berere babwira abakata mbera bakakole mubiri wabo ari wabo yengo tukabubana edulokonde mundu nelyo kumbe obuyingo butwa itutwa na college twangato kerekola arebia isibolo buka tukabutya busa ye yeah. Chikareka itwa watuta a tunakolene twetwangatoka ndiyo ndiyo chikale ebyo byebere omunani ayo musosa nari hanunga tashabu Isaia kandi murenge wa baba skufu chero anasobereramo chero pitalyo lwe ule mushene ni lwa sangiro ko rimukumi erenda makumi renda na bitano akaberere ryangoko okukomana ni hali yo bandu balemo okukomana ngo ko bandu bakaishi eno si hali wangatokerere heda wa UN yangabimo mu muyiminene minene ngabutembo beni bungoma ne hande tukati mairia wato ne butembo ne beni ambune witsa na yabiri bya ville donge yangabimo mu muyiminene minene yo wangabi ya wa watekere muradi mbuli no iri miradi emiose kwa wangabia wabere mukomeresa ute karangu kumumui wangabia wahe walire koshe kumbudi kutsebehe wangabiwa irire ute esa hendwa la yikasa vekana kurema iwatalu karibu watuno wanganare ha obubali obwa uwene wene chikale kini shibukiria tuno sichi bie cha bandu barebe ari wechi bie cha bandu busi eya buli mundu busi are kombe ni abene anamwe bukate inchuwe na sina ngatoka nari unabere riwa lete tukabe tutetwala twalwala tukabere rawane byango kweshondwa la sene wamabu abere mobebere besatu bene ute walwala kutse ute walwalia ukana bukalengekania ne na ma hospital nga chingire gacha chikola abanga nga gasiba cheute ndundi kutiswa talwala ukabere rawa ari wechiru kalwala ya echiro bakakubarambo enjingo yeyo ubye halia nari bashakwaneka kwa marea chichiru kamenyuta tahi abantu banamwalo mushondwala ukabwa sungo yuka kobra tana mabwa muno mu mikeramenga na hikahano okochirimo chirebe na hikahano na hikahano nerelete wala ngiruta kwisha abantu banamwalo na ubakaba bakutwira esha ukandereha emuwamenyuta abakuni bakalawa abakalwa la ya bakalawa nerio icha shareka kandidata shikufu ini atribu kiriria neriwa te koko obuma kokala kandisilwa muuma he silwa muuma wanganane utinjenga nabwe chere mongana bwana biri mu 10 nina ute basha kuloba gora tinjenga nabwe biri mu 10 sendere na talwala ari wechi kabe cheuma abinje byana kera siwa si ngabekesha bikabwe 10 hano mulo chikesha kutsumbukania ebiku eri kumisebere bya kwarero ewalwala mukwameno tata sikufu umuchinywa chiwe chino kande
7: kwa kusaidiana ili watu wote wapate matunzo bora ya afya iliyo shururi ya wote ninaalika watu wote kuingia katika muungano wa afya mutuelle de santé sawa vile musosa na zingine ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo
11: wasinja no momo bo umobo bobo katuheka bokatu twalomochi huo mwehusi ukatusaira ya hakuhina bali chetu kandi batusaira ya hakuhina nyamuhanga kunengo ko mukano wo ko mwanzo sikufwa kabua ne lwanzo lo tukakangana yesa ha ukare ha isi we singa una mwesha lwa lomochiri mu chiswire nibwa mukare hu kabwa wote oyuke shalwala ngesha bena mabimu wa ticha neribia iwe yuwande kesaha ukaendo kodawa neri walama ebando babere kurehera nari bakutswera $100 bakutswera $100 bakutswera $500 na uri ari heaven $5 neri watu kiributa nibwa mbwa bandu 1500 1600 ababere hoko musosa bo bamabe nerehera mongo hengo hengo hengo he olufuranga luno tukirihika bane kombore komalankera nari na uwa yuwa iwanzirwe olwanzolo ilwa kolomo mutima wawu nari kukasunga uti abantu baba kale tale tano ataa basa na emune twale eri omusosa na emune twale eri omusosa kunde we wa mabelangiro lwanzolo ngokolure kane ngokoluwene lushikirende kendeke Neritobiri ya tukwa watuti omusosa ni chihanda. Tuwabiribi ya vana batatamu uma. Kundi ya vana batatamu uma vakanzana. Vakawatikana ya. Vakami nyerehekera na malito. Ukami nyesaho unde aliobube wa irauti wa shamusula. Oundu kalangira ama sonde tendera akakuhambirira yako. Amabia ama tendera akaitenera mukasa emwa musumba. Kademo sheramute emwa shabasula. Omusosa oyo. Chechareka. Tuatukire. Areba burango ko. Omochi handa handa ni chitunga tunge cho. Omo luanzo luanzo lo. Nobutse metse mwerebi omusosa. Itu wababura tuti haa. Tunauti omumambre wetu. Oyo nyamuhanga tsumula. Tukana wira tuti. Mwamu tsumuliri ye woma. Haa. Emiyise ikaswe kaya. Omuli chetu. Aperi ya kaya ibohola. Eni ya ibohola naba nabane. Oluhasa. Nerio. Omusosa wata ande. Chenoni chiseme cheme chetu tuibusi. Katani cha mundumu umakwe. Umutuwe situ wa sendebe rakucho. Arewe. Nekwenene. Nebutseme. Kandibu kabi angabu ne mwirishishira. Kundia banabane. Banauti hobariri. Banauti hobariri. Neritu ne musimwa mukama. Tukatsema. Kana tukatsema hauma. Na bali chetu banu. Banabu bali mo chanda chetu cho musosa. Tuti haa. Abandu bangana levya. Kabanga watana kubat. Hake. Tu. Omubu watichwa buke buke buke. Obubu ribata haa. Nena na masunga karenji. Ondi ata nena masunga kaliatu. Ondi ata nena masunga kaputuru. Ondi ata nena masunga kasapu kirimba liomwana. Ondi ata nena masunga kahe. Tuteli levya nga tuangana kola. Nichi nichi ngaba na bane bano. Tulue tuhande kebo kumusosa. Pamasha luala. Eba bia. Eba na uti garanti yichi. Eye swe. Sibangasha. Anga angiri wambwana ilio. Dejo musosi ni ngana tukereba pranta asharje. Nerosuwa mulage. Awo. Ser. Kabuwe muamini. Omu. Sachi mukulu. Tukabuwa tutia katibu mtendaji. Owo musosa. Aka labaya. Iri hikomochoro cheno. Echa munabwiri. Iriu isha abandu. Abo musosa. Naba tebo musosa. Kukoni chandundi. Ito watikani. Ito hamba namo. Hasa hasa. Tukarabu kilomuli chetu. Nelabo kwa musosa. Iwe siyakake ulia sunga. Ika kandi tuka irihika. Kunditute kiritu wa kumako mako. Kakatereketu. Kashika. Narutu watu kiribu watu. Netubu watu hongoke. Tuende tu yabani umubire. Tue sumbuka ye. Ndena chuchuwene kusebusebu. Nerungawa siira. Sweri muamini. Akatuka eriba kaniria. Ribuwa kandibuwa mochira. Akandibuwa numochiswaili. Retokere minya. Omwacho yo. Ngangagenda ate nate.
13: Wasinja mtu langulu. Tuhuche mwase mubu ya kundu. Omumambre wa msosa. Mwavutiraba na bani. Kuo merera. Omuyengumu. Nilotulino obuseme. Obwariraba mambre. Bani. Tuwa minya tuti tuwebe msosa. Nivambu mubu atumire. Ayuka shende ebo. Ngoko tukana shende ebo ya msosa. Omundu alwalu. Nirubo tumiro yuka shendebo ya msosa. Ambu habiru mambre. Habiru buta. Habiru butire mkuna. Nikolupitali ulo karitasi. Tutine ilo mtu hili nalio mwana. Kwa tukani handikatu. Titu handiko kufisha mtu tukamuha ya boya maternite. Titu handika hili nalio yulia butawa. Kundine ene mambre. Tukale ndirana ene ya kendele herua. Na ya habiwane ribia mambre. Mama tu hili nalia kwanza. Tuwa behandekali. Ambu neri ya kaberi. Neri ya kasatu. Neri nali ya kane. Tuwa malutu watu. Niambu niba nabani ambu. Tuwa masema kuma. Na ulea shendebo. Neri ungo kuwa nama uwa. Itwe nichi tuka heboyo mambro yo. Itwe mewa tuti. Itwe ba msosa. Tukandele behande makumi munani. Ishu ya mia moe. Niwa ambu efektire we ya mabia ikandibia ye mia moe. O msosa kandita liha makumi munani. Nao sikandisha bya nene kwao. Nerio no mwana memba yuke ndiliha makumi mbili. Echo tuwabira taminye choku chikani troke kanachi itia. Ndi tuwabira wa hebo deswe. Ariwe tukabere kiraba na memba buushi tuti omwasi mubuyonwa kabi mochanda chetucho msosa obule mundu alete ngo kwanga toka aba nabetu aba bakule bakule ndeke nerio tuwabiri ila hanu haka unza hako tukanje tuka tuwelea maluma luma tuka waticha echa handa cha muize bana vya tuka neema tukate tukirishima muka manyamuhanga kundu yuwa matu haba naba msosa haba nerio obole mundu waka ndia kareta itu na muhandike nukufisha iwe nga kwama watiche echandrecho. Nereo nabande abanga nuwa mure ngyono mbanga esi badaba wa mambure wa msosa nabo banga nalaba itu watikanya kutse ipa luba ya baya labe iri mubire elupiteli echo cho tukata keribu erebwera abana memba abetu okumwase mubuyoyo.
11: Erunga abana memba wa msosa wangana luba labari ya kutiba liobijere laba hanu na bari hale mbeno na wangai ituwa batu
13: turondire ituwa iraha uma ituwa wanamemba abu msosa imo tukendi shiche chetere chetu chetu wange watikani amu chikale kitu watakumbi tuwa iraha umerera kande tunamu handikenu kofishe eyo boli mundo yulia treka habari ya baka tukani vya au tunamu tuliromati iba hika hanu iba lua mbu haa umate mbu yoyo masere tuka iraha lia muhandike na yuko fisha ya hiku na mabiwa teacher umana memba watu hoyo. Na iluwa wale hale wanga nabisipa ndiba na katambika reye useno yoko. Uko biro yetu. Tukaba tututukaba hei nimero. Hei ilila vya mashofranga esho. Hei nimero ye. Hei biro yetu. Na iluwa ukatu malufranga kumbe. Iwa ireku ni nimero ya uyo msosa. Mutu wa minya umana memba murebe. Yuka vitu mashofranga haenu. Enuwe nimero yetu eyo msosa. Eyi tuwa tukatunge biro ya msosa ni 0-9-7-40-40-7-7-7 0-9-7-40-40-7-7-7 mwashinja bana memba itubo shihauma tuatikaye umulichetu aba nabitu wababa kurendeke
11: kwa Kiswahili
13: aksandi bwana journaliste. Na wasalimu kanja wana memba wa msosa Butembo Beni nikisema wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Wana memba wapendwa, tuna habari ya furaha kabisa. Mwana memba wetu mmoja amezaa watoto wane siku ya Mungu iliyopita. Tuna furaha, tulijua namna gani jamaa ilituma mwenyana pia kamata bode swen kwa biro yetu ya msosa. Akisema kuna mwanamemba alizala kwa hospitali ya Caritas Mukuna. Sasa gisi mnajua wakati unakuya kamata bode sio ya maternite, tunaandika mara moja jina ya mtoto mwenye alizaliwa. Kusudi uende mtafutia naye makuta ya cotisation mkisha toka hospitali. Sasa wakati tuliuliza jina, wanatupatia jina ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ini. Tukafurahi sana. Tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yeye anatupatia sisi wanamemba wa msosa kuwa na wanamemba wapya. Ine ni furaha kwetu. Sasa gisi tushampatia bode soin, yeye deja tutalipa vipande 18 juu ya 100 ya fakture. Tuseme kama fakturi yake itakuwa ya $100, $80 msosa italipa kwanza. Na ile kama inakuwa mingi kushindia $100 ni vile tu 80% yenye tunatayaka. Ipindi 18 juu ya 100. Ile kwanza fakturi tutalipa ile. Na mwanamemba atalipa 20%. Sasa sio wanamemba wote tunasema hivi. Sio wote tusaidie hao watoto wakomae, tuwasaidie na kuandikiwa kwa msosa. Ndiyo maana tunatia pa kese ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo alete mchango wake, tuitie fasi moyo, tusaidie huyu mwanamemba wetu, tutie mchango fasi moyo. Na ndio maana tunawaita kusha kuwa wanamemba wenyewe walishasikia deja wako napita kubiro yetu, tunateka kitunga kinyi tutatia ndani inye tunapata, tunaandika vile kunimero ya mwanamemba gisi amesaidia kwa hii mchango special. Ni ile bwana journalist njonya niko nayo amu nuvele kabisa.
11: Mwenye iko mbali.
13: Mwenye iko mbali Hata neza kwa hapa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa kubiro. Tunawapatia nimero ya biro ya sekretaria executive, nimero ya Airtel Money, yenye unaweza tumako ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie nimero yako ya karte msosa. Kwa sababu tuna lazima kujua nimero fulani njoo yenye natutumia hii kwa kusaidia ule wale watoto wetu wakomae mzuri. Nimero nayo njoo hii 09740 4077 09740 4077. Aksanti kwa usikivu mwema, kote pamoja kwa ajili ya afya.
11: Wasinja masor, uko tukaniria okomati oyo. Mungabunde atuke hatia, empereni bagure ngoko abantu bane mwasa. Tukasima kutsebutsebu. Aba biri uwa mwere ngeo yu na nichi. Panemu iko kwa ofisi. Antuka. Oho tuka tukira. Aba nebo panemu iko kwa ofisi wakasa. Pomundu niasa ngoko alia sunga. Ngoko mute mamu bujirira lia mubwira. Nero mundu kwa sati. Isi wabwa utuka ihamisha mube ndi kutarenga luno njia kaine kake. Aa, iye. Iwasa. Vatia, ritondi, yuna mieri. Kalichi, chona chesaka. Akake uli aleta no kundi akali aleta. Hekabia ya hauma, tami, pakababia batano, wasunga kanduka mabira kata. Ika mabishika. Lungisuwa kwa boba, obo okuwa masunga niluwe butambo. Bando bakanda kuseka. Aye, yeah, wasa. Abu ushaba biri hika, vakasa, vakasha sima. Neruwa sungo mundu, inia sambe no, kama sunga inia kareta, omutu mini anasangire. Ubusubu na kere. Nuri watu basa na enamareta, munu wili omulage, basa na enamareta, akai kaka. Ndeke, tuka basima, ababretasa. Tuti mwasinja kutsewtsewu, mwabreta ngerera. Neryo, uu ndiyo abia kabu ya akabuli ya taba, nye neryo, mwabrebuwa kutsiye, tunarenda rendene. Situli mopresi. Donge, ya uli ayo, umenyango ko, tuchina kulindire. Tuchina kulindire. Reno ngiswa kwa bubabu ribota, akose washaka maliza. Kama tu kona nia ya kusaidia huyu mama. Kama tu uko mwanamemba wa msosa, na umesikia hii sauti, ya katibu mtendaji wetu. Kuya. Hatujafunga milango. Tungali tunangoja. Tungali tunakungojea. Tungali tunawangoja wote. Tulio mwetu. Tuku nyumbani. Donge tunajua kusema fulani haya kuya. Fulani haya tokea. Fulani haya tokea. Kuja kufatana na nguvu yenye ulipata. Kufatana na gisi Mungu alikubariki. Wala usizubahi kuwaza kwamba mapato yako ni machache sana. Na hautaweza kuyaleta. Leta tu ile kidogo. Kidogo ulipata, mwingine alipata, na mwingine, na mwingine, na mwingine, tutatia fazi moja. Itatupatia tu. Kakitu. Ambako, kataweza kusaidia wanamemba wetu hasa hao watoto ambao tulipenda, wakomae, na siku moja. Waweze nao kuwa wanamemba wa msosa, watemwanye, washuhudie. Iyo upendo ambayo waliweza kupewa tangu kuzaliwa kwao. Nimesema katika Swahili ili wale ambao hawasikie kinande waweze kuelewa, hasa wanamemba wetu wengi, kwani tuna watu wengi wa kutokea fasi nyingi. Ndio maana nasema kama kuna mwanamemba wa msosa umesikia habari hii, kuja fika kwenye ofisi, leta mchango wako, na mmesikia na namba ambazo mnaweza mkatuma mkachangia. Tuma mchango wako na usinyale nimero yako ya afishi ya msosa ya adezio. Hivi waweze kujua hii namba naye aliweza kutoa mchango wake kwa ajili ya jambo hili. Tunaona nunge kuimizana na ile njoo mawazo ya mwanjilishi wa msosa. Watu wafikie kiwango cha kusema sasa, huyu anapatwa na hii shida ni ndugu yetu. Huyu anakuwa na hii furaha ni ndugu yetu, tuende karibu naye. Huyu anakuwa hivi ni ndugu yetu, tuende naye. Njoo vile. Antuka merci beaucoup. kunye vote venye musha kuya, merci beaucoup. Na merci kunye venye muko na jiandaa, venye muko na tuita musei, tutakuya, Mungu itena kidogo, merci. Deja Mungu aisha una nia, na atawabarikia mpaka mkue. Na nye vengine venye, mungali muna sita sita, Mungu na atawajalia. Juma itaisha, kila mtu amefanikiwa. Ile ambayo nakuya, itaisha, kila mtu amefanikiwa, amepita kwa ofisi. Na tutaweza kwenda kwenye ndugu zetu, tukiwa kabisa. Ha?
14: Bien.
11: Merci sana. Merci beaucoup. Alors, kwa siku ya leo, hapo ndipo tunamalizia kwanza emisio yetu. Asante sana kwa kuwa mliweza kutufuata. Asante ninyi wote ambao mnatumika kwenye ofisi yetu ya Musosa. Merci beaucoup. Ikiwa pa Butembo kwe Beni, wanamemba wote wa Musosa, merci. Wale ambao wanatusaidia kusensibilisation. Wakuwa wanamemba wasipokuwa wanamemba, kuko na mtu mwenye anasema kukitu wako bie lakini na haiku watama wanamemba. Bale nabo bako. Merci kubyote bie muko mnafanya. Bakireba maparwase, bapadiri wote, masisters, walei, na wengine wote, mabrothers, asante kukazi yenye mnafanyaka, kila mtu mwenye anasimuliaka kumusosa. Na nye muna tupokea kule kuma hospitals. Asante sana. Mungu awajalie. Tuonane tena siku ijayo. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
15: Omososa, mitie de solidarité pour la santé, akaba neka oko boulevard, Monseigneur Katariko, ukagenda, e katedrale. Leyo sasa, wangana brekira, noko, yekutu, numero ye 09-93-96-66. Je vous le 09-93-13-96-66. Kutse kande 09-74-04-07-27.
16: Munaweza pia tupigia simu ku 081-391-5136 na 09-94-36-90-52 wala ku 081-543-1843. Ama tena ku namba ya office yetu inaopatikana pa Beni kunako parokia Beni Cité. Nayo ni 09-79-34-83-74. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
17: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
18: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
19: Aba na memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwerireta, nerishendo lubu ereluavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labera Airtel Money ne M-Pesa.
18: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubu ere, erilabire simu.
19: Erite mari enyu, nirietu.
18: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko rikinshasa, omoropwe bayoli.
19: Haumane kopek luanzo, akalala omobuuma.
20: Sai satu butembo ndambie shungulu.
21: Ndambie shungulu ye. Sikala bibawa na stanilei mohendo.
20: Nere tukandi wakaniri yango ko abali omumibiliye yereleta o muliro wisinga mumuye na butembo babiri lingana ngoko bakandi kola hau merera mu bahirire shisembo shoko. Musakano mchiru cha mwiwalo eri ya msengebe mkulo owe ngabero nekesha baka niri yango kono ba kabu ira vikalani uya suje mangina ama ikuna rilangira indi vero viviri ya vikuwa merereni vanduwa mabikuwa vane na mocha songa chani chava kulu kuchava tia batutavia ngabama kola chendo chishikira kuchavitevu tukira shabaka niri yango kono msofere muumini ya hola umechiside cha koreka mwe suje kapalata wakati kebulongo nulusi olese mliki ya labe kabete tukando wa wera Rodrigo Lubalenda katulo kwa nzara shevi umabanza wa ulikiriri ahomuna tukando tukazuko kushe dini ribaburango koma choro chino cha munawiro mu bibiri 16 kumkera owe rerenda omo krizia yusi katolika inichem tikasikibawa bikira maria koyo chitwa ite karmeli omo cha munagura chino bakristo banje mu bakaya barara eche severe karmeli umusele cherevata mukati yake chagala bakayasima omukama nyamuhanga kandi bakamulakira Resava kula bire Bikira Maria miatsembere mberere dani mweusi uleyo
2: Bikira Maria mtakatifu wa mlima wa Karmeli
3: Abakristu erasero mbadi sheduse zebute mune beni na bakaraba njuku 10 no mudia kundi muuma tumba kaita ha okusanter ei dioseze ei Karmeli omu kamberekano okomana nebira labekeno omumuri ayuko mukarama
2: Karmeli
3: Abakristu erasero mbadi sheduse zebute mune beni na bakaraba njuku 10 no mudia kundi muuma tumba kaita ha okusanter ei dioseze

0: Jambo wasikizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni, leo tuko siku ya ini kuanja tatu na nusu za usiku. Kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu yani wa Père Croisier, ambao unapatikana Pamulo, pia Pamusienene, pia Pabutembo, Katwa, Kabakari, Kananas, na kwenye parukia Saint Croix Chabuhiri, na ndoaga kule Saint Helene Saba, pia Pabeni Malepe. Hii ni kipindi ambayo inatuzungumzia kuhusu kujikinga kwa magonjwa ya akili, na kama umeingia kwa magonjwa ya akili utasaidia namna gani. Sasa kwa siku ya leo, siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
1: Psikologi Kanyereka Kirania Olga.
0: Na hapa?
2: Psikologi Merveille Mbati.
0: Na pia hapa?
3: Psikologi Mbali Esther.
0: Nami ni Dani Mosika, kule mimi nitasimamia kipindi hiki hapo Clinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu. Kambala kichwa hapa, pakatwa kaba karikana nasi hapa karibu na masomo ya Seba. Unafika hapa utatukutanisha. Tukianza kipindi kietu, tutaweza kuambia mada yetu ya siku ambayo itazungumuza kuhusu kuweza kupumzika, kupumzikisha akili wakati umechoka na wakati umetumika mambo mingi, ili uweze kuwa na afya bora ya kichwa. Sasa tukianza, tutasi psikologi Merve Mbate aweze kutukumbusha namba ya simu, na pia akitufungulia mada yetu ya siku ya leo, na pia akiambia wale wasikilizaji ambao kunatufata, wale ambao wanatuandikia kila siku, kwa wale wote ambao wako natufata kwa sahi ambao wanatuandikia na wanapenda kipindi kietu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix, kwani ni watu ambao kabisa tunashukuru sana, na ni watu ambao wanaweza kuandika, wale ambao wametufuata kwa siku ya leo kwa mara ya kwanza, na wale ambao wanatuandikia, nao ni watu ambao kabisa ni wa maana sana kwa kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix. Tuweze kuanzia na psikologi Merve Mbate hapa.
2: Asante bwana journalist. Namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na pale tunasalimia wale wote wenye wanatuandikiaka, notama mwalimu Matofali pale Mulo aliweza kutuandikia, na wengine wanatuandikiaka, wanatumaka ma message, en tout cas tunafurahiaka na mko natuandikia. Na la fois passée tuliweza kuongelea kuhusu ma conflit conjugal, yani ma probleme zenye zinapatikana ndani ya nyumba, sababu gani watu wanaweza kuwa na gombana mfuae, na waganga waliweza kutuambia namna gani tujisaidie, na wakatonesha wapi njoo kwenye kunatoka kama conflict na namna gani tunapasha kujisaidia. Na parmi ma conseils zenye walipanaka, tuliweza kusema gisi il faut kufanya ma hygiene de couple, yani ba partenaire ndani ya couple wanapasha kuongea, wanapasha communiquer. Aussi tukasijira kake ku niveau ya ma paroisse bakwa na tia ma test psychologique, tuko na jua kama mbele watu wanze ingia mu nyumba kama kuko mgonjwa, na kuangalia kama comportement zabo angali wanaweza elewana. Na kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu art du repos psychologique. Kwenye huko unaweza jiuliza art du repos psychologique ni nini, ni kitu gani? Donc art du repos psychologique ni ile wakati yenye wewe binafsi unajipatia mapumziko, surtout sur le plan psychologique, ku ngambo ya kipsikolojia, unajipumzikisha, unaikala, unasikiliza mwili, kwa sababu maisha tuko na magumu mbalimbali, tuko na mashida mbalimbali. Eske tunapata kile wakati ya kujipatia kwanza repo? Tunapata wakati kwanza ya kupumzikia vya dunia? Unapata wakati wapi kunaikala ndio unasikiliza mwili yako kama inasema nini? Juju ne mzimo ne pitiza kako nafama kazi uko nasumbuka ngambo ya akili, eske unaangaliaka na wewe kama unapumzikaka ae? Eske unapata wakati ya kujipatia repo? Kwa sababu senya hatujipatia ki repo, ndio maana ma probleme zenye tunapitaka nao mu maisha inaenda peze kusie na inatuletea magonjwa. Mea lakini senya tunajipatia repo, tuna décharger ile ma emotion négative, ile ma charge mentale zenye ziko négative mwili ya mtu, na inatusaidia kuakquérir engine énergie positive enye inakuya. Na mwa ile art du repos, tutaona maalama enye naonesha gisi mtu ashachoka, gisi mtu amechoka mungambo ya kiakili, na anaonesha kama alama za namuna gani. Psikologi Esther ataweza kutuambia kama mtu anaweza onesha alama gani.
0: Asante psikologi Merve Mbate, psikologi Esther Mbali, kuhusu hii kujilaza mtu anasema anapumzika, hii maalama gizi mwenzetu amesema inapasha kuonekana kwa mambo gani na gani?
3: Asante bwana journalisti kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu alama zile zinazoonyesha ke unastahili kupumuzika. Unastahili unapata repo. Ya kwanza kunakuwa inakuwa kugumu kujikosandire kukitu maa hivi. Unatafaa kazi fulani mimi unajikuta ke haiendeki. Unapenda ufema activity yako kisu unazifaka tu unaona ke binashindikana. Kunakuwa unasikia unachoka saa msa yote, unakuwa sikia tu unachoka. Unachoka, unakazana, mbona hata nilala leo hata bie, mimi unasikia tu unachoka. Kunakuwa unajisikia unakuwa na sentiment ya kukua trop je sais pas surchargé. Unakuwa sikia kama unachoka sana. Wesa wote tu ni kuchoka tu. Unakuwa na perte d'intérêt. Unatasema unafaa kitu fulani, mbona unajikuta hata ni fe jour, nipate nini? Unaacha tu. Na vile mule perte d'intérêt unakuwa na hauna tena motivation. Hauna motivation fulani ya kufaa kitu fulani. Ulikuwa na projet fulani uifaye, me unajisikia tena hauko tena motive. Donc unasema akwa bo nifai bibiote. Unajikuta ke tabia zako za kawaida kunakuwa mabadiliko sana, unajikuta ke haujikosantre, hauna motivation, unasikia unachoka na maimeli yako zinashanje. Unakuwa unaona tu mtu samko mchangamfu. Unachangamkaka sana plito, me unakuwa unajikuta we tu imera kwa tu saa yote haiko tu bien. Unajikuta ke kiko kitu kieke na unaomba unastahili repo, unastahili upumuzike, juu tena na force bien uongeze kuwa na nguvu sasa ya kutumika mzuri na motivation kila kitu kikue bien.
0: Asante psikologe Esther Mbali kwa kuweza kutuzungumzia wasikilizaji. Mungu nasikia kama vile kweli maalama za kuonyesha kwamba huyu mtu anachoka zinaonekana kwa watu, na unasema kwamba huyu kama hawezi kupumzika, kusema anapumzikisha akili ataweza kufikia kwa magonjwa ya kichwa, kwani hawezi kuwa na wakati ya kuweza kujilaza, kujipumzisha na kuweza kuangalia kama atatupa msongo wa maisha mafikiri wapi kwa nyakati zile, ili aweze kusikia kwamba mwili inapumua na ina respire, na ili aweze kuwa na akili ya ambayo kabisa inarefleshiri mzuri kama vile wale ambao walisoma wako nazungumuza kabisa. Tukiendelea na psikologi mama Olga kwa kipindi hiki kya Polyclinic St. Croix, waweza kutuambia sasa wale watu wanakuwa kabisa namna gani kwa hali kama na hii, wale ambao kabisa wamekosa kupumzika katika maisha yao hasa kwa ngazi ya kiakili?
1: Asante bwana journalist kwa kunipa neno. Kwa wale wanaopenda kuona kujifunza namna ya kuweza kupumzikisha mwili yao wakati wanachoka, tutawapatia namna mbalimbali wenye wao wanaweza kutumia. Ya kwanza tutawaambia kama kupumzika ni maana sana katika maisha ya kila mtu. Katika mchana wa kazi mtu anapaswa kujipatia muda wa kupumzika kikawaida. Na kupumzika haiko tu kusema ni kujilaza, ni kuikala, ni kwa bila kufanya kitu, kuna namna mbalimbali. Sababu wale wataalamu wenye kufanya kazi ya kisiasa, wao wanatumikisha akili yao sana. Kwao kwa kupumzika ni kwa kubadilisha activity. Kama alikuwa anasoma maandiko, anashindika kufanya calculi, sawa walimu, pia watu wengine wa science. Wakati atenda fanya sport, wakati atenda fanya jardinage, ile kwake ni namna ya kupumzika. Sababu anabadilisha mkuki yake ya kazi, anaingia mkazi ya kumsaidia kutumikisha mwili kwingine namna. Na yenye tunajua zaidi hasa ni wakati tunapolala. Kulala kwanza ile inatupumzikisha zaidi sana mzuri. Sababu unaweza lala, unaweza enda kukitanda utapata usingizi. Mesi tu wakati wa usiku, kumbe wakati tunalala kwa mtu anapata usingizi. Wakati tunakosa usingizi, tunapaswa kujisaidia kama tutapata usingizi namna gani. Nadhani tushakapana somo ya kuelekea ile ya kuhusu namna kupata usingizi. Ile itakuwa imekusaidia wakati unalala, utakuwa umerenuvele matisi zako na enerji yako na unaanza kutumika. Na nyinyi tuzuia sasa kutopumzika mzuri. Ni wakati kwa mfano mbele ulale au mbele upumziki, unajitia ndani ya mkichwa chako. Maiformasyo yenyewe itakuletea huzuni. Sawa, tuseme ma film de guerre, ma photo za masakre, unaona vitu vinaweza kuletea uchungu sana.
0: Au vya watu vya mlozi.
1: Au vya malozi, vya watu wenyewe wachawi, wenyewe wana zigeuza kama usiwe manyama za namna gani. Kama unaenda kusema unapumzika ukishatia vile mkichwa na vitabakia ndani ya kichwa. Mimi nasiapatia watoto wengi wenye wanapozoea fuata mafilme de guerre mbele walali, Mbesimi, kuko wakati unalala na ushafata miziki ya bien. Ile miziki itakuwa na revenir kila wakati mkichwa yako, kila wakati, kila wakati. Na unaifurahi. Sasa wakati uliangalia tu ya mbaya, na ile wakati itakuwa narudia kila wakati katika kichwa chako na utaendelea kuwa na unachoka. Hata ukwe kimya, hata ujilaze, hautakuwa na salama, itakuwa tu inakuwa mbio. Ndio maana tunapashwa limite wakati muda mrefu tunafanya na tuko naangalia vitu vingine vinapashwa tuachia huzuni, uchungu, kutokuwa na salama. Na ingine wakati unaweza ona ke gisi nina mienchoka hiyo wakati inafaa mimi natoka kwanza kwenye niko nende kwanza salimia watu wenye mimi napenda. Kama ni jirani, kama ni mtu mwenye utafurahia, mwenye ulikuwa na ushaka unapenda kubakia pembeni yake. Na wakati utabakia na ile wakati utajikuta mzuri, unakuwa mfuraha. Sababu mahali yetu ya kuishi kuna kwaka chochote chetu tunaishi kinapasha sote kinatufurahisha, sote kinatuchukiza. Alafu utaangalia mweneo yako, mazingira yako, wapi yuko mwenyewe ndajituliza. Kama inaamna kwenye kuko kalme, mkapeluze, mshamba. Ndio maana nilisema wengine wanaanza kufanya kazi za mikono, wanaanza kutumika kazi za kufanya jardinage. Na mwenyewe analima shamba. Kuko wengine wanasimaka hata zaidi. Wakati itakuwa muvile hapa Butembo, kwa mfano juko mapusere, mavatiri za kila wakati, unatoka hata kidogo, unaenda ishi kule kumashamba tu za zamani, sichika mazingani existe, karibu juu ya vita. Membeli na watu na bandaka kule makambaida, kwenye maferme, kwenye simtu gani, unaishi kule, unapumzika. Na kule mule nyutapitisha kule, unakuwa na umejisaidia. Na kule kuko wenye wanapana zile matemanyoja na kuambia seme, wakati nendaka mshamba, natoka kule na sina tena maumivu. Lakini wakati na nitarudia huku, minakuta tena wapi. Kumbe ile hewa nyitu naishi, ya kila wakati fujo, ya magari, ya mamoto, ya pusere, hali mbalimbali, zinakuwa na zikuna tuchokesha na hatujuu. Donge ili kujikamata, kujipatia muda ya kwenda pembeni ya kwenye naishi kukawaida, kwenda na bajama, kwenda donge kushanje milie, inakuwa na inatisaidia kupumzika. Na njoma na tunaombaka tukwe na jipatia ile wakati ma-weekend. Wanafaa ma-weekend. Ni bie, donge unaenda. Unatoka kwako. Unaenda tena fasi yengine. Unatoka kule ile ma-promenade za wanafunzi. Nakona zimebasaidia sana. Bila wao wenyewe kujua, lakini wanakona wamesaidiwa.
4: Bia kakonje unajitupa kebe kipari.
1: Ya vile. Ile na wakani nishafanya ile kazi. Donge ile natusedeka kurepoze. Servo yetu tena. Ijapoko mwaktivite me unona ke. Nikitu kiniki nakupatia salama.
0: Na mkongo kabisa basha sema mbushaki samdi makazi za serikali watu wasikuwa natumika.
1: Nishu ya ile, tunafelisite mwenye lipanake ile wazo. Njo mana nikiamana sana, wale wangana tumika tutu la semeni, wale hawasaidiwe hata kidogo. Ilifo kale kamuda kakujirepoze kanakuwa, kakushanje na aktivite.
0: Asante psikologi mama Olga wa Polyclinic Saint Croix huku kwetu kabisa ni mambo ambayo kweli watu ambao kuna tusikiliza waweze kujua kwamba ni muda mwafaka kuweza kushota hiyo onyo ya waganga wa kichwa, kambala ya kichwa hapa, watu ambao wamesomea mambo ya kichwa kwamba kupumzika ni ya maana sana maishani mwa kila mtu, ili akili iweze nayo kurefleshire mzuri, kuchunguza vizuri, ili mtu aweze kuishi vizuri siku zake ambazo Mungu alimpatia hapa kwenye ulimwengu kama na huu, ambapo kila mtu anapasha kuishi vizuri na kuweza kuwa na wakati ya kupumzika, kwani watu hawezi kusema kwamba usiku na mchana mtu hawezi lala, tiko natumiki, kunafaa nini, sino atakuwa na magonjwa, swate ananja reve, swate ananja kuwa na wengine gizi wataalamu wiko natufundisha. Sasa tukiendelea na kipindi kietu, turudie kwa psikologe Merve Mbate kwa hii kabisa ambayo ni mambo ya kujivicha na mambo mengine mengine ambayo inaonekana mbio kwa watu ambao wamekuwa na kukosa ile kupumzika ani repo.
2: Asante sana bwana journalist. Kwa ile nyema Molga anasema mimi naweza ongezea kwa tekniki fulani fulani. Ya kwanza tunaweza taya fermeture cognitive. Donc ile fermeture cognitive ndio kwenye mtu unapasha toka mu eta yako. Kwenye ulikuwa na ikala, unenda jizole quelque part. Donc, unatoka muhali enye ulikuwa kamo, unachange environnement. Unenda jizole, unikala pale wepeke, atachini ya mutu, unikala, nuko nasikiliza ile hewa ya muti. Na tekniki ya pili ni brain dump. Donc, vidage de la tête. Uneza kamata papie, unandika vyote, vinyuko navyo. mwakili, mumawazo yako, unaandika, maproje zako unaandika. Ile itakupermettre kuvide memoire yako, kuvide tena kichwa yako, juu uakirire tena ma nouvelle connaissance, ulibere espace yenye ilikuwa isha kwa ya kabambi, espace yenye ilikuwa isha kwa mpoteno, isha yala, voilà, espace yenye isha yala, ile inapermettre kuilibere. Na ingine teknike ni kuidentifie ma besoin. Kumbo na juu ya besoin yako. Kuko mwenyana laga kukunya ji, kumbo na ikunya, ile nao ni parmi ma repo. Unalaga kukula ku kanyama kakuchoma, unalaga kukula kumusosa, njoni ni wanitaka musoma plito, voilà. Unaikula na roho ya furaha, donke na servo kitakutana ke umeirepoze kwa ile wakati. Nanjo kwenye ku centre psychiatrique Sainte-Croix, tuko na matekniki za mingi za kureposer bato. Kuna kwa batu wenye wanakuyaga ku centre uniquement pour le repos. Na tunabaofrire espace yenye watakuya jireposer, chambre yenye watalala. Ule alikuya tu kujireposer, alikuya jizole. Na tuko na matekniki za mingi, tunarelaxa kwa batu, tunanyorosha batu. Donke mtu anakutana ke ameguswa na nasikia ke mwili yake inajireposer. Na ukaenda kupande ya mulo, tuko na yenye tunaitaka mo espace vert. Ni kiwanja yenye kuko kuna pandiwa peluze, kuna pandiwa miti, kuko espace ya maje, ile iko mulo. Na ile na permettre batu kujidetendre, na permettre batu kupata repos. Na njoko ukataka tu repos, unaweza kuya ku centre psychiatrique, tunaofrire ile ma service.
0: Asante kabisa wasikilizaji, Mungu nasikia tunasisitiza kucha space vert kama huko mapande za Lubero, na ni hapa karibu, hata utoke Beni, hata utoke Butembo, unafika mulo kwenye space vert kabisa, wataweza kukusaidia na utakuta hapa yote ili uweze tena kukutanisha ile natir ili kabisa mazingira ambayo itakuweza kusaidia ili uweze tena kupumua vizuri sana na uweze kutupa msongo wa maisha mbali, kwani wakati unaangalia pia kitu kia mzuri inasaidia kichwa yako na pia unaweza kujirepose na unasema antuka hii ni kitu ya mzuri. Sio wakati umeona kitu ya mbaya inaguza na kichwa na utakuwa naiwaza kila wakati, lakini unaona kitu ya mzuri na itaweza kusaidia tena kusema chi kabisa dunia nayo kabisa muko vitu vya mzuri sana. Wakati unafika unaona mchavuli unafika kuko chuchuchu mu lugha yako kwetu chabiboku kwetu kabisa, watu wanikala kwa chavuli na wanaweza kujirepose vizuri sana, na hiyo inasaidia kwa kuweza kupata ile utulivu na akili inaweza kutulia salama na pia roho, na unakutanisha watu wameweza kuwa hata na mwili amenenepa, kwani anapata wakati ya kujirepose vizuri. Hapo haiko tu pombe tiki kwa kulewa na marafiki, hapana, ni kujirepose usi. Hata unafika unakunya sikre soda unaweza kujirepose, na hata unatembelea watu ama unaenda kuvakase, unaenda lima, unaenda chungulia kitu yako, nguruwe yako, kama ngombe yako, kama nini, hiyo yote itaweza kusaidia. Unafika uchi okomarema eyonilia hikikambaira basi wanamuremandreke abo ngatumira mauta, na mambo yote inaenda mzuri sana, na unatoka kule akili inaisha refreshire mzuri sana, ama unafika kile kiparo unakutanisha izini yako kunatumika vizuri sana kwa wale ambao kuna viwanda ma inji mbalimbali. Unafika kabisa mbasha funga mamoto zangu, basha funga biashara yangu, na yote yanaendeka salama kama vile kabisa. Maonyo ni mingi hapa kwenye polyclinic center kwa Kambala ya kichwa hapa mjini Butembo, pa Kato akawa karikana nasi, pia pa Mulo, pia pa Beni, Malepe, unafika huko kote. Wa saikolojia wamesomea mambo haya, wa ambao wanatumika kwa miradi ya shirika la Mpadri wa Msalaba Mtakatifu barani Afrika ya provinsi ya Bondo, wataweza kuwasaidia vizuri sana ili muweze kuwa na utulivu wa akili na roho na nyingine mambo kabisa. Sasa tukiendelea na ile mashauri ya wa saikolojia kuhusu mambo ya kuwa kabisa na kujirepose, yani kupumzika. Psycholog Esther Mbali weza kuongeza tukiendelea na kipindi kia tukia polikini santu kwa kuna mitamba ya redo moto Butembo Beni, kwanja sita tunanusu za usiku kila siku ya ini kufika kwa saine za usiku.
3: Aksanti bwana journalisti kwa neno. Na mie nyenda ongeza pale, tujifunze gizi ya kukua na rizika na ile kidogo yotu konayo. Usipende upate vya ununa gizi uko incapable kupipata. Vita kuchokesha tu bure. Mese uko na ile wakati yenye unafurahi ile kidogo uko nayo, itakusaidia, itakupatia vile repo. Donge unarizika na ile kidogo uko nayo mu maisha. Kuna tunakuwa tena nyingine unakuwa na unaitika. Donge unaitika ile unaitika ile kidogo uko nayo, usipende uexagere. Kama Mungu anakubariki na kidogo uko nayo, okay. Unaitika tu vile.
0: Asante kabisa wasikilizaji, Mungu nasikia mambo mengi kama kabisa uko na ile ambayo unapasha uliza ama ile ambayo unapasha sijere. Tunawakumbusha tena namba zetu za simu ili muweze kutuandikia, msituite, mtuandikie.
2: Asante, namba ya simu ni 0977 12 12 24. Na gisi psikologi Esther anasema pale turizike na kenye tuko nako. Wakati yenye tuko murepo, kumbe tunaanza angalia mabienfeze yenye siye pekepeke tunafaa. Kumbe unaikala unaona kebo, gisi ushazala watoto 5, unafurahia ile hali. Nishazala na mie watoto 5, nishakafanya hiki, nishakalima hii shamba, na mie nishaleta kwa tu ration. Kumbe unaanza apresivi yenye uko nayo, mueta yako ya repo, unaanza ona kena oo ulifanyaka vitu vya mzuri. Wakati yenye unaonaka kiu shafaa vya mbaya, ile haikusaidi yake kukitu. Na wakati ya konje njoi wazazi, mwangalie gisi gani mtashanje maaktivite tena za batoto. Kama mtabatuma konje beni, kama mtabatuma konje wapi, kumbe banaenda, banashanje mamilie nabo, baende dekuvrire kule kwenye wataenda kama kuko vitu gani.
0: Asante kabisa, Mama Olga, psikolojia wetu kabisa, weza pia kuongeza shauri mbalimbali, na pia kwa wale wazazi ambao wanakuwa na mambo mingi ambayo yanapitika ndani ya kichwa zao, wanapasha nao kujirepoze namna gani. Juu unasikia kama hawa nyumba mtu ajirepoze paski masharti ni za mingi sana, nao wanapasha kunapata repo namna gani. Juu hapa mambo mingi wanajua hizi sortini ya bajene ni ya kwenda tu kulewa na marafiki, kula kuraha maspase manini, watu wajua hizi. Na mtu ataka mko na watoto kama kuna nani tu unapasha fika hiyo kuchuchi na urisi ya esombe ya bana yeka nangana ya hukayo mutwe aharebe ina hulu chao ndake kabisa nga taribia ngoko chihunga chikala hawa ngoko ne miyazi ikala hawa kuse ngoko kabisa nyamuhanga utu mbera miyazi uwene kuse akalemaka kusechi ile yote kabisa. Unapasha weza kushauria wale wazazi ambao wanasema kwamba au hawezi kujirepozena, ndio wengi wiko nafariki mbio kabisa kwa siku hizi.
1: Aksenti tena kwa nini katika unyumba wazazi wengi wanachoka sababu furaha inakosa mara nyingi katika unyumba. Senye mko mmoja, masikilizano, mnatenga pamoja ili napasha kupumzikisha. Juno naka tena mwenye haiko nafanya kazi anachoka, anakuambia nishachoka. Una mtu kona napumzika na oh. Useme mbona wewe habebe hata kitu? Asile na naikala, hafanye kazi, hatembee, lakini anakia kuambia seme ni mafikiri. Na ile njoo nakuweka mara nyingi katika unyumba kwenye kunakosa upendo, kutusemaka mu emisio ya mbele ile makonfli konjigo. Vile vinachokeshaka sana sababu wakati mtaishi bila furaha, bila collaboration, mwingine anatenga mbele mbalimbali ya mwingine, unakia kuta kitu kinyaa hakinge fanyika na kisha fanyika bila we kinaposha chokesha tu. Na njoo tuneza suwete mafaimu nakuwa ile collaboration. Ile ni amana sana. Sababu wakati mko mmoja mtakamata na muda wa kusali, muda kwenda kukanisa pamoja, wakusifu Mungu, ile ma meditation, kufanya meditation, kufikiria juu ya neno la Mungu, kuomba na watoto, itakuwa niko na watuliza bila kujua. Mtakula na chakula yenye inaonekana kama haina onjo mzuri, lakini tu itawafurahisha. Ile itakuwa namna ya kupumzikisha akili zenu. Mtaweza kupanga pamoja, msiana na tutaenda kufasi fulani kusalimia mtoto bila kwenye kufanya donga assistance sociale mapostola. Ndio kama mwingine anajua kisile kwa programu akwe nafasi nyingine, na kama mwingine hata alikuwa na hana wakati unaenda wewe peke tu atakuwa na amepumzika kwenye anaenda sababu anajua kwenye mwingine iko. Na ndio tulisema kupumzika iko tu kusema tu ni kuikala bure bila kufanya kitu me, na ile hali ya kuishi katika mapendo inapumzikishaka kichwa bien, na unaona hautachoka tena. Hata kama ulibeba mizigo mwingine alishachoka mchana, anarudia na anakia tulia kwenye mwenzake.
0: Mwingine ni msaidizi wa mwingine. Hayo kwa sababu kila mtu iko na ngana na maisha, iko na konsentri na maisha yake.
1: Ndio. Na ile tanipa mfano kwa wale wazazi wenye utaona baba alishatoka mbali, alishabeba mizigo ya kilo sana na kiana anachoka, lakini anakosa mwingine anamsaidia sana afika kunyumba. Ile mchoko kunyalikia nayo ingeuza punguka wakati anaona mwingine anamwambia sema karibu. Ngwani sidi kufungula kinga, nitoshe mtutoshe mziko kumoto pamoya ili takuwa nimempumzikisha.
4: Roho ya utulivu na kumbembeleza na kumupa tena juhudi ili kesho aweze tena kulamkia sokoni ama mashambani ili aweze kutumikia watoto, lakini unaona mtu anakosea mtu adabu ama anamgudia na chasse wakati naye anasema sina mimi nikate hii kilo
1: na mimi nilete
4: ya madam ama nikate hii kilo kwa kuiletea nini ama niliuzia hii shemizi bwanangu, lakini utampatia hiyo anaangalia hivi ama mboka unakutanisha ki mbaba njoo iko na katakata ama iko na isingani basi basi wakati wa kufika lako na unakutanisha ki mtu anachoka kila wakati na mtu unakutanisha na mtu na abu siku yote mtu iko bila aseme anduka iko obligé tu abakie msante vile juu kunyumba hawezi pata repon hawezi pata repon ni wamingi wanaogopaka tu wanakulaka vipole tikitiki kila siku miliange juu wamingi washakuwa kabisa mshida kila siku tu watu wanakulaka na huku nataka kucha juu wamingi washakuwa naogopa basi havana repon. Repon ya mzuri ni kwenye kulewa na marafiki ama kukula kumboka huku mvile nguruwe yenye wanachomaka huku ni wamingi ili ndio chakua maisha wamingi havana tena wakati ya kusema ndanda zilipozeleka kunyumba zuo kunyumba cha kosa kaburi kwa watu wengi na watu wengi wanakosa kama tena watafanya nini sasa kui marepo kwa ima onyo zote ongeza na mwisho tukiondoka ndani ya studio mama kwa dakika moja
1: ndio nitaomba vile vile vile kwa wazazi wenye kwa na watoto wanyu kwa wasaidia kwa kazi tusikuwa na gandamiza juzi sikusha kwa matelefone mama tabakia kwa telefone wazazi wanabakia kule lakini watoto wanabakia kule kumafika watoto wa kazi. Sasa zingine ni mtoto alitoka fasi fulani kwa jamaa kukia wasaidia, muna mwachia kazi zote za nyumbani, kisha nyeva vingine, muna kwa na muna ikala hapa, muna jifuraisha kuma televizyon, wele na bobiku, wale wana kwa na washa choke, hana liberte ya kusema nae, aende kala kwenye vingine, au kikala pale, njimu nye watatuma ambi umbiu, ale toka hapa wende fanya hivi, enda chungelia moto, enda angalia hivi na hivi, ili nayo,
4: beba mungine,
1: beba mtoto hiko natusumbua, hile makazi dogidogo tunapachaka wenye, wana tusaidia, ifunda kutu nakona wapatia muda, yako na ke, viko na madrua zaavu.
4: Ule ni mure mberi ule.
1: Vale, vale mberi. Kume na
4: wotu na wotu. Masomu, haiko mnini me, anapitiaka vingine, anabeba mdogo, anavula,
1: anavula. Nakujua kwa remersie, sasha fanya kitu kidogo, na mbisi ulifanya bie, ulifanya bie, ushatupigia chakula, usha ufangia nyumbe chakua mzuri. Mimi makosa hayo peke yetu nakuwa naeleza tu. Ah, wewe mtu mzima ulifanya hichi ili kinachokeshaka. Ijapo saa zingine alikuwa hajue, hatuna wakati ya kumchungulia, ubia kumuonesha mfano. Nili na tunapasha jua na mwenye tunachokeshaka ndani wengine.
0: Asante psikologe mama Olga wa Sainte Croix. Wa ulikirimu ni mkwa machendi cha Sainte Croix ichipo ulikliniki. Kambala kumutu kwa mwana nko emiasi minji ama ni mtu kwa mutiritore. Eye Lubero, eye Beni. Eye rutsuru na wane mtu kwa mkotrolo vipu radio moto pwene tokumoche hindi eche poliklinik santu kura chika sunka chelamiro emulo ebotrembo katru ikaba kalikana nasi hano kambala kumoto kana hano nebeni ava ni mtu watichukumibiri kweyo umokara George na bandwandi buhari muhumira na bandwandi abo jake hano hobotrembo na abo fostenzo mbuko na bandia wane mtu watichabukulinzo emulo abo shabuto mabakiria na bakatuhandikira wasikilize mko nasikia kabisa mambo mingi kabisa ambayo tunaweza kusaidia na kusaidia wale ambao wanatuzunguka. Sasa neno la mwisho kwa trans second tukiondoka ndani ya studio.
3: Asante bwana journalist kwa neno. Mimi ndaongeza pale tusikwasema useme repo ni kupoteza wakati. Repo ni ya maana sana. Na gizi mama psikologi ametoka kusema pale repo ni kushanje activity yako nafaa unafaa nyingine. Sasa unasema hai mimi ndapumzikia tu hapa tu. Ifa unashanje hata unatoka kunyumba mnena na watoto mnendi kala tafasi fulani. Haiwa kusema mbwendi kala kule njoo atasema mbwe juu na ushaanza fika kurusha kwa mtu mbaya pana. Mtu inomba tu mtu anapumzika. Una sortir unaenda hata ku weekend mnaenda hata quelque part. Na unaona vitu vinakushinda unakuwa na comprendre baby nafika vile. Usitafute kusema utafabi ya ngufu kubili. Kwenye ngufu wako nishia pale, unachia pale.
0: Asante psikologi Esther Mbadi. Sasa tukimalizi hapa kwa psikologi Merve Mbate. Telefoni neno repose ya kamutu. Wakati mtu anafata TikTok, Instagram, Facebook na YouTube.
2: Telefoni ya repose ya kamutu. Wakati nyuko nafata telefoni, unakuwa nuko koncentri. Nikusema, servo inakuwa niko na registri ili mainformasyo enye unaonaka. Telefoni haiwezi kurepoze mtu juu telefoni ndio inachaka servo inatumika na Namba ya simu yetu ni 0977-1212-24. Vale vote venye washa choka, biko na besoin ya report, bakuye ku centre psychiatrique Saint-Croix tutawasaidia. Na banasema kaseme, asiye kula sehemu ya mali yake alainiwe. Wakati unatumika sana, inaomba naona kula kwa ile sehemu ya mali yako.
0: Asante sasa umesikia, tuko nakufa tunaviacha, wakati yenye unapata karepo kadogo, enda kujirepoze kabisa, wakati wanakupatia kakonje, enda ukakapitalize, uweze tena kujiresizir, uweze tena kudia kwa mwili, ukilamuka kwa wakati ambayo unafaa, na pia ukitembelea watu na unashinda kabisa katika mazingira ambayo yatakusaidia salama, ili uweze tena kuishi vizuri sana. Kwani tuko nakufa, unaacha na yote, na wengine wanabaki na viko napigania kwa matribunale huko kwa grand stars, wakati wewe wameenda kukuzika, wakati ulikuwa unasema utakulaka kwa hiyo kwa mwisho, wakati uko na pesa kidogo uweza kujisaidia na uweza kukupatia karepoka mzuri sana, lakini isikuwa kuonea wengine, lakini uweza kuwasaidia nao waweze nao kuishi vizuri sana. Tulikuwa hapa na nani?
1: Na Kanyireka Kiranya Olga.
0: Asante. Na hapa
3: Kaino Malester.
0: Na pia hapa
2: psikologi Merveille Mbati.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, ni mimi simamia kipindi hiki hapo Lumi Santo Kram. Umesikiliza mambo mingi, tutaweza kutanana kwa juma ijayo. Tunashukuru wote ambao walitusikiliza, tunashukuru pia mwenye alitupitiza kwa vibu vya anga, na ni Rodrique Luvalenda. Tuonani kwa juma ijayo, chao.